0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinge korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näed, võta. Siin on taskuretik.
2: Aitäh. Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh.
1: Mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei. Okay.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
2: Ja, mis on, kullake?
1: Ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teil on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
3: Mis mõttes?
1: Te lihtsalt olete geid.
2: Ei ole.
1: Ema, sa oled eitamisfaasis.
2: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
1: Ma tean, seda suurem šokk see on.
3: Kus sa tead seda siis?
1: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserdi DVD?
3: Ostsin.
1: No, kuidas Barbara oli?
3: Suure pärane oli.
1: No näed siis. Ema, kui ma enne nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
2: Jaa, aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
1: Ema, see seletab ju kõik.
3: Püha Jumal siis. Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
2: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
3: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
2: Ja mulle maitseb kange õlu.
3: Jah, tead, praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka, kõrts siis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
2: Olid väsinud siis?
3: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
1: No näete siis.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. No, ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere õhtust. Tulengi just teie poja juurest.
2: Kuidas temaga on?
1: Mul on häid uudiseid. Ja halbu ka. Hea uudis on see, et teie pojal diagnoositi laryngiit.
2: Oh.
1: Ja halb on see, et diagnoosi pani intern, kes on düsleksik. Teie pojal on leukeemia. Düsleksik, eks? Kui ebatõenäoline on ju. Uskumatu.

0: duo hitmiks huumor .
1: väike Juku ärkab öösel üles , hüüab ema ja nõuab juua . Veidikese aja pärast saabub isa , veeklaas käes . Ma kutsusin ju ema , toriseb väike mees . Jaa , ma tean , sõnab isa haigutades . mis sa arvad , kes mind äratas ja sinu juurde saatis ?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ema, ma kardan.
2: Mis on, pojake, mis juhtus?
1: Ma kapis on kodu käia.
2: Ära muretse, ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb, ta käib duši all ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodise, kell on nii palju. Ja ära issile räägeks.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne. Ma küsin sellist asja. Kuulus meresõitja Captain Cook tegi 3 reisi. Ühe reisi ajal ta hukkus. Millise ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon? Ja miks Inglismaa ajaloost kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaata, leidsin. Ma tahan neid teksaseid jalga proovida.
2: Tere, saan aidata?
1: Ja ma sooviks neid pükse number 34.
2: 34? Ma kardan, et teile 34 ei lähe. Pigem 38.
1: Kuidas palun? Mina 38. Ma olen alati number 34 pükse kannud.
2: Jah, aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas.
3: Usu mind, kallis, see mees on professionaal, ta teab, mis ta räägib.
2: Usku mind, ma tunnen 38 kohe ära, kui ma seda näen. Teil on 38.
1: Teate, ma ei pea seda juttu kuulema. Ma ei tahagi shopata enam.
3: No näete, nüüd ta ei tahagi enam shopata.
2: Vaba pärast lõuna.

0: huumor .
1: Õhtu , Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile , kuule , vanasti sa suudlesid mind kaelale . Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite . natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt , vanasti sa hammustasid mind kaelast . Taat tõuseb ägisedes püsti , paneb sussid jalga ja hakkab ära minema . Eit hõikab järgi , et kuhu sa lähed ? Hammaste järele .

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Wow. No mis sa põed nüüd, see on kõigest üks õlts.
2: Kõigest üks õlts, jah. Ma läksin täna hommikul tööle. Mind vallandati. Ma läksin koju. Naine oli mind maha jätnud. Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi. Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Ja läksin raudteele, et rong jäi hiljaks. Ja ma läksin treeningule, mõtlesin, ma poor ennast üles, aga meer läks katki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 unerõudabletti. Siis tulid sina ja jõid selle ära.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa. Seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru. See on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele boorule, aga see on täiskasvanud booru oma.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Liina . Liina , kuulake , ole hea , tule siia . saada üks kiri ära , pane kirja . Härra Suviste , PEK tegevdirektorile . armas Raivo . ma pean sulle ütlema , et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud . ta on nii lihtsalt nii seksikas , et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda kui ainult selle peale , kuidas ma temaga seda teen . oskad sa mulle öelda , mida teha , kuidas käituda ? said kirja ?
2: jaa , härra Prangel , ma ei tea , kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks , aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud .
1: väga hea , Liina , et sa seda ütlesid . pane sinna nota bene , et oma seksika sekretäri all ma mõtlen muidugi seda Juurmani plikat . ja ma loodan , et ma ei tekitanud mingit segadust . said kirja ?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandöri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pissile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib. Ole nüüd, noh.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtri ka vahele. Paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke. Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga okei, väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Võiks pea valutama.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisid, viimane veerand aeg on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga kaitses seisame, lähme maala kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin ääre peal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle aja peale jõudnud siia kolme sekundi alasest, siis on sisse lõigata. Siis tuled sina, Täkk, külje peale, paned siit katte kattest, jooksed välja. Ja Sukk, sina oled kohe siin valmis all, küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime. Lähed nüüd. Noh, milles asi on? Miks te ei liiguta?
2: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
1: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liigute samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini.

0: duo hitmiks huumor .
1: Professor üliõpilastele , kas te oskate öelda , missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu ? Tudeng , arsti kohale jõudmine .

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: Nii, kas toon laste menüü ka?
2: Kuidas te olgate? Te ole mu tütar, ta mu pruuk.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sulle ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm.
2: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema. Kord on vaata seda firmat, see on täielik naljanumber ju. Kõik lüpsavad sinne kui kitse, sa aru ka sellest. Ausalt öeldes teiste konkurenti hulgas see firma täielik naljanumber, kurat. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
3: No nii, kas ma saan selle töökoha?
1: Ei.
3: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
1: Tena oleks.
3: Kena päeva.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Duo Hitmiks huumor.
3: Ema, ma saan lapse! No... Ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene. Temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et... No näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe jääb täna 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: Putt-putt-putt-putt-putt , kahe , mul ei ole saia , mida ma anda talle üldse ei ole . tead , ma käisin eile rasedustesti tegemas .
2: Päriselt ? olid väga rasked küsimused või ?

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Duoritmiks huumor.
4: Juku satub haiglasse. Pois, kas sul on pijama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ilm pakub täna nii päikest kui vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub läänekaara tuul kiirusega 3-9. Rannikul pärast lõunal edela tuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks jääma 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste juttu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: tere uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohkade Välak . Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda , kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalk , aga samas muudkui tõuseb . Tuleb nüüd kontrollida võimalust , et ehk ongi majandus olnud see , mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud . täpsem analüüs on alles valmimisel , kuid märgid näitavad , et mida vähem majandust on , seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta . Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadriprobleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikkus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada on. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade. Eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuriteod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.
0: See on raadio.

0: Hitmix naljanurk .
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka mahub veel.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
3: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
2: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see on 4.

0: Ilm on täna heitlik, päikesepaiste võib asenduda hoovihmadega. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja, ligemale 12 graadi.
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duohitmix huumor .
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Jaa.
2: Tere, Anatoli. Ma tulin vaatama sinu 55 tollist 3D krundigi tele.
1: Kuule,
2: paras urgas on sul siin.
1: No ja siis?
2: Mis, ära mängi lolli. Sina ei töötad ülemiste Euroniks, siis on nii.
1: Jaa.
2: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostmas. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut.
1: Jaa.
2: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55 tollise krundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mul on kodus samasugune. Kus see on?
1: No see on praegu, ma viisin ta parandusse.
2: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad 4. tee juurde sinna või?
3: No nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis
1: Indrek
3: töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaatan, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Ta naudib siis seda hetke. Siis see hetke ühtlasi ka tema viimaseks.
2: Oh, teie müüg!
3: Nutikas, aga mitte piisavalt.
1: Kuule, Ints, mis me nüüd teeme?
3: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
1: Mul ei ole külmkappi.
3: Ootaga, minu mõttes sa ütlesid, et sul on kodus samasugune.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Nainakas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
2: Mammuti päevadele.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu sooja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo-Rhythmics huumor .
1: tere , kas otsite midagi konkreetset ?
2: Jah , mul on ämmal 65. juubel .
1: oi , siis 65 roosi äkki .
3: mine päris , anna kaks nelki .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm pakub täna nii päikese paistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooju tuleb 15-18 kraadi. Ja üsna sarnane ilm vihmahoogudele on ka päikest näha. Järgneval kolmel päeval õhusoe püsib 15-19 kraadi vahemikus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Meie väikse riigi naaber, suur Venemaa, tema presidenti näoga postmarkoli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et teid pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mees president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetöötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Olete te kindel, et mul on 27. rasedusnädal, mitte 23.
2: Absoluutselt kindel. Teil on 27. rasedusnädal.
1: Ei, see on kui õudne.
2: Miks õudne? Te peaksite rõõmus olema. Elu on nime. Te olete õnnistatud seisundis.
1: Ei, ma ei räägi sellest. Kui mul on 27. rasedusnädal, siis ma järelikult abiellusin vale mehega.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjal oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Jaa, tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Ilm on olnud seni valdavalt päikesepaisteline, kuid päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool on oodata hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu soe ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 16 kraadi.
9: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
10: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist. On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix.

0: kõik rallist. Power Stage.
1: Tervitus kõigile Power Stage sõpradele ja tere tulemast kuulama Paraguay MM ralli kokkuvõtvaid jutte ja ka tegelikult juba Chile eelvaate jutte natukene siia juurde, kuna Chile rallini ei ole enam palju aega jäänud. Tavaliselt tuua Rauno Paltsar Gustav Gruda seekord, nagu eelmises saates sai öeldud, Gustav jäi Paraguaisse nii-öelda ja läheb sealt otse Chiilimaale, nii et siia tagasi Eestimaale ei tulnud, kuna seal interneti ühendus on nii kehva, et seda salvestust polnud mõtet sellisel kujul teha, siis ütleme nii, et naljatades kutsusin maksumüüri tagant mehe, kes võibolla paljudele tõenäoliselt siit Power Stage lainelt kõige alguses võibolla tuttavaks sai nii-öelda podcastindusest. Nii et tere tulemast tagasi juurde Kauri Pannas.
2: Tere ka minu poolt tegelikult on tore, et sain jah maksumüüri tagant välja ja olen siin aitäh kutsest, väga peen on. Sõike nostalgia laks vaata, et ei saa puu, et kui nüüd Gustavit peaks nagu asendama hakkama, et siis ma võin vahepeal teha nagu vaata nagu Levi Akib, vaata, et ta nagu siilis vaata, et kõigile ei jõua kohale, aga ei, mees teeb tööd ja prioriteedid on paigas, et ei tulnudki tagasi siia saadet tegema uuesti ei läinud, vaata, et...
1: No nii, nagu ma saan aru, et üldse ega kõik meeskonnaliikmed samamoodi reisisid kohe järgmisse kohta edasi ja nii-öelda kõik staffiga, kes jootud sõitjad, küll tulid Euroopasse vahepeal tagasi, aga ega nendelgi siin mõned päevad saavad olla ja juba on tagasi lend, nii et selles suhtes aklimatiseerumise osas on kindlasti jah ja rääkisin peale rallit ka Virvesega, tema samamoodi jäi sinna, nii et selles mõttes ma arvan, see on mõistlik tegelikult.
2: No väga mõistlik tundub, et ma pigem isegi, kui mul oleks valida, siis ma arvan ka, et ma jääks sinna, pigem me võib-olla naudiks natuke kultuuri vaatas ringi, sest et see lendamine, see kõik väsitab nii palju ja see jõuad tagasi, siis on täitsa kotis ikka.
1: Täpselt. Aga sina oled juba siin stuudios see nädal olnud, kuulasin teie parkferme, mis te Karl Mihkel Elleriga koos teete, väga hästi teete, nii et jätkake seda head tööd iganädalaselt, et kui Power Stage on siukane MM ralli eelne ja kokkuvõttev saada, siis teie tulistate iganädal neid asju, nii et selles suhtes respekt.
2: No me taadutame ja ikka, kuidas öeldaksegi siis, et me jah, nii-öelda, jah, ühesõnaga vaatame asjadel otse ja üritame enda seisukoha sinna panna ja keegi mul tööandjast just ütles nii-öelda personaliosakonnast ka, et ta kuulis meie eelmise Paraguay ennustuse nii-öelda seda saadet, mis stelaariselt eksperdid, mis sugused.
1: Aga
2: sinna me jõuame.
1: Jah, see läks ikka normaalselt täppi. See kord jälle nii, et aga noh, me nagu sinuga rääkisime ka pühapäeval õhtul, et selles mõttes, et me paneme lihtsalt puhtalt nagu loogika pealt, aga see kord ei olnud Paraguays midagi loogilist.
2: No ja meil on üks sõber, kes ei kasuta loogikat. Kaks korda on see aasta võitud ja täpselt see ebaloogiliste vastustega nii-öelda.
1: Täpselt, nii et tasub proovida ja tundub, et kolm korda järjest on vähemalt tasunud Sami Paerit esimeseks panna, nii et kes on pannud, et siis on ikka väga hea tulemust skoorinud.
2: Vanasti vaata kõik olid arvinud Ogi panema, nüüd hakkavad vist Sami Paerit ette otsa panema, et see tuleb kindlalt esimesena.
1: No Ogi isegi kiitis, täna lugasin just uudist, kus kiitis Paerit, ütles, et veel aasta tagasi ja isegi selle aasta algusest ütles, et sellel mehel ei ole küll seda materjali, et mis tal võiks olla ja pigem alahindes, aga nüüd ütles, et need kolm võitu näitavad seda, et täitsa väärib seda tiitleidluse olemist.
2: Jaa, mulle pigem tundub ka, et eelmine aasta oli pigem ta kogus nii-öelda kogemusi ja ei näitanud enda päris enda mina välja, et nüüd see aasta pandi nii-öelda kaas põhja ja hakati tulema, okei, Monte oli nagu ta oli, aga ülejäänd osas on ju täielikult hull areng olnud ja igat pidi nii Alsvaldil kui Kruusal, et poisis sisu on ja tegelikult on ju Flying Finniga nii-öelda tulnud üles, siis juba räägiti, et ta on väga potentsiaalne tuleviku tegija.
1: No jah, aga ta on oma enda nii-öelda alamata klasside tiitlitega ju junior WRC tiitel, WRC 2 tiitel enne Solbergi on ju, et on sellega ennast väga hästi ära tõestanud ka, et ta läheb sellest loogilist ridapidine ja nüüd siis esimest korda käega katsutav variant ka päris tiitel võtta.
2: Ja neid ju poes niisama raha hästi jagata, et nendeks peab tööd tegema ja näeme, kui raskelt tegelikult need tulevad.
1: Täpselt nii ta on, aga nagu ikka siin Power Stage, siis võtame kõigepealt selle katkestajate listi ette ja nii-öelda suured nimed sellest ja meile olulised nimed võtame siis sellest ette, siis kiiruskatse tegelikult number 20 jättis sellise võistluspaari nagu John Armstrong, Shane Byrne siis raja äärde ja 21. Nemad siis nagu enam ei jõudnudki, et ütleks nii, et päris nagu siukene üles alla nädalavahetus oli minu mõist, kui me mõtleme Armstrongi pealt, et need reedel ka juhtus, ütleme nii, et see ma ütleks, et see situatsioon juhtus pigem nagu enda vea tõttu, et oleks võinud seisma jääda sellistes oludes ikkagi selle refi sealt ära vahetada, mis siis lõpuks need pidurivoolikud sealt puruks lõi ja kui seda pidurpedaali tallas, siis tuli üks suur spin valli lendamine ja see esiosa oli suht puhas kohe.
2: Ja tegelikult pole ju tegelikult õnne see aasta üldse olnud, et igakord kui ta enam vähem mingi kiiruse saavutab ja hakkab sinna ette otsa sõitma selle Fordiga, siis hakkavad asjad juhtuma ja on tihti peal kus kas haasa peal või mingid muud asjad, et pigem ma just siia tulles mõtlesingi Jonni peale. Mitte, et ma igapäev mõtleks tema peale, aga lihtsalt, et võibolla Ford ei olegi täna suutene, et pigem oleks see, et ta peaks selle komplekti kokku panema, et ühe korraliku ralli tegema, et kui sa ei pea suutma praegult veel sõita võidu nii-öelda osieri nendega, et mitte võibolla seda soodustada ka või öelda, et umbes, et oot ära, kuni teised eest ära kukuvad, siis sa tea koha, et tegelikult ta on ainest olemas, ta on nagu nii-öelda kiiruse poolest nii-öelda pigem top 1 Fordi sõita minu meelest, aga lihtsalt ta oleks seda vaja, et järgmises aastas hea sammu edasi minna, kui see on võimalik.
1: Ja täiesti nõus sinuga ja tegelikult kui niimoodi üldse tegelikult selle nädalavahetusel tagasi mõeldame, sinna jõuame, aga võtame kiiresti siia Pädoni näiteks vahele, et kes noh stardipositsiooni mõttes ei olnud väga erineva stardipositsioonid Armstrongiga ja tegi ikkagi töö korralikult, siis võiks öelda Armstrongi mõttes eriti arvestades seda, kui palju juhtus reedesel võistluspäeval ja et pärast ei tulnudki seda tormi ja vihma, mida oodate kõige serviceparki ja that's it, aga see oli põhimõtteliselt võibolla selline hooaja võimalus, kus oleks saanud ikkagi väga hea tulemuse teha.
2: No täpselt tegelikult on need õhus olnud kogu aeg, ma olen siin terve juba üle poole aasta talle kaasel andnud, et äkki nüüd tuleb see tulemus ära, et saab lõpuni nagu startist finissini ilusti sõidetud, ei saa, no kogu aeg tuleb, küll ta on seal aasa peal midagi kokku keerab, et jah, ei ole tema nagu rallid olnud, et just ju mõtlesin ka seda, et tegelikult noortel või nagu ei ole lihtne olnud tulla sinna, et see tase on ikka nii kõva, et kui sa tahad seal ikka kõrgel sõita, siis sa pead kuidagi leidma selle stabiilsuse ka sellel tasemel sõita.
1: No ja siis nagu ma ütlesin ka 20. Kiiruskatse mäng siis lõplikult poolel jäi, aga mulle meeldis Jonni puhul see, et mehel nagu huumorisont jagus nagu lõpuni, et kuigi nagu vasak ratas oli põhimõtteliselt koos vedrustuse ja võibolla isegi tagas illaga peaaegu lahkumas seal tagant, siis mees keskis tiimile sõnum edasi anda, et treff ja velg on terved nagu, et selles suhtes nagu meel nagu selles mustas olukorras nagu huumorit jagus, see on ka omaette oskus nagu.
2: Mõtle, kui ta oleks 90-tel seda läbi raadio andnud tiimile, et kõik täitsa lõpp, üks ta katkestab, et kõik on tundub korras olevat, aga tegelikult telekapilt jõudis kindlasti väga kiiresti nii-öelda tiimini, mis tegelik olukord oli, aga kiirus oli ju selle sinna maani päris hea.
1: Täpselt, nii ta on. No järgmine võistluspaar, kes siis katkestajate listis on ja nii-öelda suurtest nimedest, ta hakkab motokatsuuta Aaron Johnston, mehed, kes siis see aasta kaks MM-rallit võitnud on ja siin ikkagi vahepeal juba tundus siin poole hooaja peal, et ka mehed võibolla räägivad lõpuks nagu tiitliheitluses kaasa, siis nüüd on ikka see vormikõver ikkagi päris alla ennast ära keeranud ja no põhimõtteliselt ralli ei saanud alatagi, kui esimennest korda üle katuse käidi 600 meetrit stardist, võiks siis öelda nii-öelda jutumärkides ja natuke irooniaga, et sõideti virvesel jälg sisse ära.
2: Just ja tundub, et käed ja alad ajuga enam kokku ei käi, et sellised asjad juhtuvad, et pinge ja kuidagi see kohalolek on vist ikkagi nagu nii-öelda pihta saanud, et me vaatasime juhata hooaja algus esimene osa oli päris palju lubav, vaatasid et hakkab tõesti sinna nii-öelda sekkuma nii-öelda sinna meistritiitli mängu ka, siis pärast seda ei ole julenud isegi ennast või teda nii-öelda sinna tabelisse etteotsa panna ka, sest et näha, et ta on nagu näost juba ära morn, ei ole positiivsust ega midagi, et ta on täitsa limist lahti, et loodame, et ta siis järgmise etapiga saab enda nagu nii-öelda saaks enda stabiilsuse tagasi ja pärast seda saaks see uuesti ehitama, et ma tema asemel või tiime asemel paneks nagu väga suuri ootusi ka, et võibolla see aitaks tal uuesti tagasi nagu.
1: No ma arvan, et tiim ei panegi nagu selles mõttes, et see ootused ja on ma arvan tiimi jaoks see aasta juba täidetud need kaks võitu, mis ma siin mainisin juba, aga minu mõttes taga ise paneb endale seda pressure peale ja minu mõttes kui nagu mõelda selle hooaja juttude peale, et mentorid siis nii täna kui Rovanpera taustal toetamas on, siis tegelikult me kuulsime seda juttu võibolla mingi ma ei tea, Eestine enam vähem, viimast rallid ei ole seda juttu olnud enam nagu, et huvitav, et kas nagu seda infot ei ole sinna tulnud, mida ma ei taha loomulikult uskuda kindlasti nagu head sõpra ja endist konkurenti, siis nagu toetatakse edasi oma nõu ja jõuga, aga kuidagi vähem seda juttu olnud ja jälle kuidagi tundub, et seal autos on seda pinget nagu liiga palju, sest et eriti kui me mõtleme nagu laupäeval, siis okei, pidi seal teepuhastaja rolli täitma ja loomulikult me teame, et nendes oludes nagu lihtne ei olnud, eriti kui seda vihma ka sinna ei tulnud, mida kõik ootasid ja esimene ring ju läks kõikidel vihma seades, on ju, et sellega seal hakkama saada nendes kuivades oludes ka kõige lihtsam ei olnud, et neid asju seal ikka jälle juhtus seal väiksed sõiduvigu ja spinne sinna sisse, aga pühapäev tegelikult hakkas korralikult, vaatasid, et nagu kolmas katseaeg, et siit võib nagu tulla vähemalt mingitki punktid, aga järgmise katse lõpus juba mees ütles, et ei, siin ei ole nagu mingit variantiga punktidele, et nagu kuidagi nii nagu siukene emotsiooni pealt sõite, et selles suhtes on nagu, et üks kord tuleb välja ja sa ei saa selle sama hoo pealt edasi panna, vaid et sa nagu teed endale ikkagi mingisuguse mõtte sinna pähe ja jälle kerib alla pool pigem.
2: Istuta pähe, et võibolla sellepärast pole ka nii-öelda Rovanpera Oti nime mainitud, et ta ei taha võibolla selles ebaõnnestunud tanki neid ja nii väga tirida, et ta saab aru, no, et tegelikult enda taga on see, et pigem ütlen, et pigem see on hästi palju peas kinni, sest et me oleme näinud kiiruse poolest ja oskuste poolest, ta on suuteline, aga see pea on pigem keelab tal või lase tal päris hästi sõita.
1: Ja no ütleme nii, et kui nagu siis nii-öelda tagasi vaadata natukene ajalus, siis ikkagi nagu suhteliselt siukene Jari-Mati Laptolale tüüpi nagu sõitega, kes ikkagi nagu väga palju panab endale ise seda pinget peale, ma ütleks nagu, et nagu ainus paralleel, mis mulle võibolla kohe kiiresti tuleb minu.
2: Ei, täpselt, me ei tea, kui palju töösid ja magab ka, võibolla kruvib niimoodi, et ööd ei maga ka, sest ta on niuke pinge peale, et pärast tegelikult õnnestunud nii-öelda esimest poolt, siis võibolla kruvid endale aina rohkem ja siis sa arvad, et mida teised võivad oodata ja see tänu sellele sa kruvid.
1: Aga veitsa imelik on, sa oled ise ka selles ikkagi tipp seltskonnas nii-öelda seda asja teinud ja Euroopa meistrivõistlustel tiitlid võitunud, et selles mõttes, kui sa saad oma selle esimese võidu kätte öeldakse, et sa saad selle pinge maha, ainu. Aga temal tundub, et see on nagu vastupidi rohkem seda pinget praegu peale, aga hakkan panema hoopis.
2: Ja no teistpidi ikka inimene nii loomuselt oskab igasugused endal pea enda,
1: no, jah,
2: pea täis endal kruvida igast asju, ainu, et ta võib juba uutele ideedele ja järgmise dimensiooni minna enda mõtetega, mis kruvib jälle üles, ainu, ja mingi asi tule välja, siis hakkad tead sellesse kinni ja täpselt nii ongi see, et see on üks, ma ütlengi, et minu jaoks on alati see psühholoogia nagu üks spordi nagu hästi olulised osas on, et kui on võrdsed mehed, ja ma ise nagu nii-öelda spordipsühholoogia raamatud lugenud, käinud spordipsühholoogi juures, et leida nii-öelda, kuidas, kui hakkab nagu nii-öelda aju küpsema, et sa oled, kuidas sealt nagu sellest ringist välja saada ja kõik muu sellega, ma arvan, nendel täpselt samamoodi tegelikult olemas toeks või inimesed, kes aitaksid siis sellest ringist välja tulla, aga pigem praegu on raske nagu tema seisukohalt rääkida, et mis võib teda vaevata, et ta ei saa nagu niimoodi minema ja eks see ongi võibolla see spordi üks võlu või valu koht.
1: No ja täpselt nagu öeldakse on ju, et ise inimese pähe ei näe ja siit nii-öelda laua tagant siit puhtalt arvuti eest on juba lihtne rääkida, et kuule teere start, et nagu sa ütlesid ka inimestel pähe mingid ideid, ma arvan, ma olen üks suuremaid ülemõtlejad enda sõprus seltskonnas, et selles suhtes hea tuttav teema nagu, aga tõesti mingitest hetkedest on üli keeruline välja tulla. No 22 kiiruskatset oli algselt plaanis 21 lõpuks siis sõideti ja see üks siis tühistati lõpuks sellepärast, et Taka ja Johnston tegid siis ikkagi päris karmi crashi nagu, et seda nagu alguses tundus see auto, kui Will sinna koha peal jõudis külile, et noh, et nagu päris katki on küll natuke, no võibolla meenutas sellest Ogier Soome autot on ju, et aga siis kui nagu väljast lõpuks nägid seda video ja kuidas see saba ees selle posti sealt maha võttis, siis tegelikult ikkagi üli õnnelik õnnetus, see post oleks võinud tulla nagu külje peale või jumal teab kuu kohta, et see impact oleks võinud oluliselt suurem olla ja nagu lõppkokkuvõttes õnnelik õnnetus selles suhtes, et noh, kui nüüd Will sinna koha peal jõudis, siis selles suhtes mul oli kohe rahulik, ma vaatasin, et kui Aaron tuleb nagu rahulikult sinna autoni, ta ei jooksnud aga midagi, et siis Taka on kuskil olemas, on ju. Aga Takat ju sellest pildist näha ei olnud ja pärast ju tuli välja ka, et siis ka Taka ise sealt autost kohe välja ei saanud, ütles ise ka, et ikkagi tema karjääri kõige suurem õnnetus ja ikkagi suutnud alguses isegi käia. Ja tänas Neville ja Viidag, et mõlemad, kes siis nagu konkurendi juurde jäid ja kuni selle abi saamiseni nende juures olid ja toetasid neid selle, et selles suhtes ikkagi päris karm pauk ja mõlemad mehed haiglasse kontrolli, õnneks kõik okei, okay, siukene põrutus, et see käib sellise asja juurde, et aga lõppkokkuvõttes siukene päris huvitav nii-öelda õnnetus ja siin naljatilgad on juba naljaga visanud, et Aaron on nagu vormi ennast tagasi jälle ajanud ja alla võtnud, et oleks Aaron kaalunud ikka mõne kilo rohkem, oleks tõenäoliselt alla kallutanud selle auto sealt tagasi, kui ta kahe ratta peale läks, aga võt see kord läks nii on.
2: Jaa, täpselt mäletad, me olime täpselt samal ajal telefoni vestluses oma vahel, kui just see sama situatsioon kulmineerus, aga kohe just, et päris karm pauk, ma just vaatasin seda videot ka mitu korda, see rat, kui ta viskas nii-öelda kahe ratta peale, siis videos on näha, kuidas ta keerab nagu, ma ei tea, kas see oli siis instinkt, aga ta keeras ratteid valele poole, et kuidas teisele poole, okei, okay, seal oli puud ja muud asjad, on ja kiirus nii suur, et viskan teistpidi, kindlasti arvatasti siis ka katkestanud.
1: Ja, aga ta ainult jõudu juurde sellel
2: külili minemisel, et ta oli just minekul, siuke pool minekul, ja siis vaatas, et ta keeras just ratteid sinna poole, et ta aitab nagu nii-öelda autol minnagi nii-öelda külili, et noh, vaat see ongi see, mina ei ole kunagi selles situatsioonis ise olnud roolis, on ju, mis mis käed ja jalad ja mis see, kui sa pead ju millisekunditega nii-öelda see otsuse vastu võtma. Mm. Õnneks see post, ma vaatasin seda ka videos, õnneks see oli hästi paindlik ja see murdus õnneks kiiresti jala pealt ära, et loodetavasti ei oleks teispidi midagi hullemat juhtunud, aga jah, just see keha šokk ja see G-jõud ja mis seal on kõik on, mm-hmm. see kindlasti viis ta keha nii kõvasse šokki, et ta ei saanudki seda autost minema ja pärast seda ta ütles ka, et see mõjutas teda. Nüüd me näemegi järgmise ralli, kas see kiirus on sama, kui ta ikkagi nii palju haiget sai. Tõelise rallimehe sisu näitab ikkagi see ära, kui sul on siuke samasugune õnnetus, no sarnane olnud eelnevalt, et kas sa suudad kohe järgmisel rallil või järgmistel kiirustel katsetel, mis iganes siis progresseeruda ja näidata uuesti sisu on, et oluline sellest ka üle saada.
1: Ja ma vaatan just praegu taga hooaeg, kui peale neid kahte võitu ja tegelikult ikkagi väga normaalsed tulemused on neljas, viies, neljas, kolmas on ju ja siis Estonial 21. Soomes jälle okei, tema puhul kuues, kuigi või tõenäoliselt oleks seal tahtnud rohkem, aga no ja nüüd siis ikkagi päris kõva crashi ja sellesse hooaega üks tempel siit juurde ja nii-öelda kaks katust ühe ralliga, nii, et see nagu kindlasti jätab oma jälje.
2: Ja keskmised stiilsemad olid need nii-öelda, mm-hmm. kui vaadata, mis see sama koht, kus virves, seal oli juba päris mm-hmm. muljetavaldav ja see viimane ka, et siis linna, või mis, see on ka internetis liiguvad pildid ka, kus ühed ju pealt vaatajad teevad samal hetkel pilti. Ja õnneks nad hakkasid selle peale, kui hakkasid paugu käima, panid jooksu, nii, aga jah, õnnelik õnnetus nii pealt vaatajate kui tegelikult tiimi. Ja vaatad, mis kiiruste juures need asjad juhtuvad, siis tegelikult auto vastupidavus nii-öelda puuri osas ja kõige selles osas on ka muljetavaldav, et mm-hmm. väljast näeb jah, see on plastikjupid, aga ülend tihti peale ikka tuleks see sirge jalaga välja, toome näiteks neid see Osieri pauka mm-hmm. nii-öelda Soomes, see oli ka väga suurel kõrgkõnnetusel. Et ei, väga muljetavaldav samm on edasi tehtud turvalisuse osas.
1: Ja no õige, no turvalisus, kui me mõtleme 2020, Ott Tänak, Martin Järvo ja Monte Carlo, ja, et no sealt mehed astusid otse autost välja, et kindlasti kõvasti põrutus oli ja nii-öelda, aga sellegi poolest, et see näitab
2: täiesti see sport. Kindlasti annab tunda ka mingil ajal mingid asjad, aga igal juhul tore näha ja täpselt on moodi nagu nii-öelda, kiiruskatsete peal ka, kuidas on pandud nii-öelda palle ja asju paremat, rohkematesse kohtadesse, kus võib olla nii-öelda siialda siis ennetatakse just asju.
1: No enne kui siit katkestajate listist edasi liigume, siis nimi, keda kindlasti siin enne rallit ei oleks tahtnud näha ja ka tegelikult praegu täna, siis Roomet Jürgenson Siim Oja nende ralli siis jäi poolele viimasel katsel ülesõidul toimunud avariiga, mille nemad ise ei põhjustanud, üks siis siviilauto väidetavalt sealt nendel ette keeres ja auto nii-öelda kahjustused olid nii suured, et viimasel katsel polnud võimalik minna, aga no ütleme nii, et eks need seiklused tegelikult hakkasid Rometi ja Siimu jaoks juba reedel pihta, et kohe avakatsel ma pole küll onboardi järgi vaadanud, aga oli jutt, et mingi detail tuli lahti sealt kuskilt, oli Rometi jalgad all nii-öelda ja ta üritas seda vaadata, et kus kohas see on ja nii-öelda siis kuhu ära sättida seda, aga siis kui see tähelepanu sinna läks, see võeti raja äärest natuke lisa ja refleks katki ja mõni katse ilm siis tuli veel generaatore rihm maha ja kadus ka roolivõim on ju, et no hoolimata sellest, et see esimene ring ikkagi suhteliselt aiada läks siis päeva lõpuks neljandaks tagasi ja tegelikult tundus, et nagu laupäeval kuigi ma ütlesin ka, et kõik ju läksid selle vihmaseades, et esimesel katsel vaatas, et kuidagi tunne seda ja seda aega ei tulnud, teisel katsel läks juba paremaks, aga kolmandas nagu siis laivis oli näha ka üks sükkane pikem sükkane lauge vasakkurve ja siis see läks ikkagi saba natukene pikaks ära, toetas sinna valli ja siis kogu nagu Romet ise ütles peale rallit mulle, et sükkane cooling back tõmbas eest kõik ära ja sinna see päev lõppes on ju, et kurb isenesest kogemus jälle juures on ju, et kuidas sellistes oludes sõita siis selle vihmaseadega, mida kunagi ei tulnudki, mida kõik ootasid on ju, et aga pühapäeval tegelikult ikkagi täiesti korralikud katseajad ja juba kahju, et see nagu pühapäev poolel jäi, et vähemalt oleks saanud ühe päevagi nii-öelda võrdluses siis teistega, et mis siis oleks teinud ja selle üle oli Rometil endal ka kahju ja peale rallit ütles mulle ka siis, et potentsiaali oli sel nädala vahetsel küll, kuid jällegi ei mänginud asjad välja ja ei saanud kahjuks tulemusele pihta ja Chili ralli osas ütles juba ette, et ei oska hetkel midagi öelda, eks tuleb valmistuda ja aru saada, et mis ralliga tegemist on, et temal ju seal debüüte ees ootamas on.
2: Täpselt, noh, kõik see terve aasta Rometi puhul on ka läinud nii-öelda ühtemoodi stabiilselt stabiilselt kevasti, et ei tea, mis ta on valesti teinud.
1: Ei tea, tõesti.
2: Teades teda olemuselt väga tore tüüp ja väga hull töörüga ja tegija, et võiks nüüd saada küll selle lõpuks selle ühe hea tulemi kotti, mis aitaks teemal ka kindlasti motivatsiooni tõsta, et no mitte see, et oleks motivatsioon kadunud, aga ikkagi siuke sellised olukorrad, kõik sellised juhtumid nõrgestavad nii-öelda seda ka täpselt moodi. Jälle,
1: no mentaalne pool.
2: Mentaalset poolt, et sa ju tahad, see on suured rahad mängus, sa oled spordihing, sa tahad ikkagi ju tippu jõuda, aga no ma räägin, et see, mis sa ütlesid seal vaata, mingi detail liikuma, kus ma mäletan, mu esimese Saarem ralli oli, kus meil endas vist mingi joogipudel ka täpselt samamoodi rata sinna sõite sinna pedaalide juurde, tegelikult see hakkab häirima. Ükskõik sellised pisikesed asjad häirivad, sellepärast tehaksegi nii-öelda kokpit võimalikult puhtaks ja et sul oleks ainult fookus kiiruskatsele nende kurvide kiireks võtmiseks. Et, see ongi see ralli, et iga kord võiks ühest rallist alati mingi raamatu kirjutada ja mingitest sellistest seikadest, mis seal juhtunud on, aga jah, ma loodan, et Chili tuleb tal selline nagu peaks tulema, siis oleks hea nagu sirge seljal võib-olla nii-öelda hooaja lõpus sammuda.
1: Ja Chili pigem nagu ütleks nii, et on selline kiirema poolne jälle võrreldes nüüd selle Paraguayga, mis ei olnud ka nagu kõige aeglasema, aga selles mõttes, noh, Tanak Järve on ka näidanud, see pigem nagu eestlast selle sobib, nii et selles suhtes võiks olla ja võib-olla, noh, kui üldse Rometil mingit pinget on olnud siia maani, siis nüüd on see pinge maas, et punktidele enam rohkem see aasta sõitma ei pea, nüüd on nagu ongi hooaja viimane etapp, kuna siis Sardiinesse ei lähe, sest et järgmine aasta Sardiinat ei ole ja Saudi asemel me veel ei tea, kas siis Saudi toimub või ei toimu, seda otsust ju ka siia maani öeldud ei ole, et tõenäoliselt siin jutud käivad, et ikkagi millegiga asendatakse, aga selge on see, et siis noh, sinna pole ka ju mõtet isegi seda asendusele minna, et kuna seda ka ju järgmine aasta siis ei sõideta, et ühesõnaga MMI hooaja viimane etapp peaks olema tänases seisus siis 15 punkti jäi selle hooaja saagiks praegu siis WRC 2 arvestuse 22. koht ja punkte tuli silt vaid kolmelt rallilt, nii et selles suhtes ikkagi ülikahju tegelikult Rometist ja Siimus selles mõttes, et eriti kui me mõtleme juuniori hooajale, kus tuli tiitel, kui me mõtleme tagasi eelmisele esimesele WRC 2 hooajale, mis oli ikkagi ülipositiivne, nagu, siis nüüd on ikkagi nagu, no ütleme nii, et nagu me oleme teda siin oma vahel kuskil chatides norinud ka, et noh, nüüd said nagu ühe hooaja seda head karmat ka nagu, et muidu oligi kogu aeg kõik asjad olid hästi.
2: Loodame siis, et ta sellelt hooajalt korjab selle kõik jama kokku ära ja teeb ära. Ikkagi vaata sellel võib-olla sellel hooajal ta pani kindlasti suuremad ootused, võib-olla selle täpselt samamoodi pinge, aga tegelikult ma olen tihti öelnud, hästi palju on ka olnud nii-öelda automuresid, mis on tema tulemust nagu keeruliseks teinud.
1: Või no mõtle, kas või praegu on samamoodi selle roolivõime asjad on.
2: Montest oli ja. Ka ju täiesti no, mängus just. Ja tegi siukest asja seal. Ma ütlesin, et see aasta hakkab raudselt tulema, et arvast seda, mis mooga ta juba seal Montes sõitis. On, et,
1: ja hästi ka... palju teilist ei panna.
2: No on, et tõesti, et seda ei saa ainult panna nii-öelda Jürgensoni nii-öelda selja peale ja õla peale. Et ma nägin Siim Oja ka nüüd siin Paide ralli ajal, ajasin juttu. On, siuke päris pikk hooaeg on olnud, et hakkab siuke väike väss tulema haaval. Ma ütlesin, et see on kõva mees. Mulle oleks see juba päris suur väss olnud. Et, aga noh, ütles ka, et teed tööd, pingutad, on ju, see effort on nii suur, aga lihtsalt ei tule seda, mis annaks sulle veel tagasi seda lisaenergiat vaata, see ikka hea tulemuse pealt tuleb uus energia ja selle pealt oleks hea edas sammuda.
1: No täpselt. No saime selle katkestajate osa nüüd lõpuni, me mäletige, et me nii pikalt oleks katkestajast kunagi rääkinud 20 minutit, aga no olid ka ikkagi nii-öelda kõvad mehed, kes katkestasid seekord ja väärisid seda aega. Hüppame nüüd siis paremusjärjestusse, no hakkame tagant poolt tulema koht number 37, Thierry Neuville, Martin Vidaga, mehed, kes siis aasta varem olid nendel teedel lõpetanud poodiumi kohaga, siis no seekord ka ikkagi mäng sai üli kiiresti nagu läbi, et vasak tagumine ref puruks, mis lõhkus ka vedrustuse ja põhimõtteliselt järgmisel katsel selle vedrustuse purunumise tõttu oli see mäng mängitud ja igaselt nagu tagasi ei tuldudki, et ma vaatasin just seda katsevõitute nagu nimekirja ka, siis no Vill ei saanud katse ühtegi katsevõituralli jooksul, et seda väga tihti ei juhtu.
2: Arvestas seda, et see võiks, või noh, see pidi sobima, nii-öelda me nägime teistest aegadest ka, et Hyundaile oluliselt paremini kui võib-olla eelnevad rallid, kus meil on alati väike küsimärk jõus. Jah, mina panin küll nagu suuremad panused siis esimas ja ennustuses ka nii-öelda Neuvilli peale, et lõpuks võiks ju siuke asi ära tulla, mis võiks soodustada nii-öelda Hyundai kiirust, aga hoopis teised mehed tulid pilti, et noh, see ralli oli üldse siuke, et kas me oleks ette näinud, et siuksed asjad hakkab kulmineeruma, et peab kolmandal katsel vaatame siuksel seisul otsa, mis seal oli siis. Never.
1: No ja pühapäeva arvestuses lõpuks nad kolmanda koha punktid said ja siis viienda koha veel Power Stageilt ka, aga see oli ikkagi nagu üli vähe, mis siit selles korrast nagu näppude vahele jäi, aga nagu Taka ütles ka ja siis võiks öelda, et kui me peaksime nagu või saaks mingisuguseid tiitled veel siis nagu ralli põhiselt anda, siis tõenäoliselt ikkagi nagu parimate nagu konkurentide tiitel läheks nendele, et nemad ikkagi Taka ja selle olukorra juures olid nii kaua kui abi tuli ja said kohe aru, et see olukord on tõsine ja sinna oli vaja minna.
2: Väga sümpaatne käitumine ja niimoodi näevad reeglid ette ka, et isegi ja. Jookseks appi ja ega lõpuks ongi, et ütleme kiiruskatsetel nad on omavahel konkurendid näha, et ju ülesõitudel nad viskavad kildu ja arutavad omavahel erinevaid jutte, kui palju seal nagu muidugi saladusi ja mingid süksed asju välja antakse vaevalt, aga no, lihtsalt, et aga muus osas on nad ikkagi kohati ikkagi, ma arvan, päris juba sõbrastaatuses.
1: No täpselt, jah. Koht number 36, ehk siis vaid kohavõrra paremad kui siis belglased, Robert Virves, Jako Vilo, WRC 2 MM-liidrid, siis nemad on endiselt ja punkti vahe ka sama, mis enne Paraguay rallit oli, aga asi lihtsalt selles, et nagu ma siin juba enne ütlesin ka irooniliselt, et Taka sõitis jälje sisse ja Robert siis ütles ka peale seda väljasõitu selles samas kohas siis, et nii-öelda fokusseeris sellele kohale, ta teadis, et Taka on seal välja sõitnud ja et peab sealt nii-öelda puhtalt läbi tulema, aga kuidagi järgmine kurv siis enam auto sinna ära ei mahtunud ja sõideti siis ikkagi ka ennast puruks, saadi sealt küll koha pealt edasi, aga siis nagu ta ütles ka, et vist oli õtsa mingi tala või midagi murdus ära ja siis pidid ikkagi oma nii-öelda kaasa võetud vahenditega neid sealt vahetama hakkama on ju sillatalasid sealt, aga need poldid olid nii kõvasti deformeerunud, et neid nii-öelda normaalselt lahti ei õnnestunud saada, et lõpuks siis said ikkagi sealt liikuma ja ligi tund läks siis aega, et see auto sealt nii-öelda jälle sõidukorda saada, küll kilometrit kõik ja saadi kätte sellelt rallilt, see oli kõige olulisem tegelikult, sest et Paraguay, noh, eelmine aasta ka pühapäeval hakkas juhtuma nendele, see kord siis nii-öelda kohe alguses on ju, et aga üks minut teise katse ajakontrolli siis jõuti kõigest varem, nii et oleks muidu oleks disklaftul nii-öelda sellest päevaks oleks olnud katkestamine olnud, et sellest suhtes nagu vähemasti täppisteadus ja lõpuks ju 9 katse võitu, ehk siis kõige rohkem katse võite WRC 2 arvestuses, siis see eri auhind ka, nii et kõige rohkem katse võitnud ralli jooksul ja tegelikult Robi ise ütles ka, et noh hea, et need kilometrid kõik said kätte, juba kahju, et see olukord juhtus seal avakatsel nii nagu ta juhtus, aga selles mõttes midagi katki ei ole. Et tiitleheitluses ju ei olnud ei Korhoneni, ei olnud ei Sunineni koha peal, ei ole ka neid Chiilis ja kui siin matemaatikud on arutanud, siis nii-öelda järele jäänud rallidega on 26 punkti vaja saada, et siis on nagu asjad korras on ju ja ma usun, et sellega meie mehed saavad hakkama, nii et ei ole küsimust.
2: Loodame mehed, et järgmiste rallidel jääks niimoodi asjadesse kinni, et vastik või ebameeldiv, kui siuke asi üldse juhtub, on, et ta kindlasti ei ole, ma arvan olemuselt nagu siuke vend ka, kes hullult asjadesse kinni jääb, et ma arvan, et Chiilis ta kindlasti teeb omad korrektuurid ja tegelikult näed ju kiirus on olemas, et nagu keskend, eks siin loomoraal, ikkagi jõuame lihtsastes asjad tagasi, basic asjad on ja keskend on nii-öelda legendi kuulemisele, sõida selle järgi ja ta on sellest tugev, me näeme, ta on selle hooaja WRC 2 kiirem sõitja olemas, et noh, ütleme tulemuste kõige siukse komplekti kokkupanemises nii-öelda, et las teevad enda asja ära ja võibolla siis pärast Chiilit me saame öelda, et on juba vormistatud, never know.
1: No nii on ja Robiga siis peale rallit ka kommentaari temagas sain ja ütles nii, et reede algas kehvasti, kuid nii palju vähemalt õnneks, et saime jatkata ja kilometrit kirja, nägin, mis Katsuutale esimeses kurvis juhtus ja ma ei tea, mida ma unistama jäin. Esimeses kurvis oli hoogu palju ja järgmisesse jäin pidurdamisega hiljaks ning nii läks. Ideaalis oleks võinud auto saada korda oluliselt kiiremine, kuid ei saanud, katkis detaili auto küljest kätte ja lõpuks jõudisime minutise varuga järgmisse katse AKP-se. Teed on Paraguay's väga lahedad ja selles mõttes kindlasti nautisime, tundsime ennast autos hästi ja see peegeldab ka katseaegades ja Chiili osas, mis on siis ka tema jaoks debüüt ees ootamas. Chiili ralli osas ütles, et nagu iga uue ralliga eeltöö on oluline ja peale ebaõnnustunud rallit tahaks kindlasti puhta ralli nüüd uuesti teha, nii et sellised mõtted siis enne Chiilit ka.
2: Jaa, ei, ma usun, et nad saavad oma restartid tehtud ja arvast seda, et nagu Keeniad või mis iganes, kuski iganes rallidel on esimest korda läinud, et tõel pigem, ma arvan, seal on võibolla eelis isegi nende ees, kes ka on varasemalt käinud, et ta kuidagi suudab kohe legendi järgi kiiresti sõita, et oluline võibolla sellest tasakaalukust hoida ja ei ole vaja esimese katsel võibolla kohe nii tipus olla, et võibolla samasugust taktikat teha nagu Rally Estonialgi, et esimesed läbi, mis vaatame, mis teised teevad ja siis teised panen punni põhja, et te võite kiired olla, aga ma olen ikka kiirem.
1: Nii on ja igal juhul edu sinna chilliks ja kindlasti koos Jakoga seal jälle head tööd tehakse, nii et no ei pea väga kaugele paremas järjestuses edasi hüppama, vaid üks koht vahelt veel ja siis koht number 34. Sebastien Ogier, Vincent Landa ja mehed, kes siis eelmine aasta nendel samadel teedel võidu võtsid, alustasid seda ralli täpselt samamoodi nagu eelmine aasta, lõhkusid refi kohe avakatsel, ainult et seekord siis lõhkusid ka kohe järgmisel katsel ja sinna see reede oli põhimõtteliselt nagu lõppenud, et ka samamoodi autotehniliselt, ma ei tea, vedrustuse probleem seal oli, vasak esimene ratas vist oli alt ära, kui ma kõigesti mäletan.
2: Vist jah, ma
1: oli, et, mäletan. Et ühesõnaga tehniline probleem sinna otsa ja kes teles siis võibolla tähele pani, siis esimese katse lõpus oli sükkane antilägi probleem ka seal autos, sest et see auto tegi ikkagi päris kõva nagu müra seal ja tundus, et see võibolla ka maailmameistrit seal häiris ja muid probleeme ka. No, ütleme nii, et me omavahel sugu rääkisime ka, et kui see esimene ref nagu tundus, et sealt hüppest maandudes nii-öelda ja siis läks katki, et see võibolla pakkus teha frustratsiooni, kuigi alarm oli tegelikult enne hüppet juba. Mm-hmm. Nii et see võibolla andis üks viimase paugu sinna siis. Aga no see teine ref, selline nagu ikkagi 100% Ogier enda nagu tehtud, nagu et see millegi sinna vasakurvi siis valli sõideti, no seal ei olnudki nagu muud tulemid toodud, et sellise ikka puhas frustratsioon, et vaatame, kas siit saab või ei saa.
2: Tooti on süüdi. Et mina ei ole midagi teinud, et tegelikult taanduks jah, et see frustratsioon kindlasti süvenes on, et ta ei saanud selles mängus kaasa mängida ja näha on, et on ehtne maksimalist. Ta ei anna mitte kunagi alla arvestada, mis eelmine ralli juhtus on ja juba jälle mängus, tal on see hullu pilk ees seal, kui sa vaatad kiiruskatsetel seda onboardi, et ikka juhtub on niisugust asju nii-öelda, jah, ütleme selles refi osas on, et tegelikult mul meedis Sami Pajari ütlus, et tema eesmärk oli võimalikult raja keskesõite ja vältida nii-öelda refi purun, millega tema sai väga hästi hakkama, aga suutis ka kiirust hoida piisavalt kõrgele, et ma ütlen ikkagi, ma arvan, sina ka ei näinud ette, et siuke esimene päev kulmineerub on, et tegelikult kui sa lähed siukse rallile, vaatad eelmise aasta otsa, siis sa ei saa sinna minna, et ma lähen vaatan sinna, kombiin ja arvestad seda, kui kiiresti need vennad eest ära sõidavad sul.
1: Ei, no olge mausad ka, kui me praegu kas või seda katkestajate listi võtame, siis need nimed, mis me siin praegu võibolla on, ütleme, see reede nagu kruvis nii suureks need pinged ja siis terve, nagu eelnevad päevad oli juba räägitud ja reede ka räägiti, et kuule, kohe tuleb ilge torm ka veel peale, et siis nüüd hakkab nagu juhtuma, mõtlesin, et istusid hommikul enam, panid popcorni ja mingisuguse suure 2-litrise Coca-Cola kõrval, mõtlesin, et tuleb põnev päev nagu, aga ei tulnud mitte midagi, tuli üks kõige igavamad päev võibolla.
2: Ongi, laupäev oli jah, sellesse väga siuke ühte moodi ja ei olnud mingit nii-öelda uut efekti. Kogu aeg räägiti küll siuke tunne, et see peaks nüüd kulmineeruma, nüüd hakkab pulli saama ja kõik see asi tõmmatakse veel oma moodi nii-öelda pea peal, aga ei juhtunud seda ka seal, et
1: muidugi hakkas pullilt ja kui need esimesed videot tulid, mis service paris olid juhtunud, siis mõtlesin, et kui see maru nüüd läks katsetele ka, siis mu esimene mõte kohe ise Rally Estonia korraldusmeeskonnas oldes ja mäletad, kus ERC aastal Power Stage ju peaaegu jäi ära ja me pidime puid saagima selle, et saaks ikkagi katse puhtaks, mul oli kohe esimene mõte, et huvitav, kas päeva esimene pool jääb üldse ära. Aga siis nagu koha peal nii Gustaviga kui teiste eestlastega sealt suheldes selgus, et katsetel on täiesti kuiv ja sinna pole mitte midagi jõudnud. Ja oligi terve päev selline, et vahepeal ju teles ka ju laivis vaatasid seljad, aga kui autod jõudis finishisse, nagu süsi must oli taevas põhimõtteliselt on ju. Ja oli siuke tunne, et näid sekundite küsimus, millal see pauk ära käib, aga see keeras hops lõunas, see ei tulnudki kunagi.
2: No ja siis meteoroloogika vennad nii-öelda, nagu öeldakse, et siis nende pani küll vist väga pange, sest kõik rääkis ühte samat juttu või siis oli see nii-öelda, et keegil telefoni söönud, on tulnud pihma
1: uume. No, selle peal muidugi.
2: Arvestades, mis seal tõesti see service parkis oli, seal oli nagu tõesti nagu suur pidu oli. Seal olnud, et keegi ei teadud sellest, et kellegel on pääsmed jagatud, aga ma arvan isikud, et Chiilis ma ei usu, et siuke asi enam juhtub, mis on Paraguay esimesel päeval siin kolme katsega, no siukest, see on pigem siuke erand.
1: No pigem küll, jah. No meteodajadest veel rääkida, siis Ogier muidugi pani normaalselt puitkamestel ütles, et saad aru, nendel on kõige lihtsam töö maailmas. Sa ütled, et nagu ma ei tea, kas vihma tuleb, 50-50 tõenäosus on, et no siis ongi, minu lause on 50-50 ja sa vaata ise, kas siis tuleb või ei tule, et mina olen oma töö ära teinud, nagu, et no meestel on kõige lihtsam töö, et kunagi, no loomulikult, kas ta tuleb või ei tule, no ongi 50-50. Nagu, et...
2: No eks see ennustamine on ju alati olnud ja ükskõik me ennustame ka siin nii-öelda rallivõitjad ja kes tuleb maailmameistriks, et lõpuks vaatame, kellel see kõige kallim pendel on olnud enne ja kellel see kõige täpsemalt näitab, et aga mõnel tuleb see parem välja.
1: Nii on. Nüüd hüppame siis juba peaaegu top 10-se või siis tegelikult hüppame ju top 10-se, et Gil Taylor, Daniel Birkic seal siis olid WRC 2 arvestuses, nemad sõitsid ja jäid siis küll WRC 2 arvestuses poodiumilt välja, aga ikkagi tegelikult nagu vähemalt üldpunktid said kirja ja WRC 2 arvestuses ka neljanda koha punktid kirja ja sealt edasi Alejandro Galanti, eks siis kohalik vend koos Marcelo Toyotoshiga, seda Toyotoshit ma ükskõrst vaatasin tükk aega, et kindelitki, et see Paraguay mees on, aga on.
2: Äkki
1: on
2: Jaapanist.
1: Ei, no nägu on ikka täitsa Jaapanist ka ja nimi ka nagu, et selles suhtes, aga mees on Paraguay kodakonda, nii et selles suhtes on nagu on ja absoluut arvestuse kaheksandat siis Gus Greensmith ja Jonas Anderson seekord jäi siis puudu 22,7 sekundit, et oleks WRC 2 etapi võidu võtnud, aga seda ei tulnud, aga koduteedel siis Diego Dominguez ja tema kõrval hispaanjane Rogelio Benate koduteedel on ikka väga magus võite küll, on ju, et sa tead kas või Saarema rallit võites on ju, et see on ikkagi midagi teissugust vahet ei ole, mis rallisid sa eelnevalt võitnud oled, see on see
2: jah, see on hoopis teise maitsega, et ma olen isegi võrrelnud siin kunagi, et kas mu Euroopa meistritiitel olemuselt kaalub seal üle, siis ma ütleks nad ühel tasemel, kuigi ütleme, et Euroopa meistritiitel peaks kaaluma nii olemuselt üle, aga jah, seda finissis oli ka näha, kuidas Diego Dominguez oli rääbi. Nagu sõnatu ja tegelikult ma arvan, et tervel selle publikule ja kõigele muul okei seda publikut sellel finissis ei olnud nii palju arvest, seda, mis seal serviceparkides toimus, siis ma arvan, et see on, annab nii-öelda seda ekstra jõudu veel juurde ja võib-olla see kedagi motiveerib seal rohkem rallidel osalema ja võib-olla tulevikus tuleb sealt kandist veel rohkem meil rallimehi peale, aga jah, minu poolt ka suured õnnesoovid ja nad pingutasid selle nimel, et okei, juhtus, mis juhtus teistega siin WRC 2, võib-olla tookski välja, et Gus Greensmith tegelikult suutis ka ikkagi lõpuks siukse komplekti kokku panna, et ta tuli ikkagi tõi oma punktid ära, et muidu ta viimasel aegadel on ikkagi kuidagi sellest mängust kuidagi kaugeks jäänud, et ta ei võist teile piisa kilomeetrit ja sellest tulenevalt ei ole ka seda nagu nii-öelda tulemust tund.
1: No ja vaatasin just, et kassilt sellest ooajast siis punktisõitudest 1, 2, 3, 4 punktisõitu kõigestel tehtud, aga neljast kaks korda teine, et selles mõttes vähemalt üle etappi saab enam päris hea tulemuse kirja, nii et pole paha, ütleme nii. Aga jah, selles mõttes ütleks selle Paraguay teema nagu lõpetuseks selles mõttes, et aga see Paraguay läheb ka edasi nii-öelda, ta jätkab MM kalendris on ju, seda me teame, et see Lõuna-Ameerika alates juba Argentiina rallidest, me teame seda kirge, mis need fännid seal on, lähevad enam juba nädal alguses kohale, on perega seal nädalaega kuskil ühel katsel on ju ja ootavad, vaatavad. Väga ägedaid videosid tulid ka kuskil, minu mõttes oli laupäeval kuskil veetakistustes, mehed istusid oma toolidega seal sees ja siis ka auto tuli, kõik isasid, oo äge.
2: No, ja osad oli mingi spiidades ja mingite sääsid, et ma pean terve päev ikkagi vees istuma, panen kohe spiidade jalga.
1: Täpselt.
2: No ei näe küsi, kus lähed, ma olen ujumistrenni.
1: Täpselt, et selles suhtes oli päris nagu lahe jällegi vaadata seda kultuuri ja see on alati ei olnud lahe ja ma ütleks nii, et saldivarid on ikka ülikõva töötke nagu seal maal selles mõttes, et teine, et kui teil on ikkagi nagu oma sõitjad nagu nii tipus, et siis on nagu okei, et nad ei ole jah päris need WRC 2 tipud on ju, aga ikkagi nagu katsuvad päris lähedalt kogu aeg seda top 3 on ju ja seekord ka kolm saldivari oli startis nagu.
2: Seda, okei, ma teadsin kaks, oli
1: kolm.
2: Ikka jah, selles suhtes on jah, kenasuguves.
1: No korralik ikka, selles on ralli perekond ikka sõkkane.
2: Kunagi see Fau oli ju, vaata, sõitis junior WRC-s ka ja siis kuidagi tuli jutuks kunagi temaga, et noh, et kuidas läheb, et mingi aasta ei sõitnud seal, ja see tuli sinna service parki WRC-s kuidagi ja siis küsim, kus läheb, et mis ikka, ma lähen mingi lõuna, kuski sinna lõuna miks sõitin mingit etappi, mis autoga läheb, ma ei tea, mu see garaasis on nagu see auto R5 luges, ma ütlesin, okei. Ei, et nagu siin tüübid vaatad, et saaks rendiraha ja saaks rallile minna, sest sellel tüübil on garaasides, ma ei tea, mis sportsautosid, et ma ei mäleta, mis see taust on, millega seal kõik tegeletakse, et see kõik see reaalsuseks saab, aga hästi tore tüüp on ja tundub ka siuke hästi suur töötegija ole, et kui sa vaatsid, ta oli ju tegelikult mängus, ta oli seal eesootses mängus, aga juhtus, mis juhtus on. Ta ütles ka, et miks mul kurat peab nii raskelt tulema kõik see, et väga kahju on kuulata ja mõnel tundub, et mingitel meestel tulebki see hästi raskelt, et pead hästi pikka ja rasket ja künklikku teed läbima ennem kui sa saad selle saavutuse tehtud või mingi hea tulemi koju toodud.
1: Ja hetkel üle minul oli korraks oli juba nagu hea meel oli tagasi näha siukest meest nagu Marko Bulatsiat, keda tegelikult ikkagi nagu mingid aastad paar tagasi alles ta ikkagi oli põhimõtteliselt igal MM rallil aine ja nüüd ta on ikkagi nagu ei ole üldse nagu MM rallidel sõitnud tõenäoliselt on eelarve siis nagu kokku võivand ja pigem on seal ERC kaasa sõitnud ta tegigi esimese WRC stardi see aasta aga see nagu kiirus millega ta on nagu tuli alustas oli ikkagi nagu väga väga korralik kuni siis sinnamaani kuni siis nagu juhtuma hakkas ja katkestama pidi nii et selles suhtes mul oli nagu hea meel et Bulatsia oli ka tagasi üle tüki aja pildis
2: Ja absoluutselt, et ta minu mõelest ka täpselt ongi, et viimased ajad ma olen rohkem teda ERC-s näinud, et vanasti tundus ka siuke, et suul töötegi, et tuleb üritab sinna etteotsa ennast välja töötada.
1: No seal oli ka vendade värk.
2: Just Bulatsiat, vendad Bulatsiat, aga kahjuks ei ole see õnnestunud ja mida vähem sõidad näha on, et kes on ikkagi rohkem roolis, kellel on kilometrid, et no, kanguta kui palju tahes, aga siis sa ei suuda sellest nöörist kinni hoida.
0: Hi, I'm Colin Clark, you are listening to the Power Stage podcast. Kõik rallist. Power Stage.
1: No jõuame nüüd top 6 Josh McCarlan ja Neon Tracy seal siis kõige parema Fordi võistluspaarina lõpuks siis kaotust võitjatele 4.19,0. No Joshi puhul kogu ja siin Jonni puhul ütlesime ka, et tegelikult see oli see nädalavahetus, kus võibolla oleks võinud hammustada. Et siis nagu, no Josh oli päris heal positsioonil on ju, et kui me vaatame kolme kiiruskatse järgi, siis isegi nelja kiiruskatse järgi vaatame absoluutarvestus, siis Josh McCarlan on teisel kohal nagu, et see nagu ütleme nii, et kui sa nagu jätsid selle reede hommikuse ringi vahele ja tegid tulemused lahtis, sa nagu refreshisid ja tuvitad, et millal need järgmised mennad tulema hakkama, et kedagi rohkem ei tulnudki kunagi nagu, sest need mehed juhtisidki nagu, et Hayden Button juhtis rallit ja Josh McCarlan oli teine.
2: Mul töökaaslane ütles, et ta kogu aeg vaata fännab hullult rallit ja räägib enda naisele ka kodus ja tal on nimed selgeks saanud. Ta ütles ka seda nimekirja ette lugema, et kes need on?
1: No just.
2: Ja need pole harjunud vaata seal, kus lõpeb sinu jutustamine, need tulevad alles. Josh on tegelikult teinud ka mingi sellise väikse millisammu edasi, aga ei ole terviklikuna ja täpselt samuti seda kompoti kokku saanud ja võibolla see ilmestab üldse seda M-sporti, et kuidagi tegelikult on olemas ainest nendes noortes poistes kõigis, aga ongi see võibolla eelarve asi ja see testide arv ja kõik muu see, et nad ei suuda ikkagi sinna ette ja nad tahtmine on. Aga see kõik muu ei luba seda.
1: No ma ütleks nii, et ma lahterdaks tema selle ralli nagu nii-öelda kolmeks. Reedel oli puhtalt nagu reffide teema, laupäeval oli ise jube palju sõiduvigu seal sees ja pühapäeval oli tehniline probleem, et seda oli ikka päris nutune vaadata, kui nagu sul käigukang on pooleks ja nagu pead siis selle hoobaga sealt kuskilt tõmbama ja lükkama nagu, et saaks need käike sealt vahetada, et see oli siuke nagu tubli, et lõpuni sellega sai ja sellega hakkama sai, aga päris karm ikkagi.
2: Ja, aga võibolla jõuamagi tagasi, et kuidagi tehnilise probleemi, kui sa tõid Jürgenson ja M-spordil ja kõik muud sellised asjad, et üks imelikud kohad nagu annavad järgi, et huvitav on, et vanasti me rääkisime, et Hyundai iga ralli ei toimus. Nüüd, tegelikult Hyundai on praegult ju
1: kui stabiilne.
2: Ma viimasel ajal stabiilseks on, et enam ei ole pigem selles põhjus, et auto laguneb, vanasti oli see põhjus, nüüd on pigem see, et teha mingite rallidel ta oli sobitu nii-öelda see, mis need jokkerid ja kõik asjad ära kasutati, aga muus osas ju tegelikult on mängus kaudselt tagasi, et mul tundubki, et Hyundai hakkab vaikselt jõudma jälle uuesti nagu sellesse hoogu, mis ta kunagi oli veel lähemale Toyotale, aga lõppkokkuvõt on see, et hooaeg saab läbi, et tulevad uued asjad.
1: No Fordi lühend pidi olema ju see, et fix it or repair daily'ne, et see selles mõttes, et noh, on peadki kogu aeg nagu,
2: peadki kogu aeg parandama. Sa tead, miks Fordi mehed ju seal, Fordi mehed 11 tervita päeval.
1: Hommikul oldus näinud
2: juba. Oh, teinides hommikul juba nägid 11.
1: Täpselt, nii, et selles mõttes on.
2: Mitte pahapärast, aga jah, aga see võib ka eelarvest tulenevalt olla, et jah, kõik, ma ei tea, kuidas kellegi mingi hoolduste nimekiri on, et kui ärme seda käigukangi puuduta, et see on ka raha, et võibolla see ongi juba, ma ei tea, 10 rallit seal on, võibolla teisel tiimil on see, et iga peale neljandatele vahetatakse midagi välja, et see saab ikkagi jõudu, sa tõmbad ja lükkad.
1: No jah, ega see käigukange ei ole ju nii-öelda esimene meeski, no kuigi seal ei läinud käigukang, vaid seal läks hoovasti kaikki, no, kui me mõtleme käigukangi peale, siis praegu meenub üks aasta Tänak pani ratta võtme pani käigukangis ju.
2: Just, seal on võimalik igast asju, et seal tõmmatakse seda ikkagi, sa pead jõuga tõmbama, jõuga tõmbama no. Kõik asju, sellepärast, et noh, see käib ju ilma nii-öelda sidurite asjade, et need kõik hambuksid hästi kiiresti.
1: Nii on, aga igal juhul, kui selle nii-öelda norimise osa lõpetada, siis ma arvan, et Eesti rallifännid on ikkagi tegelikult Fordile üli tänulikud juba Marko Martina ajast, nii et sealt edasi juba Ott Tänak ja kõik teie asja isegi Fordiga sõitnud on ju ja Euroopa meistriks tulnud, nii et selles suhtes ei saa midagi halba.
2: Ei, absoluutselt ja tegelikult hakkame üldse mõtlema, et paljud mehed, kes siin sõidavad, need on kõik sellest Fordist tulnud.
3: Täpselt.
2: Et lihtsalt siis, kui hakkab mees heaks saama, siis tulevad rahapakiga mehed kohale ja paned laua peale, ja, nüüd seal meie.
1: Ja, täpselt. Nii on ja, et siit topis nüüd edasi hüpata Oliver Solberg, Elliot Edmondson, nende kaotus siis lõpuks 2.57, millest siis ikkagi suurem osa sellest ajakadust tekkis reede kolmandal kiiruskatsel, kus siis nagu enne starte oli probleem auto käivitamisega, siis katsel üks mahapööre läks nii-öelda pikaks seal, samamoodi ei käivitunud, pidi siis publik appi tulema ja peale seda said veel refiga vahetada, nii et sellisekone tõsine katse ikka nendele meestele ka.
2: Ja eks tal oli see hääl, kut. See on mõtlitsa masendav, paned, mitte midagi muuta, restart. Aga jah, et jah, Solberg on no, jälle. Ei saa täid pilti nagu ette, aga kui just kas Dirtfish või keegi WRC jagas seda pilti, kui Solberg versus siis Pajari, mm-hmm. et paperi peal on juba Pajari nagu parem sõite. Mm-hmm. Ja kui me alguses ikkagi nägime Solbergis, oi, kus tuleb ja vänge, siis tegelikult on niisugune väike ratsu tulnud see tagate Soome lippuga vaikselt mööda läinud ja ei ole väga suurt tähelendu nagu enda peale võtnud, et kuule, ma tulen ja ma hakkan minema, vaid tulebki ja teeb enda asja ära, et päris põnevaks läheb seesmised ka see võistus nüüd, et eks see mõjutab kindlasti ka Solberg ise ennast, et lihtsalt üks Soome poiss on pigem temast praegult samu pool sammu kindlasti ees.
1: Jah, aga mulle meeldib nagu Oliver puhul see, et nüüd siis nagu ütleks nii, et peale Kreekat on ikkagi tõsine restart tehtud, et Soome, Eesti ja Soome mõlemad olid ikkagi nagu juba kindla peale sõidetud poodiumid on ju ja nüüd ka ikkagi tegelikult, no see, et auto ei lähe käima, see ei ole ju tema viga on ju, plus siis see refipurunemine, no ma ütleks, et on selline 50-50 on ju, et seal,
2: seal oli see nagu ette kirjutatud juba või selles no, süsees, vaata, et igal ühel läheb üks ref.
1: Jah, aga selles mõttes, et ikkagi nagu hoidis pea külmane ja mis on nagu tema üks kindlasti selle aasta trumpe olnud Power Stage ja üldse see pühapäev ka, et siis kuna veel nüüd päevad on pekki läinud, seal ta läheb seda üritama, Power Stage sai kätte 2,2 sekundit kiiremat, aga kas sa oled, mäletad sa seda, et sul pühapäev sõidetakse nulli kaks sõitjat, kaks esimest sõitjat, Ogier ja Solberg sõitsid pühapäeva täpselt nulli oma ja siis vaadati neid mingid tuhandike sealt ja Ogier sai ikkagi maksimum punktid.
2: Ei, sellist asja ma kindlasti
1: et,
2: ei mäleta.
1: See oli nagu päris raju andmine nendel sealt meestelt ja siis küsin nende mõlema käest, et huvitav, kus see 0,1 jäi on, kui nad oskavad sulle mingi 80 kohta öelda tõenäoliselt.
2: Ja sõideti 66,35 kilometrit ja siis sõidetakse nulli. Ja. See on päris aju vaba. Mõnikord kõvad siin, kui vaata mingi kiirus katsete, siis tulevad seal mingi 0,1 ja 0,2.
1: Sõideti muidugi vähem, sest üks katse jäi ära.
2: No jah, selles aga, selles good point.
1: Aga ütleme nii, et lõppkokkutas ikkagi nagu jälle väga tugev lõpp jälle rallile ja võib vaid oletada, et mis oleks võinud olla.
2: No täpselt, et aga tegelikult Solberg on alati olnud nii-öelda Power Stage vend, et siis kui on vaja suke, ma arvan, kui oleks üksed rallid, kus oleks ainult üks kiiruskatse ja kõigil antakse kaks korda võimalus, siis ta oleks kindlasti seal tipus, sest et ta on alati suke, kui suudab selle mingil hetkel enda jaoks mängima panna, et eriti suke rasked olud ja kui on raske nii-öelda raske nii-öelda konkurents või tugev konkurents kaelas, siis ta suudab selle enda kasuks keerata, aga terviklik pilt on ju ikkagi pikaajalisem, et kolm päeva on sul vaja kokku panna, et sa suudaksid pühapäeva õhtuks seal top 1 olla.
1: Nii on täpselt ja vaatame, et mis siis see hooaeg siit edasi toob, et punktitabelile vaatame ka pärast peale, et kaugel ta siis kolleeg Pajarist on ja sealt eest veel teie Evansist ka, aga Evansini nüüd jõuamegi koht number 4 siis sellelt rallilt, Delfin Evans Scott Martin, kes siis esimesena teed läksid puhastama seal reedel 45,1 sekundit, nendel siis lõpuks võitele kaotust, samamoodi ei pääsenud ka nemad reedel refi purunemisest ja neid oli koguni seal kaks, üks purunemine ja üks siis nii-öelda teelaminatsioon, aga aga sealt edasi ma ütleks nii, et no laupäeval tundus küll, et see mees lasi nagu paupadrunitega minu mõelest nagu versus, kui me mõtleme Formo, kelle käel pelegega koos siis lõpuks selle kolmande koha peale siis heideldi, ma saan aru, et ta on MM-liider, tal on vaja nagu mõistusega sõita, ta ei saa nii suuri riske võtta kui Formo, kellel ei ole nagu midagi kaotada, aga selge poolest nagu oleks tahtnud selle kolmanda koha peale veitsa rohkem heitlust näha.
2: Ma olen täiesti nõus, aga ei tundunud nagu, et oleks täitsa Evans olnud see Evansi sõit või kuidagi ta, see ei sobinud talle, siis ta mingil katsel ka vaata, see oli seal 9 või mäleti, kui palju ta sai tuppa, siis mingi heimus ära, et oh, kus see tuli, et ta enda arust pingutas, kas see on nüüd laupäeva viimane kiiruskatse või kuskil?
1: Ei, ta sai selle viimasel publiku katsel laupäeval, ta sai Formo, kas kui ma õigesti mäletan, äkki oli 9 sekundit või midagi sellist, ikka meeletu sekund kilomeetri peale. Ja,
2: täpselt, et siis ta mingi, okei, kus see tuli? Et tundus, et ta oli nagu kadunud, ta ei saanud aru, miks ta kaotab, et ta, vaatasid välivideosid, vaatasid seest, pingutust oli nagu nii-öelda ta mõud see, et ette kallutatud ja kõik pingutused, aga aeg ei näidanud seda tulemit ja täpselt samamoodi kui pühapäeval.
1: 3 sekundit kilomeetri peale, vabandust, mitte sekund, ja siis 3,1 oli katse ja siis Formo kaotas 6,4 katse uutale, kes selle katse siis päeva lõpus võitis ja Evans kaotas selle katse 16,2, nii et päris jõhker nagu 3 kilometriga sa ka annad ära sellise ajana.
2: See oli, ma ütlesin itekas, see ei pole veelda.
1: Ja, what? Tõttes, jah, tõttes, ta ise just mõtlesin.
2: Ta mõtles, et talle valetatakse, et mingi aprilli nalja tehakse, aga nii on, et jah, Formo juurde me jõuame, et selle jätakse nii-öelda creme brûlée'ks siia lõppu, aga igal juhul Evans ei olnud kindlasti enda mõudis, et võib-olla ogivad öeldud ka, et kui sa tahad ikka maailmeeste saada, siis sa pead suutma ka nii-öelda kehva positsioonilt enda maksimum võtta, et muidu need maksavad kätte ja ogi on seda eluaeg näidanud, et isegi kui ta on top ühena läinud, ta on suutnud ikkagi selle rallilt piisavalt palju punkte võtta, muidugi see on massiivne pingutus, riskide võtmine, aga see on teda nagu viinud edas, et ma ei tahaks, et tegelikult Evansiga juhtuks see jälle, et ta on nagu igavane teine, et kogu aeg hooaja keskel oled liider ja kõik räägivad nii-öelda sellest meistritiitlist, aga lõpuks on see, et aasta lõpus istud seal top 2 nii-öelda, ta on tegelikult selle välja teeninud, aga noh, eks see ongi hea, et meie kui fännide jaoks see kõik kulmineerub aasta lõpuks.
1: Ühesõnaga vaatame hea, kuidas seda punktide läheb, igastas ma arvan, et nagu Elfine väga ei pidanud Sami endale peakonkurendis, kelleks nüüd siis on ta tõusnud on ju, ja see punkti vahe on ikkagi sulanud ikkagi päris märkimisväärselt nüüd, nii et see, mis ta siin oli ja taista vaatan, ta on jälle siukene küsimus, mis Elfiniga toimub, see esimene hooaja pool on tal juba mitu hooaega järjest hea ja see teine pool ei tule nagu noh.
2: Ka võib-olla täpselt samamoodi see psühholoogiline osa ja kõik see pinge ja väsimus võib-olla.
1: Mina ei usu, kus juures teemal seda psühholoogilist, ta nagu pigem on nagu nii kaua selles sarjas olnud, et ma arvan, et tal seda poolt ei ole, aga mul on nagu pigem tunne see, et lihtsalt ta ei julge lihtsalt mingil hetkel enam riskida nagu. Et peas nagu ketrab see, et mul on nagu see punkti edu nüüd enne seda rallit. Ja ma ei pea nagu nii suure riski võtma, las nad võtavad natukene tagasi, aga kui ta kogu aeg natukene tagasi võtas, siis lõpuks tuleb see pinge nüüd sinna autossena.
2: Täpselt ta võib-olla elabki statistika peale, et nendel peab ka juhtuma, aga tegelikult juhtu ja lõpuks oledki selles seisus seal viimasel etapil, et ära libisevad. Vanasti ta oli ka ju. Et oli vanasti tal ka keeruline, kui ta mingit rallise juhtis, sest ta tegi Power Stagesil nii-öelda alati mingi vea, oli suht suur tõenäos, okei, ta on sellest üle saanud, on kindlasti paremaks saanud, aga igal juhul see, et tal selja tagant siuke üksus tuleb, siis silmad tuleb lahti hoida ja Sami ju tegi väga head etteaste, et arvestas tema stardipositsiooni ka, et kus ta nüüd terve ralli lõpuks lõpetas, suutis selle komplekti paremi kokku panna, mis paneb nii-öelda selle Toyota meistritiitli põnevus ikkagi lõpuks täiesti käima.
1: Ja täiesti nõus sellega, aga nüüd siis top 3, nagu sa mainisid käes juba Formo nime siin, Adrien Formo, Aleksandr Kooria lõpuks siis 40 sekundit kaotust võitjatele ja võitsid siis selle kolmanda koha Evansi ees 5,1 sekundiga. No ütleme nii, et

0: nagu siukse suhtumisega, et all in nagu sinna laupäeval midagi enam nagu kaotada ei ole, vaatame, mis siit välja tuleb ja tuli ikka nagu väga hästi välja, et lõpuks siis ralli peale nagu öeldud poodiumi koht ja 9 kiiruskatse võitu, nagu mis oli kõige rohkem sellel nädala vahetusel ja seda Hyundai, ma tuletan meelde Toyotade vastu, et selles suhtes väga kõva avaldus ja kui me siin nagu Fordide puhul rääkisime seda, et mis oleks võinud olla siis Formo puhul tahaks ütelda pekki küll nagu, et see oleks võinud võibolla see karjääri esimene võit olla, sest ta tundus siukene, kui võib isegi kasutada siukest natukene tänaka moodis siukest see laupäev ja pühapäev nagu, eriti just see laupäev, see oli ikka nagu ülivõimas, et kui me vaatame puhtalt sellele laupäeva, selle võistluspäevale tagasi, millele ta siis startis nagu siis 51,7 sekundit võttis päevaga nii Evansilt kui Bajarilt tagasi. 51,7 sekundit. See on ikka nagu kalender nagu, et selles suhtes nagu Jõhkari ja Ogier nagu, okei, Ogier stardipositsioon oli kehva. Ogier võttis päevaga 24,5 nagu, et päris nagu kalender ikka.
1: Kui vaadata ajaliselt ja minutiliselt paperi peal, siis tema on võitja. Iga juhul, et see, mis ta tegi seal, et ime, et ta ära ei pannud. Sest et tihti peale, kui sa suudad nii palju päeva peale võita teisi ja siukse kilometraasi pealt, et ilmselgelt sa sõidad nii-öelda viimase piiri peal ja tihti peale siis hakkab väga palju lubama, et kuidagi tal see kõik see toimis kokku ja kui sa vaatasid Power States iga nii-öelda, kuidas ta sealt ooga tuli ja täitsa ulme, kuidas ta igast nurgast püüdis maksimum võtta, et näha oli, et ta oli oma mõudis. Mina isiklikult usun ja loodan, vaadates, kuidas see Paraguay nii-öelda sobis Hyundaile, siis ma julgen panustada, et kui ta täpselt sama mõudis ja tee peal sõidab, siis ta võib väga kõva tulemuse Chiilis ära teha.
0: Mul on täpselt see sama lootus, sest et rallid hakkavad otsa saama ja ta enda nii-öelda kõige suurem unistus on olnud, mis ta on ise nagu välja ka öelnud, et noh, nagu siin nüüd lugeda on ka Hispaania meedia teatel, et järgmine aasta tõenäoliselt üldse nagu ei olegi Hyundai, noh, seda nad on ammu välja öelnud, et nad ei arenda järgmise aasta autot on ja selge on siis see, et WRC 2-ga tõenäoliselt nad edasi peavad sõitma hakkama, kui üldse nagu nii, noh, tuleb suhteliselt sama sarnane olukord nagu lööb üks aasta Citroenist oli ju sõitis selle Kronose tiimiga nii-öelda jutumärkides ei olnud tehase tiim on ju tegelikult siis tehase toega on ju, et eks see WRC 2 hakkab siis sarnane olema, selge see, et nüüd tuleb samm teha, aga need ajalu kõige kiiremad autod on vaid 3 rallit veel on jäänud nendega siin miks näiteks ma see aasta läksin Soomega vaatama koos poisiga nagu ja sõpradega, et lihtsalt näha või seda viimast veel nagu nendest autodest ja nüüd tal on see sama teema, et ta ütleb ka, et aeg hakkab otsasama ja ma nii retsilt tahan just sellega oma karjääri esimese võidu võtta nagu.
1: Just, ega siin palju pole jäänud midagi, et loetud, me ei tea, mis viimast etappis saab, on ju midagi uudist ei ole tulnud. Tal on tegelikult kõik antud ja see nii-öelda järgmine ralli peaks ka soosima, aga loodame, et taga nagu mingi ulme nii-öelda eesmärke pane endale, millest ta on raske üle hüpata ja siis võib seda tagurpidi nii-öelda vastu joosta. Aga Formo koha pealt jah, et ma vaatasin just enne korraks mingid videosi ka läbi, et pange korraks kunagi YouTube'is kahekordse kiirunduse peale, kuidas need autod tee peale istuvad, noh, täitsa ebareaalne, sa vaatad, et see ei ole, loogika ei võta seda, et kuidas saab siukse kiirusega kruusa teel, kruusa refiga, vedrustusega, et see auto istub niimoodi teel, et see kõik aero ja kuidas see töötab, et jah, me nüüd tükka aega ei näe siukest asju, aga ma isiklikult arvan, et jah, nüüd tehakse nüüd samm tagasi eelarvest kõik muud, aga teades insenere kõik asju, kuidas hakkatakse mudima. Me oleme jälle varsti mingi, nagu rahagi teeval veerub, me oleme võibolla 5-6 aasta pärast, kui ralli ikkagi saab niimoodi kesta ja FIA suudab ta ikkagi jätku suutlikumaks teha, siis ma mingil hetkel avastame jälle, et kus üks tautus pole ammu olnud, vaata, et võibolla me täna räägime, vanast rääkisime mingil ajal siin 20. alguses B-grupist ja nendest, mis kunagi oli, siis nüüd on see auto, siis näeb natuke aega ja kui nii jälle hakkab kõik asi jõudma sinna, et miks saab näha?
0: No nendest autodest rääkides siis, kui siin Toyotast ka rääkida vahel, siis ütleme nii, et päris huvitav uudis oli nagu see, et nagu siis vanakooli Karl Juge ja Karl Sainzikar, et Luis Muia kogemata siis luvises välja, et hoopis nagu seelikan hoopis rajale tulemas on ju Jaaris asemel, et selles suhtes nagu ka päris huvitav lahendus ja kui sa rääkisid siin B-rühma nii-öelda üleminekud, siis A-rühmale omal ajal, siis mäletame, et see ikka tegi väga võimsad tulemuse seal, nii et vaatame noh.
1: Ja niiselt nimeliselt on ju hea branding ja kõnetab võibolla minu isa ja neid rohkem sõnaliselt, et mina mäletan kogu need esimesed siia 90-tel mingid seelikad asjad sattusid nii-öelda meie rallidele ja kindlasti visuaalselt olid ikki giftid autod ja aga väikse poisi nüüd siin moodu oks jukes saada, aga lihtsalt aeg läks nii palju edasi, et olid juba teised, aga jah, Luis Moia tegi siukse väikse väikse liigutuse. Ma usun, et võib-olla kuskilt väikse kõne kindlasti sai, et mees.
0: No samas, kui me räägime seal Toyota juttu kohe siia vahel ära ja enne kui läheme siis Padoni ja Bajari juurde, siis ütleks

0: Toyota ju lubas enne seda rallit ka, et nad ütlevad oma järgmise aasta koosseisu siis ära, kas siis ralli ajal või pärast rallit. No täna me siin salvestame seda kolmapäeval peale rallit ja endiselt me veel ei tea mitte midagi. Nii et huvitav, kas siis see pusletükk, mille nime on Ogier, ei ole veel paika saanud nagu?
1: Täitsa võimalik jah, et või siis on sula emmilt võetud nii-öelda seda snitti, et ütled lubada, aga ei öelda aastatega, et tegelikult Toyota, see ei ole Toyota käekiri. Ma arvan, et see on konkreetselt mingid põhjused, miks see uudis selle välja tulnud loodame, et see, no see oli muidugi Juha Kankunen mist välja öeldud ka, et kui palju, noh, Temal võis see olla sisend selleks ajaks.
0: Seda me äkki, see oli Rally Estonia ajal või oli äkki Kreeka ajal, kus ta ütles, et augustis on eestlastele häid uudised oodata. No august on möödas. Ei tulnud neid uudised, mida me ootasime, aga no selge see, et me ootame, et järgmine aasta on Ott Tänak Martin Järvoja tagasi ja Jasper Vaher, nüüd siis Janni Hussi, mitte Rait Jansen, Raidule veel siit poolt ka eetrit suuret tannud selle tööst, mis ta tegi. Ja kõike paremat edaspidiseks, aga selline see ralli maailm on, on ju, et tehakse mingid otsused mingi tuleviku nimel, on ju, et aga igal juhul WRC kahe hooaja mõttes nagu vaadates siis tundub nagu hea mõte olevat juba Jasper istutada sinna autosse neid kogemusi saama ja järgmiseks aastaks on ju ja pluss siis loomulikult siis põhitiimi nagu Tänak Järvo ja arvestades kui palju need see aasta testinud on tõenäoliselt siis kes seda teab kas terve hooaega pool hooaega igal juhul me ootame neid uudised aga no ei tule kuidagi
1: no Eesti meediale fännidele ja Kaja Kallasele mitte võib-olla sobilik otsus on ja et jälle räägitakse kruusast ja asfaldist on ja aga see on see mida meie ootame
0: ja huvitav kas uuele presidendile ralli meeldib.
1: Eks me saame näha seda, kas ülle on raja ääres või ei ole. Aga tagasi tulles, jah, selle Toyota, ma arvan, see uudis ei võta kaua. Et ma teades, et ma arvan ka, et kui on mingi asi paika pandud, siis nad tahad seda kiiresti paika loksutada ka, et nad ei saa, nad ei tundu olevat selline olemus, et oh, et me venitame meelega või noh, tahavad konkreetselt välja tulla mingil hetkel. Mm-hmm. Et saame näha. Ma arvan, et see juhtub päris peagi, et ma usun, et see niimoodi venima jääb, et me, ma ei tea, joulukingituse saame seal kuuse all. Et...
0: No selleks ajaks on juba kalendraga välja see ja nii edasi, et see, jah, seda ei saa nii kaua venitada, nii et loodame siis, et Chiili eel või Chiili järel oleme juba targemad, kui neid jutte siin rääkimas oleme, aga Teine koht siis Paraguay rallid, Hayden Paddon, John Kennard 25,8 sekundit lõpuks siis kaotust ja nagu ma siin McCurlani nii-öelda rubriigis mainisin ka, reedel mehed juhtisid ka seda rallit, siis kahjuks rehvi purunemised kaks katset järjest, aga sellegi poolest, no ma ei tea, kuidas Kauri sinuga, aga mina arvasin, et Hayden nagu süüaks ära järgmistel päevadel sealt Eesti ja ta teeb ise mingit vigu või midagi juhtub on ju ja läheb nii nagu ikka see aasta nende kolmandate Hyundai sõitjatega läinud on, aga ei läinud ja ikkagi müts maha minu mõelest Hayden ees, et see nagu nii-öelda, ma ütleks ta kohta nagu Hyundai saadik üle maailma, kes on nagu ikkagi nagu oma raha sinna alla pannud, oma tiimi teinud, et jumal eest olen ikkagi brändile nagu truu ja ära ei lähe ja teen kõike, mis iganes, et vaja ja äkki ma kunagi saan tagasi. Nüüd sai selle võimaluse, sai esimese võimaluse kruusal see hooaeg ja võttis oma selle hooaja teise poodiumi koha.
1: Kindlasti saab Hyundai kuulsustalli enda pildi üles, ma olen sellesse kindel, et arvestan, mis töötab Uus Meremaal ka teeb nii enda selle Hyundai tasemel, aga seda, et heidem päde, mul tuleb siiamaani küll ma arin peale. Kuidagi peitis see, mis ta pidi asfaldi sõitma, sellepärast me võib-olla jääme ka kinni, aga noh, tegelikult on ju vahepeal siin sõitnud ERC-sed asjud, on seal päris häid tulemusi ja asjud on, ta sõitel on, võib-olla pigem ütlekski, et ta on küps sõitja, et ta suutis leida nii-öelda selle keste, et sõita piisavalt kiiresti, tal sobis, auto sobitus sinna teed ära, ta ei andnud ära enda kohta ja tuli teisel kohal nii-öelda üle finissi ja see on sõidetud koht pigem, et mina ei oleks elu sees pannud sinna, mis ennustuse ma siin kuskil välja kisasin mingit nii-öelda Park Ferme saates siis kõik naerisid, ma ütlesin, et Hayden Paddon ju mitte kuskile vaata, no mina ei suutunud, ma nii ei, pikka no, see on see kolm päeva, see ei pane nagu, see ei oosusku oodata, et ta suudab selle komplekti niimoodi kokku panna, et pigem ma oleks oodanud, võib-olla tööstida potsatab sinna, kui oleks juhtunud niimoodi, et ta lihtsalt vaikselt kukub sinna tänu sellele, et teiste ebaõnne pärast, aga see, mis ta nüüd tegi, näitas sisu ja näha on, et ta saab nagu tiimimängijana tulevikus ka kasutada, eriti kruusarallide siukse, mis võiksid temale sobituda.
0: No jah, aga ometigi, nüüd kui me mõtleme järgmise ralli peale, temal lennutati koju ära ja asemele tuleb Esa-Pekka Lappi, kes on üli liimist lahti see aasta välja arutud Soome meistrivõistlused olnud ja mees on ise nagu öelnud, et kuule, minu aeg hakkab nagu mööda saama ja nagu väga ei naudi seda seal autos olemest, aga endiselt ta panekse sinna ja noh, okei, täna on juba hilja, nagu regamine lukus ja nii edasi, aga seda switchi nagu täna Hyundai ta kindlalt mõtleb, et oi, see vist ei läinud kõige paremini praegu.
1: No ma pigem ütleks küll, et vaadates Haydeni teeolud ja kõik see olustik peaks tegelikult Haydenile oluliselt paremini sobima. Nüüd on küsimus see, et kuidas Esa-Pekka Lapil võib-olla see auto Honda käitub nendel teedel paremini, tal istutab see paremini ja ta hullu ei pane ja suudab ka tegelikult hea tulemus ära tuua, aga pigem olen sinuga nõus, et ta on limmist lahti Esa-Pekka ja ta väljaütlemised ju minule, kui ma oleks tiimi ülemus, ma väga rahul eläks, kui mul ütleb, et mulle nagu ebameeldiv autos juba olla ja hakkab vanaks jääma ja see kiirused ja kõik muud on ja riske ei julge võtta. Pigem täna ütleks, et Hayden Baden oleks võibolla jah, tõesti parem valik, aga mis teha, niimoodi on tehtud ja...
0: No nii on, jah. No selge see, et ma ütleks nii, et EP poolt vaadates, eks siis Lappi poolt väike pinge tuleb kindlalt sinna autosse küle. Haydon sõitis selle stardipositsi juba nüüd, nüüd poodiumile proov järgida.
1: Ta on kindlasti suuteline jälle neid, ja heid aegu sõitma nagu me oleme näinud eelnevalt erinevatel etapide, aga kas ta nagu lõpuni välja veab, see on oma moodi küsimus, et peasid ta ei ole jälle katse lõpus see, et jõuab katse lõpus, ma ei tea, ma andsin nest kõik, ma ei tea, kus see aeg kadus on ja teised on nii palju kiiremad, et mul ei ole teile vastust on ja et ma ei, vaata siis kui ta Rally Estonial ka oli. Et, aga no pigem ma ei ole, praegu te võibolla ei lähe liiga negatiivseks ka tema Esa-Pekka Lappi osas. Ma loodan, et see auto istub paremini teel, mis võiks ta võibolla sobitud anda talle rohkem enesekindlust ja ta ei pea nagu nii selle võibolla piiri peal sõitma, üle piiri sõitma.
0: No Soomes tal sai ikkagi suhteliselt kiiresti see mäng seal läbi, nii et ma igal juhul nagu loodan kuigi tegelikult need katseajad, mida ta sõitis Soomes nii kaua, kui see
1: just
0: rull seal tuli, selle hetkeni oli... Veitsa on nagu vau-efekt oli korraks nagu, et okei, sa eeldasid, et Soomes on nagu Lappi kiire, aga sa juba mõtlesid nende eelmiste tulemuste peale ja just tuli nagu Eestist tulnud ja seal ei tulnud üldse nagu, siis arvasid, et see läheb samamoodi, aga mees oli suutnud restardi teha, nii et loodame, et nüüd on sama.
1: No Chili Rally me ei tea ka, et võtta nii, seal on natuke muutusi tulekul, et tegelikult teeolustik on kõsikust hästi seotud kurvid ja nukkide asjad, aga mis võiksid tegelikult temale sobida, enne, et see on natukene, noh ütleme, teissugune pinnas, aga ütleme, see üks loogikad on tunduvad, kui sa vaatad neid videosid väljas seest, igalt poolt võiksid talle nagu nii olnud olemuselt sobituda.
0: Nii on, ja täpselt, ja enne kui siit liigume nüüd siis võitjate juurde ka veel, siis Padoni juurest üks fakt ka, et viimati siis Haydon Padon juhtis MM-rallit 2018 aasta Portugalis, nii et ikkagi päris pikk paus on selle mehele ka olnud, et korraks vähemalt jälle liider saab olla.
1: Kus sa seda statistikat niimoodi kogu aeg surfad?
0: Ma uurisin järgi.
1: See ei ole, muidu see on see kahe sekundiga juhtu.
0: Ei, see kahe sekundiga juhtu tundi, aga ma lihtsalt hakkas endale pinget pakkuma, et millal oli ja siis otsisin välja, nii et ma ei tea, võibolla keegi kuskil mainis seda teles ka.
1: Nüüd kuuled teavad, milline fanat mul vastas on, et teab täpselt kuupäeva kella aega ka, millal keegi juhtis, et see näitab sisu.
0: Nii, aga Sami Pajari, Marko Salminen on mehed, kes on nagu oma seda Soome sisu nüüd näidanud kolm rallit järjest nagu, kui sul oleks enne hooaega Kauri öelnud, et Pajari võtab võidu see aasta, ma oleks nõus sellega olnud, aga Pajari võtab kolm võitu, ma oleks nagu pikal lainel saatnud, et hulluks olnud peast näinud.
1: Ebareaalne tegelikult, mis nad on kahekesi korda saatnud, et minu jaoks noh, tuttav väga tuttav ekipaas ja ma olen nagu väga, väga õnnelik, et nendel nii hästi läheb, et kui sa vaatad Sami Pajarit ka, Ta on üli tasakaalukas, et kui siin WRC live ja kõik kui üritavad talle pinget üritsid peale panna, mis ei, enne viimast katse ka, meil on üks katse veel sõita ja see, et mis asja, et siin võib kõik juhtuda, et ta nagu suudab enda seda tasakaalukust hoida, et see, et sa paned selle kolm päeva ongi komplektine kokku, suudab piisavalt kiire olla ja selle tuleme ära tuua ja kolm hat-trick.
0: No,
1: mitte keegi oleks see aeg osanud seda arvata, ma pigem jah oleks sinu laadimees on öelnud, et ühe võidu võib-olla suudab noppida, aga see, mis moodi ta mängu tulnud ja see, lihtsalt, see on psühholoogiline, ta on enda taseme suure sammu edasi teinud, terve komplekt töötab ja ta, mis mulle meeldib ka, et kuidas ta kiidab autot, ta on hästi mugav sõita ja selle mugavustsooni kindlustunde pealt ongi võimalik hea tulem teha.
0: Ja täiesti nõus selle suhtes, et ja ma ütleks, et minu mõelest nagu seda nagu küpsust, mida siin vahepeal nagu siin Roger ütles ka, et ta ei, nagu ei arva, et sealt midagi võiks nagu tulla, aga nüüd ta on nagu oma arvumuse ära mõõtnud. Mul on nagu täpselt sama see Eesti, nagu me teame, on siukane Eesti on uute nii-öelda võitjate tootja sinna, on, et, aga see näitas juba nagu gramm nagu Soomes ka seda nagu, et seal oli samamoodi seda nii-öelda juba küpsust seal juures, et ma pean nagu igal pool nagu 100% pushima, mul on see edu, ma võin natukene kaotada ja kontrollin nagu seda olukorda ja nüüd siis Paraguays ühe kiiruskatse võiduga reedel põhimõtteliselt, kui teised kõik lõhkusid seal midagi nagu sa ütlesid, ka tema ütles, et ma sõitsin keset teed, sai, oli kirjutatud, et oli tee lamination, tegelikult oli slow puncture, et sõitis siis sellega ära, kannatas ära need asjad sealt, midagi ei juhtunud ja lõppkokkuvõttes nagu õnn soosib ju tugevamad on ju, et ju siis praegu on see tema see peak nii öelda nagu öeldakse ingliskeeles ja tegelikuses mul on samamoodi hea meel, et ta on ennast tõestanud, sest et no olgem ausad, ma ei tea, kuidas teil Parkfer mees, aga me siin ikkagi peale seda Monte Carlo ebaõnnestumist tegime pajarike maa tasa nagu, aga see mees on nagu meil nagu suud ikka täiesti kinni ära panna tänaseks.
1: Peksid
0: nagu.
1: Labidega maha enne, no, täpselt too ajal, kui me ei oleks seda keeluses, et mul tundub pigem, et Sami Pajar on teinud seda, et ta on pigem tasakaalukalt samm aaval ennast üles ehitanud, et ta ei ole midagi sükkest nagu, et Solberg tuli tahtis kohe jalaga ukse lahti lüüa ja siis lõi vastu nägu. Tema on pigem teist teed pidi läinud, sükke üli targalt ja üli teist moodi läinud, et ma natuke tean ka nii-öelda seda coachi või kes tal seal aitab seadistada, on üks Poola mees. Ta on see kombo, mida nad Salminen, Pajari ja siis see sama nii-öelda treener või see, kes tal see kaasas on, ma ei oska öelda, kuidas ta see kuidagi toimib üli hästi, et ma olin nagu oskasin arvata, et sealt võib hakata mingil hetkel mingid üksed piisava stabiilsed top kolme tulemuse tulema. Aga sellist asja ma ei oleks võib-olla osanud oodata, et see no, ongi see tasa ja targu kaugel jõuan.
0: Ja ütleks nii, et ma tooks ühe faktore veel siia mängu. Naine, kes nüüd siis istub Esa-Pekka Lappi kõrval, ehk siis me räägime Enni Mälkonenist, on ju see kaardiluge switch ka mäletad, mis nagu nii-öelda, kui Marko Salminen sinna kõrvale sinna autosse tuli eelmine aasta, on ju, siis see oli ka ikkagi nagu siukene päris nagu mõru pill alla neelat, on ju, ja Soome meedia kajastas seda, et kuidas ikkagi Sami nii tegi ja nii edasi, on ju. Aga ma arvan, et see on ka nagu olnud see samm, et kui me praegu rääkisime just sellest, et Jasper Vaher vahetab kaardilugajat ja me näeme, et see on nagu toonud tulemus.
1: Täpselt, et tegelikult ju Pajari ja Salmine on varasemalt kokku sõitnud. Just juuneri aegadel asjadel on kokku ja Salmine on väga suure nii-öelda kogemusega kaardiluga. Vahepeal mul tundus ka, et kus Salmine istub, seal on pauk kindlustatud, et ta oli vanasti Katsuta ära ja siis kui Katsuta suureks kasvas, siis ta oli tema kõrval, et ta on ikka müstiline mees, et ta on elus igasugust asju läbi elanud, et mulle meeldib ta välja ütlus ka, kui me kunagi laua taga seime, siis ütles, kuule võtame kooki ka, ma ütlesin, kuule me oleme nii suured, et laiaks lähme, vaata Kenniga, me olime sellest vähe priskemad rallisõitjad, siis ta ütles, kuule, me ei tea eluses, millal see viimane kook on, vaata. Et ta on selline musta humoriga ka ja ta kuidagi oskab seda rallit teist moodi võtta, ta ise on kõva nii-öelda entukas karallin, ma tean, et tal on Starlet kodus, ta käib sellega see tõmmamise ja näitas mul videos, et ta on päris terav ise nagu ralliautor olis ka, et igal juhul ma ütlen, et ei tasu seda kombot, ju siis olid mingid põhjused, miks enni tõstite kõrvale. Tegelikult lõpuks on ka see lugemine, lõpuks see läbisaamine, see inimeste iseloomud peavad klappima, et ei ole nii, et ühel poolt tema nukse kinni ja teise poolt lõib lahti, nii, et nagu see peab õhkond, peab autos olema okei, okay, et hetkel ma näen, et seda ei tasu kindlasti seal lõhkuma hakata, et väga hästi toimetada, et nad võib-olla oma üksteise kiiksud ka ära arvanud.
0: Ei, no täpselt ja selles mõttes, et ega siit poolt samamoodi ja Raidu osas ka me ei saa midagi öelda, et seal midagi halvasta oli, kindlasti oli seal ka kõik nagu omamoodi hästi, nagu, aga lihtsalt juu siis nähti, et nii peab minema, on ju, ja asjad nii läks, eks me tulevikus siin kuuleme võib-olla siin lainepikkusel ka Jasperi käest, et kuidas siis nii-öelda läind on ja mis siis uued tuuled on, on ju, aga see ka veel siia lõpu enne, kui hüppame punktitabeli juurde, siis viimane hätrik, millal oli WRC sarjas?
1: 1966.
0: No, 2022 ja ka soomlased tegid, ehk siis Kalle Roomevere ja Jonne Aldunen, kui võitsid Rootsi, Horvaatia ja Portugali järjest, nii et päris kaua on nagu see ka tegemata olnud, nii et päris jõhker, kui sa mõtled tegelikult Tänak, Ože, Neuville, vahel mõtled küll, et nagu need mehed panevad ka järjest, noh, kaks on järjest võetud ka seast, on Taka ja Ože ja nii edasi, on ju, aga not.
1: Vaata, me oleme siin ka ei, et soomlastel on jama majas, pole enam peale tuli, et eestlased tuleb väga palju. Tegelikult täna ütleme, et me peame ka natuke oma sõnu sööma, et Sami on ilusti tammund täitunud kingad ära, on ju, et Rova läks ära, siis mõeldi, et nüüd tükk aega ei ole midagi olemas.
0: Ei, ma arvan, ei, Rova läks ära, siis Evans mõtles, et jes, minu tiitelega siis tuli Solberg ja Pajari.
1: Jah, kõvad töötegijad ja andekad noored, kes suudavad kiiresti nii-öelda tööga jõuda sinna samal tasemele ja hakkavad nii-öelda kimbutama siis kogenud mehi.
0: No nii peakski olema tegelikult ja no, täiesti normaalne asi, et nagu nii-öelda noored tulevad alt peale ja hakkavad vanadelt ära võtma asju, nii et see on nagu normaalne.
1: Tegelikult see oli üks suur küsimus vahepeal, miks ei tulda noori, et noored ei saa kohe minema ja sellepärast ei taha keegi panustada sellesse, et see on hull nagu ettevõtmine, et pigem võtame selle kogenud sõite, seal Sordo, Osieri, need kõik see pendeldasid erinevates. Tegelikult täna on suudetud näidata isegi mingi Martin Sexid ja asjad, Jon Armstrongid, tegelikult need on kõigi sisu olemas. Ja need vanasti sõidetud head ajad või tulemused ei ole niisama, ehk siis lihtsalt peavad selle seal on kindlasti väga raske nagu jõuda kohe sellele tasemele, aga tegelikult on kõik sisu olemas, et pigem see võib-olla võtab nagu jahutab maha nii-öelda tootjad ka, et pigem natukene panustadki noortesse ja sul on võimalik võib-olla maailmmeistriseks kohe kasvatada.
0: Ei, no me oleme siin Gustaviga rääkinud ka täpselt seda, et võib-olla me oleme ise ka natuke endale selle illusiooni loonud, et need, see sama kolmik, nagu me siin nimetasin, on ju Neville, Tänak, Ogier, paneme sinna Evansiga kindlasti juurde, nagu me olemegi mõelnud, et need on nagu nii suured, et nad on nagu sellised puutumatud, et nagu, aga tegelikult nagu antakse noortele võimalusi ja nad näitavad, et tegelikult nad ei ole nii puutumatud midagi, et me suudame ka nagu ja Bajari nagu teema kokkuvõttes siis eelmine aasta sai oma kilomeetrit kätte, sai oma karistused ka kätte, tegi oma mingid vead ära ja see aasta nüüd Monte oli jah, nii-öelda tõrvatilk seal meepotis, aga sealt edasi on nagu põhimõtteliselt nagu poodiumite rada enam.
1: Täpselt on hästi läbi analüüsinud võib-olla data poole pärast ka splitid ja kõik asjad eelnevate aasta pealt, miks kaotate, kui sa kaotsidki mehised, kas see oli põhjendatud enda poolt ka võib-olla võetud tagasjõudlik nagu risk, et sõidamegi siit läbi, et siis on nagu analüüsitud kõik läbi, et näha on, et eelneva aasta pealt on tugev töö tehtud, kui ma ütlesin ka eelneva hooaja pealt, et ma ütlesin täitsa lõpp, kui ta niimoodi edas, siis tal väga pikka pidu ei ole.
0: No täpselt.
1: Siis tegelikult ta on selle hooajal, kus ma ütlesin ka, et ta peaks ennast tõestama hakkama, siis ta on täielikult tõestanud ennast.
0: Nii on ja vaatame korra siis punktitabelil ka peale, kui Paraguay ralli sõidetud on. Emans endiselt MM-liider on 216 punkti temal tabelis, Bajari nüüd siis täpselt 20 punkti maas, ehk siis 196 ja tuletame meelde, et üle ühe nädala vahetusega on võimalik võtta 35. Nii et vaatame, kuidas see Chile järgselt on ja kui me mõtleme nagu seda ka, et see nii-öelda null, mis on hooaja jooksul ikkagi nagu tavaliselt öeldakse vaata, et üks null tuleb hooaja jooksul ära, siis Emans sinna see puudu, Bajaril on olemas.
1: No tal on mingid ju rallis, mis tal on natuke kehvemin läinud, et...
0: No tema kõige kehvem ralli on 6 punkti see aasta Keenia ralli nagu, aga nagu Bajaril on reaalselt Montest ikka ümmargune null nagu, paranka.
1: Aga päris hea restardi pealt on uuesti minema saanud, et seal oli küll loll juhuse, mis juhtus seal täitsa.
0: Samamoodi on Solbergil null, samamoodi on Takal null on ju kirjas, samamoodi on Ogier null, nii et selles mõttes nemad on kõik oma need ära teinud ja selles mõttes, et no vaatame, Evans on enne kasutnud seda nii-öelda läbi jõua ennast purjetada ära ja teha neid tulemusi lihtsalt ja vaadata siis, kuhu ta jõub need punktidega, nii et eks näis.
1: Ja ei, täpselt, et järgmised, meil pole ju palju enam minna hooaja lõpuni, et see kulmine hakkab tekkima ja aina rohkem silmad on selle telekas, et kuidas keegi selle pingega hakkama saab.
0: Oliver Solberg tõusis siis kolmandaks 175 punkti tall, nüüd Taka, kes siis läks nulliga minema Paraguayilt 160 punkti neljas koht, Formo tõusis Ogierst mööda 149 punkti ja Ogier omakorda siis vaid üks punkt kaasmaalasest maas on ja siis juba tuleb 129 punkti Neville, nii et selline see paremusjärjestus seal on ja no, tootjate tabelis on ikkagi selge liider Toyota, kellel on 554 punkti tabelis kirjas versus Hyundai 381 ja Toyota nii-öelda teine meeskond siis sel korral siis 210 punkti nendel ja M-Sportist jälle omakorda selgelt paremat 138 seal ja WRC2 arvestuses ka kiiresti see esikolmik siia enne kui siit läheme siis korraks ka Chile juttude juurde. Virves Vilo endiselt siis juhtimas on peale Paraguay 0, 100 punkti endiselt tabelis. Korhonen 79, Suninen 76, Gräsin 66 ja Leo Rossell 61, ehk siis selline see top 5 on seal ja ütleme nii, et mitte midagi, nagu siin öeldud sai ka, ei ole meie meestel halvasti, nii et kõik on endiselt kontrolli jälle ja nüüd lihtsalt Chile lõpuni ja siis vaatame edasi, kuidas sealt minema hakkab.
1: Võiks ära vormistada.
0: Just.
1: Kuidagi, me ei tea ju vaata, mis sealt üleend etapid kaasendaga toovad, et päris palju on ka küsimärki ohus, et pigem tasakaalukalt teha oma tulemus ära ja lisad tegelikult koguda nii-öelda piisavalt punkte, et siit tuli nii-öelda see kehvemu tulemus ära, me loodame, et ja, mis maha arvutatakse.
0: Ja
1: saame näha igal juhul, ma usun Roberti nii-öelda olemus, ta on alati olnud sihuke natuke minu jaoks tundub poheemlaslik nii-öelda sõitja, et kiire ja ta suudab alati sükses pinge olukorras hästi hakkama saada, et võibolla see oli lihtsalt üks sükke rumal juhus ja teeb enda, võibolla seda oligi vaja korraks seda nipsu ja mis annab nii-öelda uuesti selle fookuse paika ja läheb teeb enda asja ära.
0: Ja nagu üks teine Saarema mees räägib vähe, aga teeb rajal suuri asju, nii et selles mõttes kõik on hästi. Aga Chile juurde nüüd siis tulles hooaja 12. etappe ees ootamas 56 ekipaaži sinna siis startimas on nendest siis 17 WRC2 arvestuses, et eks siis Virves Viilol konkurendid siis Cajon, Gräsin, Rossel, Saldivar, Dominguez, Greensmith, Gil Taylor, need on siis nimed, kes seal võiks siis seda konkurentsi seal pakkuma hakata ja loomulikult kotitäis Chile enda kohalike mehi eesotsas Alberto Helleriga. Nii et saab näha, kuidas seal on ja kui siin eelmine aasta ikkagi identne nii-öelda katsete seis oli võrreldes aasta varasemaga, kus siis oli nagu kilomeetre pealt täpselt samad katsed nagu ei olnud mitte midagi muudetud, siis selleks aastaks nagu natukene vähemasti on, nii et seekord siis eelmise aasta katsed samamoodi reedeses arvestuses on, aga seekord siis kõik katsed tagurpidi sõidetakse võrreldes siis eelnevate aastatega laupäev, siis saab olema ikkagi täiesti identne nii nagu ka eelmine aasta oli pühapäeval, siis see kõige pikem katse saab olema täiesti uus ja power stage ka siis täpselt see sama, mis siis eelmine aasta sõideti, et nii et viimast korda siis hetkeseisus vähemasti Chile ralli kalendris on, nende leping on ka lõppenud, aga vähemasti siis kui eelmine aasta ei muutnud midagi, siis vähemalt viimaseks korraks mõtlesid, et teeks midagi teistmoodi ka.
1: Ja ägedad teed on tegelikult seal, et teistpidi alati on nagu nii-öelda uued teed, aga mõnes mõttes mingid flashbackid, kellel mingi kogemus on ikka tekib, et mingid seotud kohad või mingid asjad jäävad ikka meelde, et see annab natuke väikse eelis igal juhul, aga on mida ees oodata ja ma vaadates eelnevale aastale kots, et tegelikult need katse vahed ei lähe väga pikaks, et mis annab tegelikult pealtvaatajatele kui meile fännidele tegelikult ma arvan päris üks laheda mängulise võistluse, aga loodame, et siuke asi ei kulmineeru nagu siin Paraguays on, et muidu oli nagu kuidagi siuke liiga palju juhtus kõigiga, et see terve nädala vahetusel andis oma mõjutuse.
0: No täpselt nii on ja Chile ralli siis esimest korda MM kalendrisse 2019 oli, no ütleme nii, et Tänak Järva ja ajaloo võitjatena sealt ajalukku läksid, aga ma arvan, et sellest rallist nagu selle isaks eestlastele, et Tänak Järva ja me mäletame, et nemad seal võitsid, ma arvan, et kõik mäletavad seda, mis moodi Thierry Neuville ja Mart seal üle katuse käis, et see oli ka üks ikkagi päris karm avarii, mis näitab, et need teed on seal ka ikkagi ülikiired ja seal võib ka juhtuda, et eks siis Tänak ainus kahekordne võitja sellel rallile siimaani on 24 Rovanpera siis võitis ja eelmine aasta üllatus, kes ikka muu kui Sebastien Ogier seal võitis on ju ja sinna selle ikkagi nagu tiitlimängu ikkagi lõplikult tagasi tuli ja Evans siis värisema panni, no eelmine aasta Evans seal teine oli 11 sekundit vaid siis kaotuses oli ja Formo siis oli kolmas 46,5 sekundit tema kaotus seal ja kui me siin oleme Pajarist kõvasti rääkinud, siis Pajar eelmine aasta viies koht ja minut 3,4 oli lõpuks sealt kaotust ja üks nii, et samamoodi tegi jälle täiesti korraliku ralli, võitis katseid, oli top kolm aegased ja lihtsalt nagu sõitis ja ei teinud vigu ja võitis oma selle viienda koha ära, mis annab nagu alus selleks, et kui seekord jälle minnakse puhtalt lehelt, nii-öelda, kus ma rääkisin ka, et reede ikkagi on täiesti uus päev on ja pühapäeval ka üks uus katse, mis nagu kui me mõtleme selle aasta Romet Jürgensoni kommentaaridele ka, siis need on need katsed just nendele noortele, kes ei ole varem nagu sõitnud neid katsed, et kui sa saad nullist legendi kirjutada ja teised peavad ka seda tegema, siis see on sinu koht nagu, kus sa saad võrdne nendega olla.
1: No täpselt ja tegelikult vaata olemus, et ta Sami ei olnud eelmine aastaga kaugel nii-öelda sest tipus, ta oli piisavalt lähedal ajaliselt, et kui ta nüüd nii-öelda seal samu stabiilsuses ja nii-öelda kõiges muus juurde teinud, mida me teame, et ta on teinud, siis ma arvan, ta on suures mängus ja vaadates eelmise aasta algusele otsa ka, et kes eest läks ja mis aegas sõideti, siis minu meelest sellel esimese päeval kohe oli juttu sellest, et tee ei lähe kuidagi paremaks üldse, et kuidagi raske nagu teele pihta saada see pidamine ja see kuidagi ei muutu versus nii-öelda esimesega, et see esimese tee puhastamine ei olnud nagu nii aktuaalne, mis minu jaoks oli nagu üllatav tegelikult tihti peale on siukste rallidele ikkagi kruus, kõik asjad on ju, et igal juhul saab põnev olema ja soomlastel on nii-öelda siin mingil määral nii-öelda eelis olemas nii-öelda tegumuelt, et see tuleb nii-öelda jõuga suuta nii-öelda seotud kohtes nagu hooga läbi lasta, et sellepärast ei lähe ka võibolla need ajalised kaotused ja võidud väga suureks oma vahel, mis tekitab nii-öelda lisapinge.
0: Jaa, no kindlasti see nii on ja eelmine aasta ju Rovanpera alguses seda rallit juhtima läks, siis tuli tal seal rehvi purunemine ja lõppkokkuvõttes ikkagi nagu ma ütlesin ka, et Ogier selle rallivõidu võitis, aga rallil oli siis kokku 1, 2, 3, 4, viis nii-öelda liidrit on ju, et siis Rovanperägi Evans korraks, siis Tänak liidriks, siis Formoo, siis uuesti Evans ja lõpuks Ogee, nii et selles mõttes nagu tundus, et nagu seal heitlust oli, et kui me nagu siin mõtlesin ka, et see Paraguay nagu laupäev ja pühapäev olid suht igavad, siis, siis seal loodaks ikkagi oluliselt põnemavad heitlust.
1: Jaa, aga Paraguay ei näidanud ka võib-olla eelnevalt siukest tulemit, et see näitabki seda, et katsetel on suhteliselt üksteise lähedal, et see võib ka juhtuda, et seal ei juhtunud ka eelmine aasta nii palju, et oleks mingi trefi purunemised ja totaalselt ma vaatasin natuke datal otsa, et oleks siukest pilti välja maalinud nagu siin Paraguays, võib-olla see Paraguay oligi nii-öelda natukene siuke väga suur üllatus see aasta, et on mida oodata.
0: Jah, ja ma siin väga pikalt veel siin ilma ette ei näe, aga vähemasti järgmise nädala alguse poole näitab siin kuni neljapäevani siukene 15-18 kraadi õhusooja kuiva õnneks ja näitab siukene ööd on 1 kraad nagu, et selles mõttes seal võib hommikul päris üllatus olla.
1: Ja siukid pigem ütleme ja üllatuse ja udu on kindlasti üks asi, mis võib tekida siukste temperatuuride kõikumistega. Vihm kindlasti vaata võib muuta nii-öelda olemuselt, kes esimene päev, mis iganes on alati, mida me ilmafaktor on see, mis võib kaasa mängida ja võib nii-öelda tulemit hakata kõvasti muutma, aga igal juhul pigem ütlen ideaalsed olud rallisõitele, et autos läheb soojaks, piisavalt soojaks, et mõnusel on tõue, on natuke jahedam, ei tõmba nii päeva lõpuks võib-olla seda aju ka nii sussiks nagu soojade rallidega.
0: Mm. No igal juhul, kaks endist võitjat on siis puudus ja ainus kahekordne võitja, eks siis Tänak Järvo ja ka Rovanperä Haldunen ei ole, nii et need kohad on nüüd vabad.
1: Ja mis tegelikult, kui vaadata varasemalt otsa, siis Hyundaile võiks see ralli olemuselt sobida, kui me olime siin jutuks Formoo tulemuse koha pealt, siis loodame, et Neuville saab ka vähe paremini minema ja see kulminatsioon nendel oleks ka kindlasti võib-olla hea seda võitu nii-öelda maitstajale üle pika.
0: No aga teeme nagu ikkasi ja me Kustiga teeme neid ennustusi saate lõppu, tulistame need oma top kolmed siis siia lõppu ka ära alustasina.
1: Ma teen pullilt. Mina arvan, et võidab Formoo, siis Ogi on teine ja Neuville on kolmas.
0: No võitega ma olen suga täpselt samal arvul, sama lihtsalt tahan, sest Formoo on ise nii palju, kui ma taga suhelnud olen, üljäge tüüp ja ta võiks ikkagi selle generatsiooni selle võidu kätte seda pluss. Ma loodan nagu, et see nagu hoog, mis tal nüüd sealt Paraguays oli, et see lihtsalt kandub see üle, pluss eelmise aasta see nii-öelda poodiumi koht võiks nagu kannustada ka teda sealt ikkagi nagu rohkem suruma, et ja ma panen samamoodi, ma panen Formoo võitjaks, ma panen, sa oled Ogee teine või?
1: Mm-hmm.
0: Ma tahtsin seda sama, ma panen ühesõnaga peaaegu sama, aga ma teen siis niimoodi, et ma seekord panen Pajari kolmadeks, mis tähendab, et midagi juhtub Pajariga, nii et tavaliselt alati vaata nendega, keda sa ennustad, siis läheb täitsa uupi.
1: Ma ise nagu mitte halba soovides, ma ütlen ka Samil on ka nagu, et kuidagi liiga hästi see asi läinud, et kui ta niimoodi oma lõpul läheb, siis ta on küll mingi Iron Man ja siis ta, ma arvan, et lõpuks on ka selle nii-öelda top 1 poodiumil, mis oleks väga suur üllatus kõige jaoks, et kui arvasta seda, et võibolla oleks hea neid saateid pealest Monte, et vaata Monte omased järgi kuulata ekspertid, mis sugused on, mida te taadutate seal.
0: No nii, nagu ma alata Kustavega ütlema siin saate lõpus, et need on meie ennustused, ärge meie järgi kunagi ennustage, sest et teate ise, kuidas nendega läheb, et saate jälle 10 punkti nagu.
1: Just, täpselt.
0: Selles suhtes sellega ei tasu, aga igal juhul, jah. Ja Power Stage'i lisaküsimus siis ka WRC Fantasy's see kord on selline, et kas Oliver Solberg võidab Power Stage katseni, et see on ka siukane, et kui ma seekord oli ennustuses, oli ajaline faktor sees, mis läks ka ikkagi lõpuks liiga napiks, nii et see aasta kuidagi nende Power Stage küsimustega hästi läinud ja ongi siukane 50-50 nagu ja kes, kellel siis rohkem õnne on.
1: Täpselt.
0: Aga jõl juhul, Kauri, suured tänud, et sa võtsid aega minu viimase hetke pakkumise vastu, kuna Kustil lihtsalt levija ei olnud.
1: Ta levist väljas.
0: Jah, levist väljas ja järgmine kord on ta juba siin eetrist tagasi. Igal juhul me sinu saadet alati kuulame, nagu ma teie jutust olen kuulanud teie meie sead ka. Nii et igal juhul aitäh veelkord, et võtsid see vaevaks siia tulla, neid jutte rääkida, sinuga alati tore kohtuda, ligi 90 minutit said ralli sõbrad ka meie juttu kuulata, nii et veelkord tere tulemast anytime tagasi.
1: Vau, see on päris pikk aega 90 minutit, et see on väga kiiresti läinud, aitäh kutsumast ja järgmine kord anname ka Kustavile siis kotiga, kilekotiga levi kaasa, et ta saaks teha seda saadet ja siin kohal tahaks Kustavit tervitada. Vaat, aitäh kutsumast.
0: Ja kohtume siis, kui on juba Chili kokkuvõtte juttude aega.
2: Power Stage. Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Huumor.
3: Algul lõi jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi jumal mehe ja puhkas. Siis lõi jumal naise ja pärast seda pole mees ega jumal enam üldse puhata saanud.

0: Rütmiks huumor.
1: Kuule, võta vaiksemalt, mul on sinu pärast nii häbi.
2: Iga kord, kui mingisugune väike probleem esile kerkib, siis sina süüdistad selles mind.
3: Tervist, milles probleem?
1: Minu abikaasal õnnestus ära eksida. Ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt, kui lõpuks kui me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
3: Tahate, ma ajan selle asja korda?
1: No kui oleks võimalik.
3: Jah. Palun tulge autost välja.
4: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahan, ma tõmban üle tahi sul! Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas!

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene? Küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku.
3: Naljanurk.
4: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene? Küsib õpetaja. Oskul, kitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teist.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Siin uudistestuudio Rohke Develak. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Selle otsuse taga on ka lisaks mitmetele muudele teguritele suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda enam võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad praeguse valitsuse laiali saata, kuna töötavat valitsust neil asemele pakkuda kohe ei ole, jääb Eesti pärast valitsuse kukutamist esialgu üldse ilma valitsuseta. Erakorralisi valimisi ei ole mõtet korraldada, sest nende tulemusel võib tekkida uus valitsus ja kogu senine töö läheks laisku. Ekspertide hinnangul võib valitsuseta periood mõjuda riigile tegelikult hästi, ära jäävad kahjulikud otsused, imelikud seadused ja nende hilisem parandamine. Ministeeriumid saavad samal ajal rahulikult töötada, sest keegi ei anna neile pidevalt uusi korraldusi. Uusi seadusi aga hakkavad riigikogule välja pakkuma inimesed ise, kui neil õnnestub koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Nii jõuavad parlament edaspidi ainult need halvad mõtted, millel juba enne arutamist rahvahulgas piisavalt toetajaid on. Kui valitsuseta Eesti ennast õigustab, võidakse sellest kujundada ka uus riigivalitsemise vorm. Riiki juhivad siis terve mõistus, vanad seadused ja inimesed, kes teavad, mida nad oma töökohalt tegema peavad. Ja välismaalt. USA president Donald Trump lubab vabariiklaste valimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele $5000. Valge Maja kinnitusel ei ole tegemist häälte ostmisega, sest raha makstakse välja alles pärast seda, kui hääled on vabatahtlikult õigesse kohta antud. Demokraatide valijad võivad samuti raha saada, kui esitavad tõendi, et on oma seniseid poliitilisi vaateid majanduslikel põhjustel muutnud. Kui vabariiklased valimised kaotavad, jääb raha ameeriklastel alles, sest seda neile ei anta. Tagasi Eestisse. Haridusministeerium lõpetas 70 000 eurot maksnud uuringu, millega selgitati välja, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu tulemusel on selgus, et kõige rohkem aega kulub õpetajatel ministeeriumi uuringutele vastamiseks ja aruannete täitmiseks selle kohta, millele nende tööaeg kulub. Teisele kohale jäi õppetöö ettevalmistamine ja kolmandale õpetamine. Ministeerium peab uuringu tulemusi muret tekitavaks ja korraldab täiendava uuringu, et välja selgitada, miks õpetajatel uuringutele vastamiseks nii palju aega kulub. Riigikontrolli teadete kohaselt on riigikontrollimine näidanud, et riik ei toimi nõuete kohaselt. Viimane riigikontroll viidi läbi 3 aastat tagasi ja siis olid kõik riigifunktsioonid enam vähem rahuldavas seisus. Möödunud nädalal läbi viidud pistelise riigikontrolli käigus aga vastati terve rida puudusi. Riigikontrolli auditi kohaselt kontrollitakse riiki veel kord, sest tulemused olid uskumatud ja kontrollijatel jäi mulje, et kontrollitakse midagi muud kui riiki. Riigikontrolli sõnul jäi kohati mulje, nagu riiki polekski enam. Uus riigikontroll reid viiakse läbi juba lähipäevil. Kui tulemused on samad, läheb riigikontroll laiali. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Kas sina oled Quasimodo?
6: Joo, mina olen kirikukellamees.
5: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
6: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
5: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
6: Ei, ma olen koletis.
5: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
7: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
6: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
7: Ei või ikka küll.
6: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
7: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
6: No aga kuidas siis?
7: Ära tule lähemale.
8: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
7: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
8: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
7: No ma ei passi vähemalt, kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
8: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta. Prognoos lubab aga, et päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoo vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Kuutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi, homne päevasoe jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus Pärnus 16 graadi.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Crazy Radio. A pirate radio
2: station. Oleme jõudnud väga suurde saali, kus on üle 8000 inimesed koos. Kõik tulid vaatama uut aktsiaseltsi, mille nimi on Termo ja juhatus esimees Persi Vasika Männiva. Teie aktsiaselts toodab liiklusvahendeid ja meeste paletti susse, mis on number 43 ja suurem. Mida oskate selle viimase artikli puhul öelda? Kas... Jah.
3: Nõudus kasvas pärast seda, kui hakati lavastama massiliselt pärast vabaduse saabumist Kalevipoja etendusi.
2: Nii.
3: Sest et teadupärast kõik sortsi esineja toodi sisse ja lihtsalt need olid ju Venemalt sisse tulnud balletiartistid, kelle jalg oli alati suurem kui 43. Ja siis selle tõttu sõbraga, kellega me varem koos tegime liiklusvahendeid, otsustasime, et teeme ka balletti susse.
2: Kus see need disainitud on? Nad näevad väga huvitavad välja.
3: Keila joal.
2: Keila joa firma või te ise tegite?
3: Keila joole elab meil üks disainer, kes teeb balletti susse disainis, aga valmis õmbleme nad ise kodus.
2: Ja neid on ostetud teil minu teada juba küllaltki palju ära.
3: 18 000 paari.
2: 18 000 paari. See tähendab seda, et...
3: 18 000 paari pluss üks oli ühe jalaga baleriin.
2: Palju läheb balletiartistil proovis neid kingi mitu paari?
3: Ütleme niimoodi, et pika etenduse ettevalmistusperiood, kui prooviperiood kestab seal ligemale 2-3 kuud, siis läheb, ütleme, paar ja proov.
2: Need kui teevad kaks proovi päevas, siis hommikul läheb...
3: Kaks
2: paari päevas.
3: Ja etendusega läheb iga natuks aja tagant.
2: Kes on kuulsamad artistid olnud, kes on tantsinud teie valmistatud kingadeid?
3: Kikinov, vaieldamatult Eestis üks tuntumaid.
2: Kalevipoegasid.
3: Ja siis on olnud üks soomlane, Tabani Kesebruk Pollrekkere, kes on siis Rootsi soomlane, kes on meil mänginud sortsi mitmel korral. Ja oleme teinud ka ühe eri tellimu.

0: ühele rumeenlasele, kes oli üks jalg oli 43 number ja teine jalg oli koguni 49.
1: Tema on vist, mina olen tema kohta natuke lugenud ka, ta vist keerutas
0: ühe jala peal.
1: Ühe jala peal.
0: Tal oli, üks jalalaba oligi 49 ja teine oli seda siit püsti pidi pikku, pikku all oli 43. Aha, tere. Said selle või?
2: Kirja. Kirja.
1: Tere.
0: Lubaga tutvusta, mul kolleeg tuli.
1: Kuidas te nimi on? Miks te tulite?
2: Georgi Tšuberesku.
1: Jah. Te olete balletiartist.
2: No ja mina, ballet on mina tantsi. Tantsi see...
1: Kalevi paik.
2: Sirts.
1: Sirts? Sorts?
2: Sorts, sorts, jah.
0: Ja. Paha.
1: Ja kuidas teile nende kingadega tundub näiteks nii etendust tantsida kui ka proovisaalis tööd teha?
2: Kinga.
1: Nende paleti kingadega?
2: Suss.
1: Nende sussidega?
2: Suss. Sus ja mitu sus kodus 25 sus ja etendus neli sus etenduse hetk.
1: Ja siis ma kuulan, et said kindlasti aru, mida te rääkisite.
2: Etenduse hetk neli sus ja uus neli sus. Sussi neli.
1: Mulle just helistati mobiili peale. Palju üks paar maksab? Helistati Tartu teatrist vanemusest.
0: Üks paar on orienteeruvalt oleneb värvist. Roosad on kõige odavamad. Mm-hmm. Roosad maksavad 83 krooni plus käibemaks on siis, tähendab, kui te tulete meie messi boksi, messi ja. Ajal, siis saate muidugi ka odavamalt, aga poes peaksid nad olema hinnaga 83 krooni.
2: Minul roosa. Mm-hmm. Mina roosa.
1: Ja.
0: Kõige kallimud on mustad ja pruunid.
2: Mm-hmm. Kaks musta oli minu suss ja kõik roosa, mina roosa.
1: Ma tean, et te lähete varsti Riiga tantsima uue paleti Winston Churchilli
2: sorts.
1: Osa John Gracie paletist Winston Churchill.
2: Ja mina Winston Churchill.
1: Tantsite.
2: Ma kaal juurde võtan.
1: Ja.
2: Ma kaal võtan juurde.
1: Ja siis te võtate need sussid siit Eestis kaasa. Mitte ja. Ei osta sealt.
2: Mida?
1: Mitte ei osta sealt. Võtate sussid ei. Eestis kaasa.
2: Läti suss, suss kõva.
1: Ja.
2: Kõva. Eesti suss firma pehme. Pane jalga nagu ei ole jalga.
1: Mm-hmm.
2: Minu jalg üks 43. Teine jalga 49.
1: Ja.
2: Ei saa, poodi ei ole.
1: Mm-hmm.
2: Poodi erineva. Mm-hmm. Erinevatest.
1: Erinevatest sussidest.
2: Sussidest on erinevad.
1: Persi, olge nii kena ja rääki ka nendest liiklusvahenditest, mida teie firma toodab.
0: Jah, peale paleti sussid oleme võtnud ette siis ka sellised kergemad liiklusvahendid. Meil on praegu on toodang on käivitunud ja lennukid, rongid ja oleme teinud ka paar autot.
1: Ja autod on ja lennukid ja rongid on ka disainitud keelegal.
0: Kõik on siin Jõgeval, omas koduses Jõgevas.
1: Ja kuhu praegu teie tehtud rongid kõige rohkem sõidavad?
0: Liipritest maha. Kiputakse arvama, aga tegelikult ei ole see nii päris. Meie rongid on, me teeme tsisterne ja me toome nendega vedelikke sisse. Mm-hmm. Tähendab, mitte meie siis toovad. Me müüme vedelikke sisse, toovad talle firmadele oma vagunit maha ja transporti ronge teeme.
1: Kuidas see lennuki turul Eestis on?
0: Väga hea. Suurepärane. Võiks isegi öelda, et meil napib tööjõudu praegu, me ei jõua nii palju ette anda, kui palju nõutakse.
1: Ma kuulsin seda, et kuna hämarik, see uus Boeing natukene viibib, siis teie teete asemele sinna lennuki teie firma teeb. Kuidas selle lennuki nimi saab olema?
0: See on väike mutatsioon tuust ja siis Boeingust kokku. Siis praegu meil on mitu nime varianti, kas on siis tumevik tuleb või tuleb tuing või tuleb hoopis tükkis põpolev.
1: Põpolev.
0: Jah. siis Boeingust ja Tupolevist.
1: Teil on kõik, muu on valmis, ainult tiibu ei ole, ma ei näe veel hetkel.
0: Üks tiib on pooleli, aga ilmselt tuleb ka propeller ja suusad alla.
1: Mm-hmm. Et ta saaks ka, ta hakkab siis põhjamaa reise.
0: Vesi, ta tõuseb otse õhku ja maandub pikalt vette.
1: Mm-hmm. Ja uue lennuki piloot Plaare tuli ka siia just. Kas te katse, te olete seal kabiinis istunud, kuidas on tunda, kas on selle tuu ja Boeingu ja meie tehtud lennuki vahel on mingisugune vahe ka?
3: No meie lennuk on, seest on palju suurem.
1: Ja.
3: Näiteks juhi kabiin. See on ju meeletus, on mölakalt suur. Sa oled lennukise sisse, istud nagu tiivani peal.
1: Nii.
3: Eks ole?
1: Ja.
3: Üks kang on ju kahe käe kang. Selle tõmmad ülesse, lennuk tõuseb. Teine nupp on kahe käe nupp. Sa vajutad ja lennuk automaatselt maandub suusa peale. Väga mugav on.
1: Ja
3: mulle meeldib.
1: Esimene reis tuleb Tallinnast kuhu?
3: Kohe lähme ära.
1: Kuhu?
3: No ma ei oska praegu öelda.
1: Tõuset õhku, siis vaatate.
3: Kui garaasid ette ei jää, siis angaarid ette ei jää, siis jõuame võibolla sinna Tehrada.
1: Selge pilt. Hea raadiokuulaja. Akseselts, Termo, liiklusvahendid ja meeste paletisussid, mis on number 43 ja suuremad. Ja me rääkisime põhijuttu Akseselts juhatuse esimehe Persi Kasike Männipa.
4: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni, aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Oot, sõbrake. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled?
5: 38.
4: Anna rula siia.
5: Miks?
4: Miks sa tead väga hästi? Vanusele 12-19 reeglid on sellised. Mitte nii kiiresti. Mis sul iPodis mängib?
5: One Direction.
4: One Direction, see tähendab trahvi.
6: Olge nüüd.
4: Mis olge nüüd? One Direction on 14 ja alla. Sina oled 38, sa ületasid vanuse piiri 24 aastaga. Oleksid sa öelnud pink, siis ma oleks võibolla silma kinni pigistanud.
5: Nojah, võibolla küll. Ma igaks juhuks küsin, et kas seadus mul kättemaksu kontorit lubab vaadata.
4: Ma teesklen, et ma seda ei kuulnud.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt kõikjal sademeteta, kuid õhtu poole lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi ja homne päeva sooja jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 graadi.
2: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: door.
1: It makes cool.
2: Tere!
3: Tervist!
2: Kas teil rasedustesti ka on või?
3: Kuidas palun?
2: Kas teil rasedustesti on?
4: Kuule, kas sa pead seda nii kõva häälega rääkima, et kõik kuulevad või?
5: Jaa, meil on küll rasedusteste.
3: Aha. Te olete veendunud, et te ise vajate seda rasedustesti?
4: Me ei ole päris veendunud, aga no igasuguste ebatõenäoliste variantide puhul oleks hea, kui no saaks seda välistada.
2: Ka kõige väiksema muutused mul kehas, need panevad mul sellised häirekellad nagu tööle. Mm-hmm. Ja nüüd on siin selja osas selline nagu imelik tunne valutab siit ja selle koha pealt nagu pitsitab.
3: Mm-hmm. See on nagu krambid siis või?
2: Jaa, krambid on täitsa mm-hmm. õige väljend mm-hmm. selle kohta. Ja.
4: Mul on üks teooria.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja see on tal muideks päris hea teooria.
4: Mm-hmm. Ja. See on hiigel kaka.
2: Jah, mis aeg ajalt nagu mm-hmm. põtkib niimoodi. Mm-hmm.
4: Aeg ajalt põtkib hiigel kaka.
2: Jaa.
5: Teil vist. Mm-hmm. Parasemalt lapsi ei ole, jah.
2: Kust te seda teate?
5: Täitsa huupi pakkusin, jah. Ah. Et jah, aga tulge siia poole, teeme selle rasedustesti siis ära.
2: Jaha.
5: Kust on jah, miinus on ei.
2: Ja kas see on siis nagu kindel test või?
5: No see on lolli kindel, jah, vähemalt seni on olnud.
2: Aha.
5: Et ja, küll. Minge tehk rahulikult ära.
2: Jah.
3: No, on põnev ka või?
4: No mis põnev? Maha visatud raha.
3: Jah?
4: No.
3: Hea, et selles suhtes me samal sagedusel mõtleme, jah?
4: Just nii. See on hiigel kaka.
2: Kas see hakkab piiksuma, kui ma natuke aega teda suus hoian või?
5: Te peate selle peal pissima.
2: Mm, ja siis pistan suhu, jah?
5: Ei.
2: Kõrva.
4: Kaela alla pistad loilakas.
2: Sorry.
4: No, et ma midagi ei ole teha. No kui ei ole ikka kulbiga seda tarkust antud, siis noh.
2: Nüüd tegin püksid teid.
3: Issand jumal, teid olid ju veed ära.
5: Oodake, nii, lähme. Nii, hingake rahulikult.
3: Jah, issand jumal.
5: Hingake rahulikult, et me saame hakkama sellega. Nii, tulge siia.
4: Ma võtaksin multivitamiine ja siis ma võtaks hematogeeni ka ja siis naisele võtaks kõhulahtistit.
5: Nii, viimane pingutus ja ongi poeg!
2: Kelle laps see on?
3: See... See on teie enda laps, siis on jumal hullu mehad.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: No tšau, musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
5: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Hulluks ma teen.
4: Miks? Aga siin ma jaoks ju kassi poegi ka. Mis ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
5: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei, ei ja veel kord ei.
4: Miks ma ei saa aru? Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud, sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomelt elada.
5: Kallis, kas sa nuta või?
4: Ei nuta!
5: Anna andek, raune maa, kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
4: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, olun luba, ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekes, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
5: No hea küll, võtad sinna viiret, no.
4: Päriselt! Aitäh, no. Musi! No. Tšau!
5: Tšau!
6: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea siipelgaga. Aga nüüd, pane need kaks mulle kaasa.
4: Oh,

0: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Päev algas täna päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihenes ja mitmel pool sajab juba hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval 14-19 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!
3: Duo Hitmix!

0: Noor. Hitmiks huumor.
1: Ma olen pidanud ennast oreli sees peitma.
2: Oreli sees?
1: Jah.
3: Raske lapsepõlv.
2: Väga hea küsimus. Kui pikalt olid oreli sees?
1: Pakun umbes 5 minutit, kuna see juhtus aastal 2011 juba.
2: Nii.
1: Üsnagi ammu. Ma ütleks, see võis olla umbes 5 minutit, kuna see juhtus ühe telesaate tegemise käigus.
2: Telesaate tegemise käigus sa pidid ennast peitma?
1: Ma pidin peitma,
2: mingi peituse saade oli siis?
1: Ma ei tohtin sel hetkel kaadris olla.
2: Nii.
1: Ja oli Andres Uibo, suur oreli korüfee, kes aha, siis Niguliste kirikus esitas ühte orelipala ja ma jäin ette.
2: Ta jäid ette ja Andres Uibo ütles, oota peret, ma panen su orelisse.
1: Paraku nii
2: oli. Ole peidus 5 minutit.
1: Nii oli, jah. Et just selle põhjusega, jah, et ma ei tolgendaks seal sel hetkel, kui ta esitab lugu.
3: Kas sa olid üksi seal oreli sees või inimesed saadki lihtsalt orelite sisse minna? Või? Ma pole kuulnud selle.
4: Ei, tead, mina olen oreli sees käinud.
2: Oled peidus olnud.
3: Kes siis
2: Piretit peitis Andres Uibo, kes siin oreli sees peitis?
4: Mina vabatahtlikult sain oreli sisse. Mina astun sisse ja tegelikult seal ongi selline, no nagu boks on, kus need viled kõik liiguvad. Nii et see on täiesti selline ruum või kamber.
2: Kus saab hoida Piretit?
4: Seal saab Piretit, seal saab 10 Piretit hoida austades, kui seda ruumi vaadab.
1: Ja see ei olnud üldse kaugel tõest, mis praegu Kristoffer rääkis, seal orelis oli minuga koos veel teinegi Piret, selle saate produtsent. Nii et 2 Piretit olid korraga orelis ees peidus.
3: Orelis ees.
1: Mitte
2: 10. Mida sa veel nägid? Mis seal sinu ümber veel oli?
1: No pimedus. Meid pandi uksed kinni ja torud kinni. Seal oli pimedus. Võibolla see vilede vahelt natuke midagi seal kumasega.
5: See on tehtud telesaadet.
1: Ja
2: samal ajal Uibo mängib.
1: Ja me olime oreli sees.
2: Ja te olete oreli sees.
1: Just. Aga
2: kas see oli vaikne või oli seal mingid helid?
1: Ikkagi me kuulsime, kuidas ta mängis.
5: Kas see oli otse ülekanne?
1: Ei olnud. See oli selline telesaade, Mart teab, see oli saade nimega 2011.
3: Kultuuripealine saade.
1: Kultuuripealine saade, jah. Ja
2: ola pealkirjaga Naised orelis.
4: Piretid orelis. Aga sa kuulsid seal seda mängu, jah? Oreli mängu?
1: Jah.
4: Kui hästi?
3: Kui hästi on kuulda oreli sees oreli?
4: Kui hästi on oreli sees oreli mängu kuulda?
1: No piinlik tunnistada, ma nüüd ei oska seda nagu detsibelli esile tuua täpselt.
4: Aga oli midagi, aga mõtlen, kas ta on vali või sa oled kuidagi kapis või nagu
1: ma kurdiks ei jäänud selle tagajärjel, et selles mõttes ma arvan mõõdukas selline valjusus valitses seal.
5: Kuule, aga kui mina oleksin televisiooni saate tegija ja härra Uibo hakkab mängima ja selgub, et 2 Piretit lehvivad seal ümber orel ringi, siis on ju, ja kuna pole tegu otse ülekandega, no siis toimetaja ütleb, et kuulge neiud, minge lustige natuke siin kõrval sammaste vahel ja sellest ei pea oreliste tingimata ronima.
1: Aga see orel on eks ju seal kõrgel rõdu peal ja sealt ei ole nii lihtne alla saada.
3: Aga mis sinu roll selles saates siis nagu oli?
1: Mina olin tegelikult see olin tegelikult selle saate juht, aga ikkagi
3: ja
1: selle
3: siis Mart Normet tuli ja ütles, et kuule, mul tuli üks hea mõte, mine peitu. Sa oled päris hea saate juht, aga
2: võib-olla
3: saad äkki sinna nagu natukene veel.
1: Proovime Priiduga ka, et äkki sa saad natuke seal
3: oreli sisse.
4: Palun ei. Kristoffer, kuidas sulle tundub kogu see oreli jutt? Mind pani kahtlema see lause, ta ütles, et ta kuulis oreli mängu, aga mina olen seal oreli sees olnud, nii kui orel mängib ja seda sa kuuled ikka ülivõimendatult, aga natuke oli niimoodi umbes natuke nagu ta polekski kuulnud. Ma olen 3 korda ümber mõelnud praegu sinna pole, kuu poole mees lähen nüüd. Ma pakun, et see on, kas inimene mõtleb välja, et ma oreli sees olin? Siis sa pead seal olema käinud, et selle vale peale tulla.
3: Mitte üks inimene orelis, vaid 2 inimene, korraga orelid, mõlemad Piretid.
4: Ma panen ainult selle pärast, ma arvan, et sa ei tuleks oreli sees passimise peale, kui selleks vale panen ma vastuseks tõde. Aitäh.
3: Tõde, nii Robert.
6: Mina arvan, et see vale, sest et ka sama asi. Ma ei kujutaks ette, kui vali seal sees võib olla. Ja teiseks see, et miks ta peaks peitu minema oreli sisse?
3: Mis seal
2: kuna on üks on vale, teine on tõde, ma pean valima, siis mulle tundub, et põnevam oleks ikkagi see, kui minu tutvusringkonda nüüd lisaks nendele inimestele, kes on tulnud kapist välja, on tulnud ka inimene, kes on tulnud orelist välja ja et see on Piret ja seetõttu ma usun, et see on tõde.
4: See on tõde. Nii, Piret, kostita meid nüüd oma tõe või valega. Kuidas asi on?
1: Armsat,
4: on see tõde või on see vale?
1: Armsad kaasteelised, kes te meid vaatate, see vastus on... Tõde!

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Duo Hitmiks. Huumor.
4: Ja hilje käis ju ka Türgis. Ja kujutad sa ette, talle üldse ei meeldinud. Kehv hotell, halb teenindus, vastik toit. No kuule, sa tead ju hiljet küll, talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski. Muidugi.
5: Kas boss on enda juures?
4: Boss on hetkel hõivatud. Kuule, kas ma ütlesin õigesti, et sa oled hetkel hõivatud? Jaa, ma ütlesin õigesti, et on hetkel hõivatud. Jaa, ja kujutad sa ette. Ta ütles mulle, et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi. Ma tean!

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ei, ta on siin praegu minu juures. Hästi. Ei, palun hakake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
3: Ma ei tea, millest te räägite.
2: Noo, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
3: Kas see mingi ülekuulamine?
2: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
3: Küll nüüd liialdab alles.
2: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
3: No äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
2: Ja minu sahtlis. Nüüd, loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See tõrte mingi selgelt nägi või?
3: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
2: Jaa.
3: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.

0: siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eestit ähvardab oht maksta Euroopa rahurahastule tagasi osa 70 miljonist eurost, mis kulutati Ukrainale ebakvaliteetse ja mittekomplektse laskemoona ostmiseks. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et tehingu lepingud ei jõudnud riigikontrollini, sest olid meiliteel saatmiseks liiga suured. Sarnaste probleemide vältimiseks kehtestab valitsus riigi hanke maksimaalseks suuruseks edaspidi 25 megabaiti. Suuremad hanked tuleb edaspidi jagada mitmeks väiksemaks hankeks või vormistada väiksema kirjasuurusega. Kui raha tuleb Euroopa liidule tagasi maksta, kavatseb Eesti kasutada pandipakendi süsteemi. Poodide juurde paigaldatakse taaraautomaatide kõrvale mürsukestade vastuvõtta automaatid. Iga tagastatud mürsukesta eest arvestatakse võlast maha 10 senti ja pärast 700 miljoni kesta. Tagastamist toetakse 70 miljonit eurot ka tasutuks. Seni palutakse elanikel mürsukesti olmeprügi hulka mitte visata. Koolidel napib raha vananenud ja lagunevate õpikute asendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium on otsustanud probleemi lahendada õpikute säilitamise, mitte uuendamise kaudu. Ministeeriumi hinnangul kipub ajalugu korduma ja seetõttu muutuvad vanad ajaloo õpikud varem või hiljem jälle ajakohaseks. Ka vanu atlas ei maksa ära visata, sest riigi piirid on muutlikud ja kannatliku ootamise korral võivad need endisele kohale tagasi liikuda. Õpikutest puuduvad leheküljed peavad õpilased ise internetist üles otsima, millega arendatakse ühtlasi nende digipädevust. Kõige kehvamas seisukorras raamatud teibitakse kinni, sest suletud õpik laguneb aeglasemalt. Uute õpikute ostmist kaalutakse alles siis, kui selgub, et maailmas on tõepoolest midagi uut juhtunud. Statistikaametaga annab teada, et Eesti keskmine brutopalk tõusis taas ja ulatub nüüd 2243 euroni. Seni pole aga õnnestunud kindlaks teha, kes täpselt seda palka saab. Amet püüab selgitada, kas tegemist on sama inimesega, kelle palk on tõusnud järjepidevalt juba aasta kümneid või saab keskmist palka iga kord erinev inimene. Kõigil, kelle palgalehel seisab täpselt 2243 eurot, palutakse enda statistikaametile teada anda. Kui sobivaid inimesi leitakse, mitu loositakse nende seas välja Eesti ametlik keskmise palga saaja. Kui kedagi ei leita, jätkab keskmine palk tõusmist ise seisvalt. Ja lõpetuseks valitsus otsustas laiendada Eesti poliitikas aastaid kehtinud hügieeniprogrammi käsi peseb kätt. Seni on poliitikud ja ametnikud piirdunud peamiselt üksteise käte pesemisega, seetõttu on paljudel käed küll väga puhtad, kuid ülejäänud olukord endine. Uue korra kohaselt hakatakse ministritele pärast iga suuremat käsipesu tegema ka peapesu. Rahval jätkatakse samal ajal regulaarse ajupesu tegemist, kasutades selleks pressikonverentse, valimiskampaaniaid ja keerulisi seletuskirju. Valitsuse hinnangul tagab uus süsteem, et kõigil pestakse midagi, kuid vastutus jääb endiselt puutumata. Just sagedase peapesu puudumise tõttu töötabki paljudel tähtsatel ametikohtadel inimesi, kellele on ainult kõrvatagused märjad. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiit , kuule , mis sa oma lastele nimeks paneksid ?
2: Midagi .
1: Kui ilus on see poisi või tüdruku nimi ?
2: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi , täisnimest üldse mitte midagi .
3: Tere hommikust , kallis käsi . Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima ? Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju .
2: Mul ei ole paha tuju .
3: Oi , tal ei ole paha tuju . Võtan sõnad tagasi . Äkki hakkaks kiitma teda sellest , tal
2: ei ole . Liina , ma ei taha sinuga rääkida veel eostamata tahtlikult ära hoitud laste nimedest .
1: Miks mitte ?
2: Esiteks on see beibede värk . 30-ndatest naisi huvitab ainult karjääri lõbu . Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematust soovist lapsi saada . Seejuures ka laste nimedest . Mina panen oma lastele nimeks .
1: Ma võtan oma sõnad tagasi .
3: Tõesti nii rumal sinust . Kuidas ma küll nii ebaolulise küsimuse võisin esitada ?
2: See ei ole ebaoluline küsimus , sa tead seda väga hästi . See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk . Meie mehed peame lastele nimed mõtlema , et kujutaksime neid paremini ette . Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildist saaks konkreetse lapse saamise soov . See on nagu siis , kui röövijatele öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed , et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe .
3: Sa elad kahjuks psühhopaadiga koos , põgene ruttu , ruttu , südametu psühhopaad .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Piret , Berta ja Petrus .
2: Piret , Berta ja Petrus .
1: Petrus .
2: Petrus .
1: Mis ajast ?
2: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta . Mõtlesin need välja kohe pärast seda , kui me esimest korda kohtusime .
1: Oi , Tiit , sa ikka üllatad mind . Ikka ja jälle .
2: Millised nimed sina välja mõelnud oled ?
1: Mitte midagi .
2: Mitte midagi ?
1: See on beebede värk .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Tervitus kõikidele parkfirmi sõpradele ja nagu lubatud sai eelmisel nädalal, siis augustikuus ühe saate veel mahutame, sellepärast, et Karmik Reller ja Kauri Pannas on võtnud taas kord kohad sisse mikrofonide taga. Üks neist alati eeskujulikult Kuku stuudios, teine, ehk siis mina, mitte küll praegu nii väga, aga see ei omagi vast nii suurt tähtsust, sellepärast, et olulisem on see, et nädalavahetusel toimus ikkagi võiks öelda, et ütlemata põnevaks kiskunud Paraguay ralli. Tervitus sulle ka nii suurt tähtsust, sellepärast, et olulisem on see, et nädalavahetusel toimus ikkagi võiks öelda, et ütlemata põnevaks kiskunud Paraguay ralli. Tervitus sulle, Kauri, kuidas sul nii

0: pärde, kui sa vaatasid nii-öelda reede õhtuks, kus, mis seis oli on ju lõppkokkuvõttes, siis nagu vaatasid, et nagu okei, okay, kuuendal kohal on Domingest Diego, noh, mingi ei ütleks vaata arvasti seda palju ralli ühtese peale, aga noh, sellest me saame jooksvalt kogu aega minema hakata nii-öelda, et tegelikult mul oligi mul silmad siia maani kõrdis, sest et nii palju sportiline tavad seal ja enda toimetamise ka, et üks silm pidi vaatama ühte asja ja teine teist, et püüan uuesti sirgeks saada need.
1: No eks sama siin, aga kus üle seega ma mingis mõttes nüüd päris maha ei tümitaks neid, kes võibolla väidavad, et oli nagu igav ralli, et noh, nagu sa mõtlen, pakkus põnevus straamat ja noh, mingis mõttes ju lõpuni välja arvestas, et eelviimane katse nagu üldse meil suure crashi tõttu lõpuks jäi ära või canceldati, aga ega kui nüüd ma haksin kokkuvõtteid tegema, et ega siis kui aus olla, siis 22 katset oli jalgselt kavas ja kui ütleme, et esimese 3-4-ga olid juba siukene üle poole ralli üks autorist väljas, et ses mõttes nagu ikkagi alguses tehti nagu reha ära ja siis toimus jah veel asju, aga nagu kui tippu jääb sul lõpuks neli venda, et no siis on paratamatu ühel hetkel, et seal saagi iga katse midagi pööraselt juhtuda.
0: Jah, ega no kontseptsiooni saab ümber teha, tulebki kui praegu lööma statistiliselt siis viis kiirus katset ralli peale ja siis ongi võibolla põnevam, siis lähebki hulluks andmiseks, kes võidab on ja siis ongi juhtuvad kiiresti asjad ära ja inimesed saavad kiiresti oma dopamiini täis, et siit ka võibolla mõte, et Eesti minu ütleme, mitte Eesti, vaid üleüldane jalgpall ka teha hästi lühikseks. Äkki siis hakkavad kiiresti punased kaardid asjad ära ja platsi lühemaks vaata, et kogu aeg pekstaks peale ühest otsast teise. Aga ei, igal juhul, jah, selles on sul õigus võibolla, et esimene nii-öelda kulmineerus nii-öelda reedega poole päevaga enamus sükkest. Äikse torm läks üle ja siis hakkas juba pilv selgines ära ja siis oli ühte moodi kogu aeg ühes rütmis ja kes hoidis kohta ja ega ju laupäevase päeval nagu mingit müstilise asju väga ei olnud.
1: Jaa, ja ka seda äikse tormi sa tõid sisse, lõpeks küll vist sai see hooldusala ja servispark rohkem pihta, et sel pildist oli kõige katsetelu peaaegu, et vett ei olnudki, et noh, need kohad, kus on veetakistus, need olid ja lõpus oli seda mudast osa, aga ma arvan, see oleks noh, nii kui nii olnud ja see oligi see koht, kus pühapeal sõidet oligi rohkem vaata servisele lähemal ka katsed, et noh, seal oligi see vihm maha tulnud, aga no ma üritsin kuidagi ikkagi ära markeerida, et mis siis reedel toimuma hakkas, et me üldjuhul nagu ei lähe kuidagi võibolla otsel kronoloogilist rada mööda, aga et hakkas kohe esimese kiirus katse esimese kurviga pihta, ehk et katsuuta ei olnud küll päris esimene auto rajal, aga no sisuliselt ja siis oli see, et tõmbas selle masinika korralikult üle katta, et no mees, kes juba tundus, et hakkab tulema heas mõttes, siis nüüd tõmbas kuidagi vee peale või?
0: Keskmiselt stiilsem, nagu mulle meeldib öelda, et ta oli väga stiilselt ikka, et omas mahlas, aga tegelikult ma ei pannud ennustustes ka, et nii-öelda katsutad sinna top viite, et pigem aasta algus ja see rõõmsam enne katsuta, kes oli, on tegelikult nüüd viimase poole aastaga täitsa mitte viimase poole aastaga, just poole aasta nagu möödudes nagu muutunud, näha on, et ta liimist lahti, seda on ka eelnevatel hooaega ta näha olnud, et kui ta ikkagi ei saa ree peale, siis hakkab juhtuma ja ta ei saa sellest kuidagi sellest mõudist või kuidas öeldakse, ei saa kuidagi välja ja jääbki juhtuma, ei ole kiirust ja kui kiirust ei ole, siis ikkagi nagu juhtuvad ka sellised mitte väga ilused nii-öelda õnnetused, mis on päris nii-öelda rahaliselt koormavad ka nii kindlasti tiimi. Aga jah, võibolla jah, öelda, et pigem katsuta on enda nagu hall vari praegult siiamaani olnud, et jumal tänatud, et kõik taga terve on arvestas seda, mis siin terve nädavahetustaga toimus.
1: Jaa, no ma korra üritsin ajaratast tagasi keerata, et aasta oli 24, kui Chiili rallil tõmmati tal ju kriips peale, et kuule poiss, et sul pole sinna põhjust küll tulla, kuda seal järjest Soomed ja Kreekad olid päris korralikud avariid teinud, et tõsi, see oli küll nagu mõnda aega tagasi, aga ka meenutus, et suke hooaja lõpu osa ja kui on juba kehvasti minema hakanud, et siis enam peale ei saa. Et seal oli see olukord, kus tiim ütles talle ka ühel hetkel, kuule, et võta nüüd rahulikult, siis oli siit Chiili nagu eralseisev võistlus 24 veel, et siis ta saigi ju kodunt või noh, Euroopast nagu asja jälgida või läks ta Jaapanisse vastus ja mäletage. Ma arvan, ta oli ikkagi Soome kandis. Aga jah, ühesõnaga, Katsuta Gräsi hakkas pihta. Ja 21. Eks siis eelviimasel katsel ta korraldas ka veel seal värki, aga noh, võibolla jõuame sellest veel rääkida. Aga no esimene katse, mis siis veel juhtus? Neuville lonkas finishisse katkise vedrustusega, pärast seda katkestas Ogier kaotas aega vasaku tagumise refi purunemise järel. Need juba korralikult peksti meil segi see järjestus seal esimese katsega. Teine katse, Ogier jälle refi purunemine, vahetas refi, siis jäi ta sellel katsel formoole ette. ja Formool mingisuguse
0: koputas,
1: teema kumma autos
0: koputas, koputas selga, et kuule, mina olen selja taga, päris tiilselt
1: müksas sai mööda, on ju, hiljem osi jäälegi

0: katkestas kolmandal katsel, kui ta tegi selle sõiduapsu ja tegi esivedrustuse katki, siis Paddon võitis katse ja asus juhtima ja oli ise ka katse lõpus, et kuidas see küll juhtus on ju, see kolmas katse oligi see, mis ta oli kolmas ja vist SS7 see kordus, et see oligi see, kus kõige rohkem juhtus see reedil, see pikk katse. Et siis oli see Solbergi mingi mootori probleem, kus ta seal ei läinud käima seal maha pidutuseks pikaks rehvi purunemine veel ja siis kõige selle järel Paddoni kannul oli teine McKirlen ja kolmas Evans, et no see oli ikka päris sul seis, kui niimoodi lõks halja lõppel.
1: Ei, päris põnevalt jah, et kui esimest tõesti vaata kolme-nelja katset vaadata, et me ei räägi ainult ralli ühes, seal vaatasid ralli kahes ka, kellel ma ei tea mingi käigukangidega, enamus on ikkagi nii-öelda rehvide ja vedrustuste asjadega nii-öelda mure, et kui vaadata nendele nüüd tagant järgi, mis moodi need juhtusid, siis tegelikult kahonid ja kõigile nagu see käekirjale üsnagi sarnane. Et saba jooksma ja klaks ja juba juhtus, et ei on nagu mingid sellised eriskumalise, on ju okei, nii-öelda Katsuta on ju pühapäevane crash või nii-öelda see incident, mis ta tegi, see oli natuke teissuguse tegumaega, aga kõik need teised olid suhteliselt sarnased, kellel need vedrustused asjad, et seal me võib-olla jõuamegi selle juurde, selle pidamise juurde, et kui seal üllatab, siis üllatas nagu väga nagu järsku, et vist kogu püsivalt ongi nagu hea pidamine, siis mindi natukene, et proovin seda viimast nii-öelda 0,1 ja siis kohe see nii-öelda punane liiv karistas kõik need sõitjad ära.
0: Ja teikud see sama kolmas katsega ja Formo oli variant seal põhimõtteliselt ralli juhtohjad haarata, aga siis oli tal see delamineerimine, vahetas katse refi, langes 7. kaotus seal peaaegu 2 minutit ja siis oli ka ju katsevõidu suunas liikumas Armstrong, kellel ka oli refi purunemine ja siis tegi seal autole veel liiga seetõttu ja kaotas ka oma mingi 3,5 minutit. Ja no see on kõigil hakkas juhtuma, et point oli see, et esimene katse, kus nagu suhteliselt vähe oli draamat, oli neljas katse ja siis on meil top 5 säärane, et sinna kuulus ka see Diego Dominguez, kes lõpuks siis võitis selle WRC 2 arvestuse Paraguay kohalik mees. Et siis ma mõtlen vähem draamat selles mõttes, et kohti ei vahetatud esiviisikus. Ikka päris huvitav, et kui sul on rallis sukkane 15-17% sõidetud, siis oli vaid 4 ralli 1 autot suutnud enam vähem probleemid, et selle võistluse läbi ta on ju 10 startis neid.
1: No jah, aga tegelikult mina ei näinud küll sellest asja, et pigem ennustused ja kõik asjad panin ühte moodi, et noh, ta ei tundu nii hullult erin ralli olevat või kui võrrelda Kreeka või mingi muu ralliga, siis seal on tõesti seda nii-öelda pingolotat võib-olla enne rallit rohkem, et ainuke asi, mis siin oleks olnud tõesti see ilm on ja mis mõjutab seda totaalselt, sest me teame see punane liiv ja see vesi ja see märg mängib kaasa, aga sellist algust ma arvan, et see jääb meile nüüd kõigile päris pikaks ajaks meelda, kui Paraguay nimi jälle kuskil tuleb, et mäleta, mis eelmine aasta oli, et seal ainult juhtuski, et siis kõigile on nende kratsiga kukalt, et mis moodi see nii-öelda peaksid ennustused ja kõik muud asjad paika loksutama.
0: Ja pärast lõuna siis reedel nagu nii hullumaja ei toonud, aga võib-olla ei saanud ka tuua, et juba hommikul toimus nii palju asja ära. Kuuenda katsega suutis ka Evans ju liidriks tõusta, mis tundus nagu täiesti võimatu, et mees, kes esimesena selles hulluma puhvetis stardib, on just, et Paddonil oli seal ka refi purunemine, õnneks või kahjuks ta palju aega ei kaotanud ja siis 7. katsega haaras ohjad Pajari, seetõttu, et omakorda Evansil oli refi purunemine ja 7. katses siis kuni lõpuni ka Pajari neid ohje enda käes hoidis on ju. Et nüüd me jõuame ka esimest korda selle mehe nime mainimiseni, et kes on siis oma 3 esimest MM-ralli võitu noppinud järjest ja sellest asja pole keegi varem teinud, et debüüt võidust võtta siis veel 2 võitu omakorda järjest.
1: Hätrik, et ma just mõtisklesin eilse päeva, peale päeva veertsed nii-öelda vaadasin, mis see oli juhtul ilja lõppes on ju, et ikkagi jõuan selle sama jutu juurde tagasi, et OA algul keegi rääkinud Sami Pajarist, arvestas seda, mis ta eelmine OA-eks sõitis, mis ma aeglaselt sõitis on ja siis tänaseks ta on nagu see must obune, kes on mängu tulnud ja vaadates tema nagu nii-öelda vaimselt poolt ja kehakeelt ja kuidas ta on siis neid intervjuusi ka, et mis asja? Mul on 2 katset sõita, siin võib kõik juhtuda, ma ei pane mingit nagu pinget enda peale. Ja pärast reedest päevada mingis intervjuus tegelikult tõi hästi välja ka, et minu eesmärk oli võimalikult tee keskel sõita või nagu vältida nagu neid eriti ohtlikku olukordi. Ütleme, tema tegi väga hästi seda, siin Ogieri nii-öelda välja öeldud kriitika kõige muu osas, siin ma nagu raputakse nagu Ogierile ka natuke tuhka pähe, et kuidas siis teised suudavad ja sina ei suuda, et tegelikult täna ei ole ju küsimus, refide kolimure, ei saa nagu salata, aga muus osas siis tema sai sellest asjast kõige paremini läbi ja tegi kõige tasakaalukamalt sõitis ja jällegi taaskord, kus Sami tegelikult tohutult kiitis autot, et tema käekäigu järgi kõik, kuidas auto vastu peab, kuidas auto toimetab. Ta tunneb selle autos ennast hästi. Meil natuke meenutab ka seda, kui Ott kunagi oli, et noh, poisid, et no, tema võibolla ei ole veel perekud veel sellel tasemel, et noh, loputab kogu aeg kõiki on ja, aga ikkagi ta näha on, et ta on ka suhtes mugavus soonis, et sõidan enda nii-öelda õiget joont, tulen piisavalt hea ajaga ja kui vaja juurde pannan, siis ma olen ka top 1.
0: Ei no, ses mõttes on praegu see tõesti, et ta ei ole nagu sellel tasemel eriti, kui kas sa oskad peast üle, mul on spikker ees, et mitu katset Sami Pajari võitis sellel rallil?
1: Ei oska öelda.
0: Ühe katse.
1: 11.
0: ja ei siis võidad ralli on ju. Ehk et noh, point oli see, et noh, miks lõpuks võibolla nii vähe neid võite tuli noh, üldse kõigile teistele, et Formo ju algatas pöörase comebacki lihtsalt pärast seda, kui tal reedel see katse refil vahetus oli, et pärast seda ta võttis 9 katse võitu laupäeva ja pühapäeva peale, et ja no sõitiski peaaegu selle 2 minutit ju tagasi, et lõpuks tõusis ju kolmandaks ikkagi välja ja oli seal viimase katse finishis ka ikkagi noh, nii-öelda rõõmus, aga samas see, et mis kõik võinuks olla, on ju, aga noh, et siis on ka see, et kui raske peab olema mõnel mehel selle karjääri esimese rallivõidu jahtimine, aga no mine tea, äkki siis Chiilis õnn kuidagi pöördub, sest et kui võtta ka niipidi, et okei, Pajari võitis, kui nüüd tõel auandais Pajari sõidab küll Toyota meeskonnas, aga faktil või nii-öelda juriidiliselt sõidab ta ju selles B-meeskonnas on ju, ta ei ole see põhi, ta ei too nagu meeskondlikke punkte suurele Toyota, aga on see number 2 meeskond, ehk et selles mõttes esimene kord, kui Hyundai teenis ka põhi Toyota tiimist rohkem punkte. Ja ka kaks Hyundaid olid ju poodiumi lõpuks, ehk Padon ikkagi püsis teisel kohal välja, lõpuks küll võttis tõesti hoopeagu täiesti maha, et ta seal pühapäeval isegi konkureerium mingisuguste punktide, lisapunktide imel, et see poodiumi koht oli selgelt tähtsam olulisem ja siis see, et lõpuks Formo sai siis Evansist ka mööda ja ennast sinna kolmandaks välja rühtis, et no ja, aga Pajari teemal, mis sa siia nagu korja juba ütlesid, et ta nagu tunneb ennast seal autos hästi, et no kas me siis ütleme, et kui siin Virves on võtnud, no, võttis 4 võitu järjest WRC 2, et Pajari võib ka 4 tulla või?
1: Ma ei usu, Chiilis ma ei usu. Ma ei usu, see on natukene võibolla, ütleme, minu tunne, kõhutunne ütleb, et paperi peale analüütiliselt hakkab see kõik vastu käima, sest nad Chiilis stardivad ka reedesel päeval esimesena, et see võibolla oli pigem siuke eri olukord, mis siin juhtus, mis siin kulmineerus on ja tegelikult me ei näinud tegelikult potentsiaalselt ei, noh, okei, jah, see punaliiv, vihm, võibolla ilmad, aga tegelikult ei tohiks niimoodi juhtuda, et need esimesed kaks venda, kui nad reedel piisavad palju kaotasin, seda aega on päris palju tagasi vaja sõita, et ma Chiilis ma ei usu sellesse, aga näed, ralli on alati siuke nagu ta on. Võibolla Formo juures päris tokoraks tagasi potsatada on see lahe, et oli reedese päeva lõpus, ta oli ju 1,51 taga nii-öelda Pajarist, siis tegelikult ju ta lõpetas 40 sekundit ju kaotusega, ehk siin pole üldse nagu kahtustki, et Formo oli selle nädavaatuse kõige kiirem mees ja nagu kui sa vaatasid seda Power States iga, kuidas ta ikka seal sõitis need plastikust tokid ja asjad lendest, kuidas ta maksimaliseeris, et seda võimalikult head aega, et ta oli täiesti enda mõudis ja õnneks suuresti ta seisis tegelikult raja peal, et ei, pole midagi, ma loodan, et Adrian Formool mingil hetkel ikkagi õnnestub see esimene võit ära võtta, äkki ongi see Chiili, millest me räägime, sest tegelikult need teed ja kõik siuke iseloom ja tundub, et nagu hunde nagu kuidagi nagu natukene nagu uut hingamist leidud, kahju, et natuke lõku liiga hilja, aga mul tundub, et sest, et Padoni tulek, okei, asfaldid ei olnudki tema nagu pärusma, aga tegelikult Hayden Padon oli ka üks nagu väga üllatanud, no, kas oleks lootnud, okei, seal juhtus reedesel päeval, aga tegelikult ta ei olnud üldse nii-öelda kehval positsioonil vaadates kiiruskatse aegasid ja kõike muud, et seal ju teised positsioonid täpselt samamoodi, on ju.
0: Ja siis kui eestikeelsed kommentaari ka vaadata, kui Padon algus juhtus, ei no, aga ometi Padon seda rallit võidavad, et noh, iseenesest ju küll see oli 10 aastat tagasi, aga mees on võitnud varem WRC ralli, nii et selles mõttes ei saa öelda, et nüüd päris, ja siin ju vaatasin, sotsiaalmeedias võeti kõik päris sõna, kuule, kas Hyundai, no oligi ju ühelikil selline tüsfunktsionaalne punt seal eesotsas, et Padon ju lükat ühel hooajal minema, kuigi ta lõpetas oma viimase ralli, mis ei saa olla 2018 seal Hyundais ju teisena, ja siis öeldi , et sorry , sinu deal on lõppenud , sõitis seal poolikut hooaega . ja siis pärast seda hakkas ta vaikselt tagasi tulema , võttis kaks EM-tiitlit Hyundai'ga , küll erasõitjana . ja nüüd siis tuli see võimalus , et kui nüüd tema tulemusi vaadata ja see oli esimene selline ralli , mis talle ka , ma arvan , sobis , et enne seda tegi asfalti sutsakaid on ju meil kaasa , kus tal polnudki erilist varianti , lihtsalt Horvaatiasse poodiumi heas mõttes kukkus kätte , ta ise ütles ka , et nüüd vähemalt ei kukkunud see otseselt sülle , et ikkagi sai ise ka tehtud natukene selle tarbeks on ju , et noh , mis iganes meil järgmine aasta toob ja Päd on täpselt sihuke Ott Tänaku jaakaaslane ka , et vanus 40 on lähemal kui 30 on ju , et kas on veel seda punkt üks võib-olla finantsilist ja rahalist musklit , aga et seda meest mingis mõttes tahaks ikkagi võib-olla sellist WRC karusselli sõitma seda eriti , kui meil nüüd see revolutsioon ka seal autode vallas toimub .
1: no igal juhul , et noh , arvestas seda , kuidas ta praegu tagasi tulnud ja mis ta eelnevad hooaega ta on , eks ta ongi seal nii-öelda Uus-Meremaa nii-öelda Hyundai ambassador nii-öelda , teeb seal igast erinevaid katsetusi autoga ja kõike muud , on ju , aga Aiden Padden muidugi absoluutselt , mina arvan , et ta oleks ülihea nagu tiimimängija . ja noh , vaadates nüüd otsa , et tegelikult kõik taandubki sellele , et tal ongi teatud rallid , kus ta võib-olla natuke on sihukest tema kasvumaa moodi rallisid , mis on natuke teistmoodi , siuksed , mitte troopilised või ma ei oska öelda , seal mingi nii-öelda ühine nimetaja on , siis seal on ta alati nagu tugev olnud . et pigem ongi , et kui ma ikkagi mõtlen see , mis Hyundai hooaja alguses otsuse tegi , siis mina oleks igal juhul pannud , kui vähegi võimalik , Sordo survestanud , et davai , sina sõidad asfaldit , sina oled ka asfaldi peal . ja siis pannud nii-öelda lappi ja Paddoni nii-öelda kruusakaid , mitte niimoodi , et ah , täidame selle koha kuidagi asfaldil ära , et keegi teine ei taha , paneme Paddoni , no
0: no mis nii oli , nagu vahepeal Mikkelseniga tehti samamoodi .
1: no jaa , aga no kurat , Unde võiks oma sõna .
0: mitte ma Mikkelseni mingisugune suur kaitse oleks laias laastus , aga .
1: noh , täpselt , noh , võib-olla sarnane näide , et nagu miks me lähme siis , me teeme sporti , me maksame nagu , tahad sõita või ei taha , davai . ei taha , siis leiame kellegi teise , on muidugi hästi raske leida , kes sinna ralli ühte sobituks nii-öelda mingi mõni asfaltide spets ja mida ma selle nädalavahetusega ikkagi ka veel leidsin endast mõttelt , ongi see , et kuradi raske nendel noortel siin ikkagi sinna ralliühte nagu pikalt , noh , nad ei suuda seda komplekti suure ralli peale kokku panna , okei okay, , Bajari on täna juba teises dimensioonis , aga kui sa vaatad neid teisi , John Armstrong ja kõik , noh , Solbergid , asjad , ikka juhtub kuidagi , ei tule . midagi jääb puudu , on ju , aga täpselt see ongi see , et see nii kõrge tase on , et sellel sa pead suutma kogu aeg kõrgel tasemel sõitma ja ilma vigadeta . et kui sa seal juba suudad nagu , ma ei tea , 5 rallit ära teha , siis sa oled juba nagu mingi sihuke , et no nii , nüüd sa oled valmis sõitja .
0: ei , selles mõttes nõus , aga noh , nüüd mõned rallid vaid ongi jäänud ja siis võib-olla läheb see asi natuke nagu lihtsamaks ka noortel mõttes peale tulemine .
1: ma ei tea , kui kas kõigi jaoks ralli ühe mehed , kes on harjunud kiirete autodega , autod istuvad teel , siis läheb teistmoodi võib-olla keerulisemaks , aga olge kõvad mehed , võidki seal ka siis niimoodi ära .
0: ütlen siia vahepeal ära ka siis , milline see seis jäi punkti tabelis , ehk et siis kui enne Paraguay rallit oli nii , et Evans juhtis Bajari teine , siis see seis on sama , aga kui enne oli vahe 30 punkti , siis nüüd 20 punkti ja lihtne matemaatika ütleb , et kui samas taktis edasi minna , et siis järgmise kahe ralli pärast võiks see seis olla nullis , on ju . selles mõttes , et kui Chile'ga läheb ka , et 10 punkti maha , siis tuleb meil Sardiinia ja noh , meil on ka see hetkel veel sihuke poolharilikuga Saudi Araabia seal kalendris finaaletapina , mis praegu arvestades mitte midagi pole ei paremaks ega halvemaks nagu muutunud , pigem on just halvemaks muutunud siin maailmapoliitiliselt , et siis võib-olla , et ikkagi tõmmatakse see sardiinaga seon alla hooajale . et no Chile on selles mõttes väga oluline ralli Bajari jaoks et me näeksime Sardiinias ikka korralikku lõpplahendust MM-tiitlil , mitte et sinna minnakse peale , et no Evans nagu on tiitel käes , aga samas see vahe on 23 punkti , vaata
1: ei , see heitlus võiks lõpuni kesta ja ma isiklikult sisimas ootangi , et see jääbki kestma , et ega siin on veel nagu matemaatilised võimalused nii mitmel mehel on ju , et kui peaks Elfinil mitte õnnestuma nii-öelda rallid . aga pigem ütleks , et võib-olla see punktisüsteem on tegelikult suutnud , jätnud meile võimaluse ikkagi selleks , et kui üks hooaeg oli see nagu vaata , me rääkisime varasemalt ka , et oli paigast ära , siis praegult ma ütleks , et see punktisüsteem ja kõik see toetab seda nii-öelda põnevust hooaja lõpuni , kui just üks sõitja ei suuda nagu nii-öelda kogu aeg skoorida ja kõige kiirem olla , aga mis loogika seal vastu mängibki , ongi see , et ta stardib järgmisel rallil esimesena , on ju , et eks siin on ka igast mõttekohti olnud , et kuidas järgmistel rallidel nüüd tuleval , kas on niimoodi mõistlik teha , et see , kes
0: on no seal on vaja seda teha puhtalt sellepärast , et sul enam ei sõida 10 autot , noh , sul on vaja teha , muidu sul on 30 venda ja siis noh , ma arvan , see kvalifikatsioonikatse tuleb paratamatult .
1: ja iseenesest on minu meelest äge projekt või olemus ka , et ERC-s ju täpselt samamoodi , et see paneb nagu nii-öelda pingutama ja sa võitled selle eest ja samal hetkel on võib-olla , kui sul ongi ilma teada sihuke so-so 60-50 vaata , et järgmine homme tuleb vihma või ei tule , siis pane endale see stardipositsioon paika ja kui pärast sa stardid nagu valest kohast ja ei ole sobilik on ju , siis on peeglisse vaatamise koht on ju , et
0: tegelikult annab . küsimus on huvitav , kuhu nad selle joone kavatsevad tõmmata , see ERC-s on vist 15, aga on ka pikendatud vahepeal , minu meelest on see , Rootsis äkki on pikem see rivi .
1: Kuskil .
0: vaata , seal on nii palju tüüpe , vaata , et see on see point lõpuks , et ka seal on väga oluline , kas see lõpuks oled 15 või 16 , et pigem on siis mõttekam olla 16, kui et jääda 14-ndaks
1: on ju . just , seal on Asooridel üks aasta oli ka minu meelest mingi 20 kohta või mingi , või noh , ka 15 või mingi rohkem kohti , et nad , ma ei olegi seda nagu niimoodi reeglit lugenud , et mitu kohta on , seal on vist pigem see ka , et kui paljud panevad ennast nii-öelda sinna topi kirja ja siis vastavad sellele , et mõtle ise , sa pead 30 venna nii-öelda selle koha valiku ka veel ära tegema , et kui see väga pikaks läheb , siis läheb jah , pigem on seal niimoodi oli , et nagu peale näiteks kui oli 10, siis 10 kiiremat saad valida ja siis ülejäänud hakkavad sealt tulema 11, 12, 13, 14, 15 on ju , et aga noh , vaata kuna see nii-öelda punkt , mitte punkti katse või nii-öelda see nii-öelda , kuidas seda öelda , quali states on ju , siis see on niisugune paras lühike ka , et sa ei saa seal mingit mängu ka mängima hakata , et oh enne lõppu lasen gaasi maha , et vaatad , mis seisus sa oled , on ju , et vaatad , et see katse ei tulnud väga hästi , aga pigem lähen siis 12. kohal seda starting , kui ma lähen sinna , et ma pärast saan 10. valida ja saan esimesena minna , et eks niisuguseid mänge võib ka tulema hakata , kui peaks niisugune asi olema , aga noh , eks saame näha , et ma arvan , et see quali states oleks päris äge.
0: Elame selle hetkeni jah , aga kui sa korra vaatasin seda hooaja kulgu , et Evans ja Bajari , et noh , et kusagil peavad tulema need halvad rallid ka siis nii-öelda on ju , kus sa neid punkte ära annad , et Bajari minekut vaatad , et noh , halvaks ralliks saame nimetada Portugali 7. kohta ja muidugi seda Montet on ju , mis lõppes katkestamisega . kui niipidi võtta , et need on need halvad rallid , siis on Evansi halvad rallid olnud Keenia , kus jäi 13. sai küll punkte viimaselt päevalt ja Horvaatia , kus siis vaata lendas bambusesse ja sai ka muidugi pühapäeva eest veel punkte muidugi . Et noh , kui niipidi võtta , siis mõlemal on natuke nagu kaks sihukest kehva rallit olnud , et see Bajari Portugali 7. koht oli 6 punkti , aga tõelaundes sama palju punkte sai Evans selle Keenia 13. koha ees , kuna ta oli pühapäeval kiire , on ju , et noh , see ei ole selline teaduspärasus , aga sihukene nagu mõttemall tavaliselt on , et noh , kuskil peab sul halb hetk ka hooaja jooksul tulema , ehk et nüüd , kui Bajaril tegelikult on nii hästi praegu läinud , et kas siis kunagi tuleb nüüd see selline lohk siis sisse või tule , no seda me ei saa teada , seda kõige varem saame teada siin kahe nädala pärast või tegelikult , kui aus olla , me salvestame esmaspäeval , järgmisel nädalal saame teada , et mis seal siilis saama hakkab .
1: Bajari koha pealt võib-olla seda ka , et noh , me teadsime , et ta on nagu kiire nii-öelda kruusarallidel , eriti nagu nii-öelda Soome , Eesti on ju , ja siis Paraguay näitab ka , et tal on nüüd juba , ta on mingi enda sammu edasi teinud , tegelikult kui nüüd tagantjärgi mõelda , tegelikult on ju kiirust näitanud asfaldil ka päris kõvat , Kanaaridel , kui ta üks aasta , kas eelmine aasta oli , kui ta oli ka päris juba , hakkas seal juba nagu nägu näitama , siis noh , okei , piirdesse ja asjad on ju , aga tegelikult tal on ainest olemas , ma arvan , et väga tugev tuleviku vend , kes hakkab tugevalt kaarte segama , kui ta ei lase jah , täpselt niisuguse vaimsel poolel ennast ära võita , aga praegu mulle tundub , et ta on hästi tasakaalukas ka niisuguse eriti niisuguse tasemel , kus on see , sa pead suutma nagu rahulikuks jääda ja mitte nagu võib-olla üle mõelda , et teha enda asi ära , et see ei ole niisuguses positsioonis lihtne ei olnud tal tegelikult Paraguay's ka nii-öelda üle finišijoone sõita , et sa ei saa tempot liiga alla lasta , aga samas peab piisavalt kiiresti sõitma , et raja peal püsida , et jah , mina ütlen , et ta on väga hästi pilti tulnud , et Oliver Solbergi nii-öelda hooaja algul oli nagu ma ütleks , need ristandan oleks need nii-öelda jooned , et kui Oliver Solbergist räägiti hooaja algul nagu tipp on ju , siis Bajaril kuskil ma ei tea kus kohas , siis täna on nagu Oliver Solberg pildist nagu pühitud natukene mõnes mõttes , kiirus on olemas , aga see lõppviimistlus on natuke veel vajaka .
0: Et ei läheks lihtsalt liiga saate lõpus , meil on siin Paraguayst ka edasiarendavaid teemasid , aga teeks äkki WRC kahe rubriigi selles mõttes ära , et korraks siin alguses võib-olla mainisime , aga aus oleks nemad ka siin kuidagi ikka kokku võtta ja noh , eelmisel nädalal saatsime suurt ovatsioonidega oma poisid teele , kui nii saab öelda , siis lõpptulemus on see , et Jürgenson ja Oja ametlikult ju finišisse ei jõudnudki, sest et viimase katse eel oli veel neil üks intsident seal katse ülesõidul ja Virves ja Viilo siis jäid ametlikult WRC kahe viimaseks ehk et 18. No aga kus siis pihta hakata? No saad samas kohas, kus Katsuta pihta hakkas põhimõtteliselt, et ma ei tea, kui sina seda ülekannet või no seal õnneks mängiti ka see Virves olukord suht rutuselt kordusest maha, et mis siis täpselt juhtus. Ja nagu ta ise seletas, et ta ju nägi, mis Katsuta tegi, ta oli selleks valmis, aga ta keskendus esimese kurvi jaoks nii palju, et teine kurv läks juba lappama.
1: Täpselt nii lihtne see sport ongen, et...
0: Aga tegelikult tundus nii väike apsakas, vaata põmm, vaheks tagumil käiks sisse edasi, aga tegelikult lõhkusid ka auto esiosa nii palju ära.
1: Nii on, seal on need ääred ja kõik siis teravad ka, mis koha hammustavad, et... Ja, eks see oli päris sõike külm vesi pähe vaata, et pärast seda ju tegelikult, kui nad liikumused ja kõik muud vaata tulemused ajaliselt ju näitasid, aga eks ikkagi väike pinge ja kõik muud asjad, et uskumatu on, et tegelikult sõiksesse asja nagu ma öelda, et ta keskendus nii-öelda sellele kohale, aga läks esimene kurv läks nagu vähe paigast ära, et ja, ma ei oskagi, ma ütlen ausalt, ma jään nagu vastuse võlgu, et seal sportis juhtub seda ja siis tihti peale arutletakse, kuidas see võimalik, et nagu sa vaatad, noh, võibolla hea näide oli ka see, et Neuvilli, me ikkagi on tagasi Neuvilli Horvaatia, vaata, kui ta juhtis vist ja viimase katse läks, ta oli nagu siuke vahema ja siis järjest mingi kogenud sõite paneb siukse nagu plähmärdab ära siukses kohas, nii et ma räägin, miks on see lause, et enne park fermeed, ei ole mõtet üldse mingi tulemusi paika panna, sest alati on kas võib mingi paperi peal mingid asju tulla, kas ülesõidul auto annab otsad või mingid muid asju, et see ralli on nii eriline ala, et sellised asju, nagu ma räägin, ta nägi teadis täpselt, et Katsuta tegi seal, püüdis seda vältida, aga keeras teises kohas untsu. Täpselt samamoodi üks aasta, kas Solberg või, kumb oli väljas, kas Solberg või Rompera jäi keskenduma sellele nii-öelda väljasõidule. Ja siis
0: Solberg.
1: Pani, ja siis järgmine kaks või punkt kahte kurvigi pani täpselt samamoodi pammuses, et tegelikult sellised asjad muudavad, mõjutavad inimest, jäävad võibolla mingist asja kinni. Ise olen ka mingid asju nagu kaardilugena jääd hiljaks millegi pärast, sest et ühes kohas oli võibolla natuke lubas või siis või oli mingi sükka asi, et mingi kivi läks alt kõvasti läbi, et see mõjutab meie nii olnud olemust ja tegelikult tuleks edasi keskendada asja teha, aga näed, ja sealt tulebki see nii-öelda juhtuma. Ma loodan, et siiliks on jälle posid omas vormis ja vormistavad nii-öelda selle WRC2 tiit ära.
0: Ja no kõige huvitavam selles arvus ongi ju see, et kuna tegemist oli ülemere ralliga, WRC2 on üldse selline nii-öelda veider, et suuke pool hooaega läheb arvesse, pooli lähe, ehk siis punktitabele mõttes ju sisuliselt ei muutunud mitte midagi. Et Virves saab punkte, tema lähimad jälitajad Korhonen, Suninen ei startinud, Gräzin sai mõned punktid, aga ikkagi vähe lõppkokkuvõttes ja Katjon pani ka esimese päeval üle katuse, katkestas ehk et teekut nagu, kuna võidu võttis Diego Dominguez, teine oli Greensmith ja kolmas oli veel üks kohalik mees, et siis nagu need suured punktid no, ei kõiguta kuidagi moodi praegu Virvese püüdlus, et tulla WRC2 meistriks.
1: Ja oluline on mitte sellest kinni jääda, et fookus peab paigas olema, et...
0: Et igal teisel rallil selline katkestamine oleks olnud väga karm tagajärg, aga praegu siin läks väga hästi, ütleme.
1: Jumal, me saame kokku võtta. Mõnes mõttes jääd liikumused, nad siin uuesti enne nii-öelda enesekindlust, noh, ma arvan, teades Virvestel mingi enesekindlusest pole kunagi puudu, et see juhtub, siis ta paneb järgmine päev uuesti, panna uuesti auto kätte, paneb täpselt sama hoog edasi, et see näitab ka nii-öelda tugeva rallisõitja sisu. Et oluline, et nüüd võiks Chiilis üks hea tulem ära teha ja võibolla ongi natukene võtta nii-öelda pajari mõttemaailmast, vähemalt välja öeldud mõttemaailmast nii-öelda snitti ja lähme teeme, siis ta võikski natuke sellest enda puheemlasliku või puhvõistliku tegumoodi välja, et eks ikka sellises situatsioonis, kui sa oled, sul on ikkagi natuke rõhub selja peale või kuklasse see olukord, et sa juhid, sul on tegelikult see põhimõtteliselt käe ulatuses on, aga siis hakkavadki need asjad juhtuma, et kui keegi ütleks selle valemi, kuidas sellest läbi ammustada ja väga lihtsalt läbi tulla, siis võibolla Osier on see võikpoole kõige inimene, kes võiks mentor selle hetkel olla.
0: Ehk et Virvesel lõpuks siis 9 katsevõitu sai sellest ka selle eriauhina enim katsevõite WRC2 ja sarnaselt siis Formoole, kes võttis suures klassis 9 katsevõitu, nii et selles mõttes 7 jagama ja Romet Jürgenson Siim Oja alustasid ka natuke nagu noh, tasajad argu, ma eeldasin ka, et on seal kohe alguses eespool, aga ma saan aru, et mingid probleemikas enne seal olid startikoht polnud ka kindlasti hea arvestades, kus nad pidid tulema hakkama, et tänavu on ju punkti saaks sisust olemat olnud, aga lõpuks reede õhtuks oldi 4. kohal. Ja siis laupäeval oli see järjekorras laupäevas 3. katse, no oligi natuke sihuke katsiooni moodi , nagu sa ütlesid , see läheb libisema . ja siis läheb libisema , tõmbab tee äärtesse , tegelikult käid üle katuse . ja siis tuli laupäev pooleli jätta , pühapäeval , pühapäevaks saadi masin uuesti M-spordi mehaanikute poolt töökorda . aga siis jääb viimase katse eel , täpselt detaili ei tea , aga nii-öelda . Road section accident , mis tähendab siis katse ülesõidu ilmselt kellegagi kokkupõrge või midagi ja ei jõutud siis seetõttu viimase katse starti .
1: keegi oli ette keeranud jah , ma vähemalt sihukest informatsiooni tean , et täpselt tea , aga auto oli piisavalt puruks , et ei saanud võistlust jätkata , et see ju minu meelest , kui ma ei eksi , siis Jürgenseni koht oli täpselt seesama , kus . Sami Pajaril päris tugevasti ka lubas , et suht sihukesed sarnased kohad , et kui me võtame Katsuta ja siis Virvesse , siis nendel on ka suht sarnane hetk , et kes kellele mingit jälgi ette tegi. Aga jah , see oli võib-olla sihuke asi , et hästi palju läks selle kuidagi tagaosa pidamise peale , et mul tundub , et sõitjatel oligi , et peab ja siis see hetk , kui ei pea , et seda nagu sa ei tunneta ära ja siis on juba nagu pahasti ja siis lõpetadki kas siis aasa peal heal juhul . või siis teistpidi oled selle kuskil nurga taha , võtab kinni ja siis võtab kas ratta või siis viskab sind kuradi üle uperkuudi on ju , et nii minu meelest need kõik pildid ja nagu ütleme , need väljasõidud olid kõik sarnased , mis vähegi oli , et ma kordan ennast .
0: ehk et lõpuks ka Jürgenson , nagu ta siin pressiteate vahendusega ütles , et põhimõtteliselt tuleb Paraguayst kõik ära unustada , minna Tšiilile puhtalt lehelt , mis paraku on põhimõtteliselt Rometi tänavune hooaeg olnud peaaegu et iga ralli järel , et tuleks ära unustada .
1: ja ma ütlen ka .
0: no ühel hetkel peab nii-öelda läbi ka saama see ebaõnn .
1: minu meelest .
0: kas me saame öelda ebaõnn selle kohta , aga asjad
1: nii-öelda . ja et ma ütlen nagu absoluutselt , et kui võrrelda eelmist hooaega , kuidas tal kõik nagu progresseerus ja kõik oli nagu , kõik jooksis ilusti , et keegi ei pannud talle ootuse kaela . siis mulle tundub , et praegu ta on nagu ta ise endale väga tugevat ootust pannud , et kogu aeg juhtub midagi , et nagu täpselt see , kus ma tahtsingi enne eelnevat juttu ka öelda , et noortel tuleb mingi hetkel jube hästi ja siis on see , kui see hästi kõrgesse tippu pead mängima minema , siis nagu seal hakkavad need kuidagi pinged ja kõik need millisekundid asjad mängima vastu ja siis hakkavad need asjad juhtuma ja kogu aeg mõtled , et miks minuga . täpselt samamoodi oli ju Fausaldi Varr , kes oli ilusti mängus on ja tegi enda eest ära ja siis ta ütles ka ju enda intervjuus , et nagu kuri või miks ma pean seda kõige raskemat rada kogu aeg käima , et tal ka kogu aeg juhtub pidevalt .
0: ta vist oli kolmanda koha kursil
1: muidu . ja , aga siis ta ütleski , et pikki mul kunagi õnnestub see , uskuge mind , kunagi õnnestub , mul on noh , ta on juba näidanud juba kiiruse kasvu ja sihukest mingitel rallidel on täitsa juba pildis ja mängib on ju , et jah , nii on , selline tundub , et sihukese teekonna peavad enamus läbima , mõni ei pidanud , näiteks Ožeer mulle tundub , et elus ei pidanud seda läbima , aga teised on kõik pidanud nagu tugevasti seda läbima , et kõigepealt oma miljonid ära maksma nende autode korda tegemisse ja siis saad valmis sõita .
0: ehk et Dominguez siis paraguaylasena võttis koduse MM-etapi võidu WRC kahes , tegemist on siis 26-aastase noormehega , varem ta WRC kahes esikolmikusse polnud jõudnud , parim oli eelmise aasta Saudi Araabia neljas koht ja tegelikult oligi alles , või on alles teine täishooaeg nii-öelda ralli kaks autoga WRC-s , et eelmisel aastal Paraguays oli esikolmikus avapäeva järel WRC kahes , aga siis teisel päeval olid mingid õlilekked ja asjad ja tuli talle katkestada , nii et selles mõttes müts maha kindlasti , et kodupubliku ees suutis närvi hoida ja asja ära teha , aga . minnes nüüd siis tagasi natukene ka , nagu ma ütlesin , mingisuguste Paraguay teema laiendusteni , siis . Trefid . et no see , mis Ožeel lükkas käima seal laupäeval intervjuus meediale , et . no sealt sai hankuk lihtsalt põhimõtteliselt tuld ja tõrva ja pikki kepse , aga tema polnud tegelikult ka ainus , et ega seal katse lõppudes ütlesid nii mõnedki teised , Formo nimetas ka ju . põhimõtteliselt seda lotomänguks ja kasiino mängimiseks , et kunagi ei tea , mis nagu pihta hakkab , vaata , et . noh , rehvide mõttes ja nagu me siin ette lugesime , siis peaaegu igal katsel reedel oli ref , delamination , ref katki et Ožeel ütles otse välja , et tegelikult see Portugalist alates kasutusel olev uuenenud või uus versioon sellest Hankooki kruusarehvist , et see ei kõlba sellistes tingimustes hänna allagi .
1: jah , tegelikult ju terve see ralli näitas tegelikult , et seal oli , probleem on näha , probleem on olemas , eriti sihukeses keskkonnas nagu seal . et ei olnud ju ainult ka rehvi lõhkumisi , muid muresid ka nende rehvidega , et jah , mõnes mõttes kriitik viib alati edasi . eriti , noh , ma ei tahagi nagu tema emotsiooni nagu alla lüüa , et peaaegu Pajaril oleks ka seal olnud mingeid asju , on ju , et . aga ikkagi mõni mees suutis puhtamalt tulla , teine rohkem , on ju . kes mis plaaniga peale läheb, on ju, et eks ma nägin, et siin Osier kirjutas enda kodulehel või nii-öelda erinevate sotsiaalmeedia postitustele ka, kus ta oli nii-öelda kohtumine nii-öelda Sulaemi ja kõige muuga ja vabandas natukene võib-olla enda emotsioonidest. Ma ikkagi jõuan selle, et me peame vabandama, et come on, et kas see on nagu, kui me näeme probleemi, miks me peidame pea liiva alla ja mingi näitame, et seda ei ole. Tegelikult Hankook on ju tegelikult ennast väga hästi tegelikult tulnud. Mina ütlen ausalt, ma olin pessimistlikum tema tuleku osas, kui tal ei olnud veel nii kõrgel tasemel, nii suurt kogemust arvates, mis võimsused nende autod on, siis ta on pigem positiivne. Jah, aga viimane lõpp, mida ma tahan öelda, kõik sõidavad täpselt samade rehvidega, ole pai, see, kes võidab, see on kõige parem, no. See on see võimalus, mis ma ei ole nagu möödupuud näinud, et milline peaks siis tase, ma saan aru, et see on bingo, jah, mõnes mõttes ongi bingo, aga mõned mehed ju suudavad paremini händida, teised ei suuda, et kes selle kompoti kokku paneb, aga jah, ühesõnaga ma jätan sulle üle end lõppu rääkida nüüd.
0: Ja Hank Köök on muidu seal SCB maja taga.
1: Väga maitse toit on seal.
0: Toidukoht ka, ma arvasin sellega ära, et lihtsalt pole siin saates seda naljas enimelt teinud, aga et, no, lõpuks on see, et mis siis Ogier sundis vabandama, tegelikult mina saan aru, et seda ametlike detaili on vähetunud, siin Dirtfish on ka artiklikese teinud ja teised portaalid ka, just nüüd siis selle, me salvestame siin esmaspäeval päeva peal, aga vara hommikul öösel siis tuli see Ogier vabandus, ehk muidu poleks ka avalikus midagi aru saanud, et toimus veel tegelikult mingisugune konflikt Sulaemi ja seal kõrval viibinud siis Paraguay presidendi vahel ka, ehk mina saan aru, et see tormus ralli lõpus, vaata, see oli see suur poodium tehtud ilusasti seal rannas ja kõik oli väga vingelt lahendatud ja kuna varasemad sõitjad või vanasemad finisheerijad jõudsid sinna kohale, kui seal oli aega jutustada, ma eeldan seal see Ogier prahvatas, et seal toimus veel mingisugune konflikt nende vahel.
1: No pidi, sest et ju...
0: Ja selle tõttu oli pigem see avalik vabandamine, ega ta teikult seal refi tees selles, minu mõelest otseelti vabandanud selles, pigem see, et näed, lõpuks vabandasin, sai mõhtu veel räägitud ja väga konstruktiivne vestlus oli, et seal on nagu veel mingid nüants, et ilmselt ei ole ainult see Hankook, mis siin kogu selle asja mingi tekitaja on selle probleemi.
1: Ei no absoluutselt, et, sest et muud infot ei olnudki, ma mõtlesin ka hetkel, et kas Hankooki ja siis Sulaemi saab ühte kompoti panna, et kui ta Hankooki kohta midagi, siis ta solvab ka Sulaemi, et see oli ka minu jaoks sellise mõttekoht, et aga noh, nii viisakalt ta tegi seda Hankooki kohta nii-öelda etteide, et aga noh, minu mõelest Hankook on hästi ka vastu võtnud alati kriitika, et pigem vanast oli nagu teiste tootjatega oli natuke rohkem, et solvuti ja siis öeldi, see ei ole õige või siis survestati nii-öelda tundus kaudselt nii-öelda Fiat või kedagi, et kuulge, niimoodi ei tohi meie, et me ikkagi oleme siin ikkagi ostnud enda koha ja mingid, me teeme enda turundust ja siis tehakse meie nii-öelda toode maha, et noh, tegelikult vahet pole, mis toote siin on vanasti Michelin, siis Michelini kohta tuli ka aegalt nii-öelda, võibolla mitte nii palju, ta oli pikaajalisemalt on, Pirelli tuli, no see sai ka täpselt samamoodi ülealt alt on ja siis, et noh, on kuugil täpselt samamoodi, et noh, mitte kunagi ei saa mitte keegi täiesti rahul ka olla, see ei ole võimalik, et arvestas tänast turgu.
0: Ja sama asi, mis me sinuga siin ka olis juba eelmisel nädal rääkisime, et võibolla tulevikus peaks mõtlema selle refi firma nagu nii-öelda vabastada see, et lasta jällegi konkurentsil tekida eriti, kui nüüd nii see konkurents hakkab laiemaks minema, aga no mine tea, see ei ole meie otsustada ja nagu ütles Ogier, siis ärge praegu eriti kui mono refi kasutamine on, ärge praegu nii palju pange sellele, nagu nimelt siis performantsil või sooritusvõimele, vaid pigem just, et see oleks vastupidav, sest et no mis me siin ikkagi erinevatel rallidel näeme, et algus saime tõstida ja kiita näed, on kõva ref, mis ei lähe katki ennu siin just eelmisel aastal, aga nüüd tõesti sellel aastal kruusal ikkagi on hakkanud neid katki minemisi ja purunemisi ikkagi rohkem tulema, et on üritatud mingit arengut teha, mis kuidagi väga ei pätsi välja.
1: Kus juures tegelikult ma olen Osierimõte või noh üldse selle mõttega kui nõus, et võimalikult tugev ref tekitada, et olgu see, mis olust, kas ta töötab või tööta, siis on kõigil ühte moodi, on ju peasite katki läheb, peasite nagu nii-öelda seda suurt pilti ise ei hakka mänguliselt tegema, mida ta tegelikult Paraguayis natuke tegi või noh, mingil mitte isegi natuke või natuke keskmist rohkem on ju, et see on nagu väga õige point, kuhu võiksid nii-öelda refidevaatjad üldse liikuda enda asjadega, et tulevikus jah, meil on ju tegelikult vanasti vahepeal ainult ju autorallis oli Pirelli Michelin, siis tegelikult täna on ju refidootjad järjest tulnud juurde, et kes nagu nii-öelda püüavad nii-öelda turundada läbi ralli ja kõige sellega ongi ju Hankook, Pirelli, Kumho, Michelin , MRF , et noh , tegelikult neid tooteid on ja seal on kindlasti raha ka , mida on võimalik hakata nii-öelda investeerima .
0: see B , kunagi ma vaatasin , oli ka Goodrich või see BF oli ka kunagi .
1: jah , teda nagu väga enam ei ole , nagu ütleme , kui ma vaatan nüüd turgudel ka , et midagi müüakse , aga noh , jah , täpselt , et näha on , kes panustavad , kes ei panusta , on ju . tegelikult oleks tore tekitada see võimalus , esiteks seal liiguvad ka rahad , et okei , esimesel aastal võib-olla ei ole mingid rehvitootjad võib-olla nii võrdsel tasemel , siis ma arvan , et see paneks ka pingutama teisi ja järjest tuleksid lähemale ja pärast ei olegi võib-olla nii suurt vahet , et võib-olla mõni MRF-i rehv töötab mingis pinnases oluliselt paremini kui Pirelli ja Michelin , aga teistpidi mingi rehv töötab jälle teistpidi , et see on täpselt samamoodi , on ju , Pirelli rehv toimib ju , öeldakse mingil määral talvistel oludel natuke paremini kui Michelin , ehk siis 50-60 , kellel , kus , mis on ja vastavalt seda seadistatakse ka tihtipeale natuke autosid ka on ju , kuidas rehv toimib ja kui rehvi kulum on , rehvi kulum on ka üks väga sihuke aktuaalne teema , et võib-olla mingil tasemel nad toimivad hästi , aga lihtsalt üks kulub nagu paremini ära ja kiiremini .
0: ja võib-olla selle rehvi teema lõpetuseks küsimus , et kas Bajaril siis tõesti ükski rehv ei purunenud ja kui ma kiiruga üle vaatasin , siis vist võib öelda , et faktiliselt mitte . küll kolmandal katsel oli see delamineerimine seal all , aga ta sai selle katsel neljanda aja , nii et tema võib tõesti öelda , et lõpuks kas rehvi jumal hoidis , sest et no selles tingimustes ega keegi ei läinud otseselt ju rehvi lõhkuma , väga paljud ütlesid ju , et üritasime kindlalt tulla , ikka läheb , on ju , et seda ma varem ka kuulnud
1: eks see ongi , et tal oli seda õnne rohkem , et sihukese kiiruse pealt sa ei jõuagi kõike , sa ei saa niimoodi kiirust katset sõit minna , et nüüd ma vaatan , kus ma seda rehvi hoian , on ju , et eks ikka mingite nurkade all sa üritad , võib-olla näed , mingi kivi tuleb , äkki saad veits suunda muuta või mingeid muid asju , on ju , et aga üldisest mõistest tal lihtsalt õnnestus see paremini kui teistel ja tõesti , et ta on kuskile väga õigesti küünla põlema pannud , et nüüd on päris põnev jah , mis stiilis saama hakkab , et põnevus jätkub ja nii-öelda okei , Toyota meistrivõistlused käivad edasi . aga igal juhul Sami on ennast ikka väga tugevasti pilti mänginud , keda hooajal küll keegi ei rääkinud , et kuule , et see mees võiks hakata siin maailmameistritiitli peale sõitma .
0: no kuule , Akio Toyotas polnud haisugi Paraguay's ju , nii et ma ei tea , mis sellest Toyota plaanide avalikustamisest saab , siis võib-olla pole asjad selged veel .
1: nojah , võib-olla see .
0: me siin ju eelmine nädal lõime kõvasti trummi ja kunagi sellest räägiti , aga praegu nagu oli nii kipp , nii kõpp .
1: jah , et tegelikult peaks ju noh , öeldi Paraguay lõpus või siis siin , noh , ma arvan .
0: seda mainis ka Ankunen ühel hetkel suvel Paraguay ralli ajaks ja ta ütles mulle Rally Estonia , et Akio tuleb Paraguay'sse kohale .
1: No, aga vaata , kui kaua Sulaim ütles ka , et kohe varsti tuleb promootor välja
0: tead , ja võib-olla võiks ka see olema , hakkame mõtlema , et kuna see teema , mille me tahame lõpus jõuda , et promootor ka avalikustas oma plaane Paraguay's , võib-olla ei tahetud lõpuks kõiki asju korraga kuidagi .
1: võib-olla .
0: et võtab ka mingisugust tähelepanu ära . ehk et see viimane teema , mis oligi , ehk et promootor siis , kui Soome ralli ajal see info tuli , et on uued omanikud , siis nüüd ka natuke neid plaane avaldati , ega me nüüd ausalt öeldes mingit sihukest suurt PowerPointi sealt ei saanud , mis saama hakkab , aga natukene ehk et kõlav pealkiri , mida Erik Puie ütles , WRC promootori nüüd siis tegevjuht , et me ei muuda mitte kunagi ralli DNA-d , ehk et nad ei taha nagu rallit lõhkuma hakata , pigem hakata seda edasi arendama ja tegelikult said natukene kiita ka Eesti ja Soome , ehk et omanikule WRC promootorile meeldib pigem see pühapäevane formaat , mida sinagi tegelikult olid kiitnud , et teha üks pikem katse , mida siis pühapäeval kaks korda läbitakse , et seeläbi on võimalik nagu publikut kontsentreerida ühte kohta ja tekitada nagu selline teistsugune formaat , et just pühapäevaks , mis on ju tavainimesel ka puhkepäev , et just saada uut publikut raja äärde , et sa ei eeldagi , et reedel keegi sul tuleb raja äärde , siin on lihtsalt inimene metsast või pillelinnast , on ju , et pigem võib-olla ta pühapäeval tuleb . ja ülesehitus on ka see , et tahetakse välja ehitada WRC areena , ehk siis pigem ma saan aru , selline , et laupäev hakkaks lõppema kusagil ralli võistluskeskuse või hoolduspargi läheduses ja sinna tekitada selline meelelahutuskeskkond ka juurde , et ma ei tea , muusikud ja artistid ja tekitada sihukene asi , et sinna tuleks siis inimene uudistama ja saab sealt nii palju uudishimu , et tahab tulla pühapäeval seda rallit ja katset ka vaatama , et mina sain sellest niipidi aru , et selline on selline väga laia pintsliga tõmmatud formaat , kuhu poole tahetakse minna ja muidugi tõmmati ka see peale , et täiesti tuleb muuta kogu sotsiaalmeedia pilti , mis neil on ja kogu meediapilti , ehk et saada rohkem . jällegi see on see , et me teeme , aga lõpuks tahaks ka kuulda , mis siis tegema hakatakse , et eks sinna ka aega natuke .
1: see on sihuke ülevaatlik jah , nii-öelda informatsioon , ma lugesin ka mitu korda läbi ja noh , ütleme pealkirjad ikkagi ütlesid seda , et mul tundus okei , nüüd hakkame midagi nagu totaalselt teistsugust nägema . mulle tegelikult võib-olla kõige rohkem sellest osast meeldiski seesama põhimõte , mida on ka Rally Estonia endas nagu kandnud , et tõesti see areena ja teistpidi see nagu turundus sotsiaalmeedias täna nagu vaatad näiteks , mine vaata Youtube'is WRC kanalilt , palju on näiteks daylight'e või nagu neid nii-öelda vaadatud numbriliselt , kui nagu noh , need , mis tehakse iga päeva lõpuks , vaata mingi 16-minutilised ülevaated , videod , kus siis annetakse intervjuusid veel ja kõik muud , on ju , tegelikult see on nagu täiesti mõttetu kogus vaatajaid . ehk siis ma ütlen , et sotsiaalmeedias ja kõik siukse meedia poole pealt on kõvasti WRC-le juurde panna , et kõik muu tegelikult enam-vähem juba on paigas , aga puhtalt turunduslikult teistpidi , kuidas jõuda uude inimesteni , seal oli ka räägitud , et tiktokereid ja sotsiaal nii-öelda influencereid kaasata rohkem , väga õige mõte . peab katsetama , olema nii-öelda tänase nii-öelda meediamaastiku populaarsusega kursis , tuuagi võib-olla täitsa pühik mingi , ma ei tea , tuua nii-öelda sinna kohale , nagu mulle meeldis Soomes ka nagu nii-öelda Hismo sõidab , on ju , Hismo ise rallifänn nagu olemuselt , keegi on kinni plekkinud selle , et kuule , mille sõida ralli kolmega , on ju . et kõike sihukest pisinüansse , et kõik see laupäevane , kõik see mõte mulle tohutult meeldib , et hakata minema , kindlasti on tugevamad plaanid paigas , ma ei usu , et see on lihtsalt mingi niisugune , et oh , hakkame midagi meedias tegema , midagi niisugust , kindlasti see on natukene nii-öelda statistikat pole ime , et see nii kaua nagu paika loksutatud on ju teema , et ma ei usu , et seda tehtigi niimoodi , et oh , okei , võtame selle üle ja siis hakkame vaatama , kuidas meil minema hakkab , et kindlasti on seal mingid strateegilised plaanid , kuidas seda siis rohkemate inimesteni ja kuidas seda nii-öelda promoda ja rohkem raha teenida.
0: Ja kellel huvi , siis nüüd võtsin selle WRC YouTube'i lahti ka , et seal on täitsa ka täispikk pressikonverents pandud üles , 36 minutit , kus need Sulemid ja Puied räägivad , et kes tahab lihtsalt üle kuulata , vaadata , mis seal siis
1: aga, aga vaata palju tegelikult , kui vähe vaatajad seal on .
0: Sellel on vähe , aga ma kiirelt vaatasin pilguga , eks see muidugi ralli ise mängis kätte ka , aga Paraguay esimese päeva highlights'i , mis on 16 minutit , on arvatud 500 000 korda , aga noh , seda põhjusega toimus nii palju , toimus nii palju , vaata . ma arvan ka seetõttu lihtsalt , see esimene päev oligi ju rumurallina , ma arvan puhtalt sellepärast , aga üldjuhul on siin jah , sihuke maksimum 30 000 ja tavaliselt üle , alla 10 000
1: no, klikid . tegelikult täna on see üks küsimus ka , et ma ei oska selles osas ise kaasa kommenteerida , sest kuna minul TikTok ei ole , mul neid piisavad nii-öelda sotsiaalmeedia neid asju , et ma ei taha endale lisaaega kuskile veel tekitada , on veel mingid , ma ei tea , mis , kus nad omavahel suhtlevad , need noored on ju , et kui palju seal seda teemat liigub ja kui palju seal nagu nii-öelda TikTokis seda rallit on , et kõike sihukest peab tegema , kui sa tahad järelpõlvkonda ka hakata kõnetama , et just see ongi , et kasvatada ka nii-öelda peale uut nii-öelda fännibaasi , et nad jõuaksid nii-öelda rallini ja leiaksid ära , sest et kui sa vaatasid Paraguay's , mis seal service pargis toimus , palju seal neid fänne oli , palju kisati , palju seal ka autogramme anti , tegelikult oli väga hästi üles ehitatud , ei saa öelda , et seal oli nagu vähe pealtvaatajad , et vähemalt service pargis on ju .
0: no eks see , ma arvan , no Paraguay selles mõttes laias laastus vaata probleeme otseselt ralli korralduslikult välja ei paistnud , et selles mõttes kõik sujus , aga noh , see Go3-s ka murakad mainisid , et kui finiš oli , Pajari liikus sealt läbi sõdurite spaleri , kus oli automaaturid kohal , et ega seal keegi väga ei julge midagi korraldada ka , et isegi kui oleks tahtnud , et seal tundus , et kord oli majas , heas mõttes , et igal pool olid ikka need , aga ei no jällegi , et see on sihuke kultuuri ja ühiskonna küsimus ka , et lähedki kuhugi maailmapunkti linna , kus võib-olla ei toimu kogu aeg midagi , on ju , et see ei ole lääne , otseselt lääne ühiskond , kus sul on nii palju muid tegevusi juures , et tooke ürituse kohale ja nii-öelda heas mõttes tsirkus , et siis on kohe publik kohal ka , on ju , et
1: noh , siis peamegi ralli ära kolima igale poole sinna .
0: nojah , see on üks variant , on ju , aga jah , ühesõnaga vahvad mõtted . Meil on nüüd üks nädal , tuleb meil nüüd ju , mis meil järgmine nädal on meil juba
1: järgmine nädal , see on see septembris .
0: jah , nüüd on vahenädal , on ju . ja siis järgmine nädal on meil juba ju Tšiili ju .
1: Tšiili , ma isegi ei tea , mis kuu .
0: ei , oota , ma olen pada praegu või ?
1: ma arvan , kalender , nii lihtne .
0: täna on 31. august .
1: on küll jah , tubli poiss oled .
0: ja vaata eriti nüüd , kui täna esmaspäev kuu lõppes , siis see kalender on niisugune nagu ta on , hakkab siit jõnksuma . ühesõnaga jah , järgmine nädal teeme juba Tšiili eelvaate näiteks , mis saame lähemalt rääkida , mis meil Ladina-Ameerika trip edasi toob .
1: aitäh kuulamast ja
0: järgmise korrani .
1: aitäh .
2: Duo Hitmix , sport , see on raadio Duo

teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: Algoritmics kuur.
1: Marilin, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära! Ainult 120 inimest ju!
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev! Ja see...

0: duo hitmiks huumor .
1: kapten , reamees Peterson soovib uusi saapaid . kas sina ei tea siis niisugust asja , et iga auastmele käib härra ette ? kapten , härra reamees soovib uusi saapaid .

0: can't eat your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes. Can't you behind the great shed.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Doktor, kas ma jään ellu?
4: Ma ei tea.
3: Öelge ausalt otse välja. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
4: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teama, kas see jääda või ei jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Vang, hall abe ees, must kaabu peas mantel segas, näen või?
3: Ega vist.
4: Ja kui ma oskaksin tuleviku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiire autos või?
3: Ega vist
4: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallis šampust ja sööksin kalamarja.
3: Kas ma jään elama?
4: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
3: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
4: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
3: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate?
4: 99% sured ära.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: Tiit on sitapea.
1: Mida sa teed?
0: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
2: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kui teil on mingeid küsimusi .
2: Jaa , öelge palun , mis kala teil päeva pakkumises on ?
1: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes , küpsetatud ahjus , ülepuistatud meresoolaga . Lisandiks serveerime eraldi portselananumas selleripüree kirsstomatitega , mis on üle niristatud balsaamiku kastmega .
3: väga hea . Vabandust , kus teil tualett on ?
1: Oh, see on seal . Kõigepealt te tõusete püsti , lähete sinna , avate ukse , teete püksilukku lahti , võtate peenise välja , hoiate seda käes , niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselananumasse kuivaks.

Duo Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.

0: Ritmiks huumor.
1: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
2: Margus,
1: väga hea, juba istusid.
2: Nii.
1: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
2: Ush. See paistab olevat siin sina raamatumidumise Tiinaga seksimas.
3: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
4: Ei, me ei ole üldse pahased.
1: Oho, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
4: Ülimenukas video.
3: Oota, mis te tegite?
1: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
4: Tõeline kullauk.
1: Sa oled Rootsis väga suur staar.
4: Sa oled igalt poolt suur.
3: Kuulge, see on jumala haige värk ju.
1: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Äkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
4: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
1: Kuulge, teate mul südame pahaks.
2: Meie?
1: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.

0: hommikuhitmiks huumor .
1: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tere päevast. Saan kuidagi abiks olla?
2: Vaataks ise tegelikult.
1: Muide väga hea valik. 40 gigabaiti mälu, palju suurem ekraan, protsessor, sellest ei taas üldse rääkidagi. Ja kerge, kompaktne.
2: Ma palusin, et ma vaatan ise. Aitäh.
3: Tervist, kas ma saan abiks olla? See mudel näiteks...
2: Ma tõesti palusin inimlikult, et vaatan ise.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Duo Hitmix Humor .
1: tere .
2: tervist .
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile ?
2: Kas on ka mingeid erisoove ?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida. Aga ta on väga suur fänn, nii et võib-olla midagi vaimukat. Midagi südamest. Kerge teravus võiks olla. Natuke paatust. Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Ma kardan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Sõbrannad omavahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: proua Saarepera .
2: jaa .
1: tervist .
2: tervist .
3: tere .
1: Konstaabel Jurman , mina olen sersant Vajari , meil on teile kahjuks halbu uudiseid . Teie abikaasa sai autoõnnetuses surma .
2: jaa , ma tean . see oli 3 aastat tagasi .
1: Te teate ? Jumal tänatud . Vabandust tõesti , me oleme jaoskonnas nii hädas oma tööga praegu . Marilyn trükib 2 näpuga arvutit . Aga lähme ära .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: Do it makes humor.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Ja, aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja, karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja, ma jooksin verest tühjaks ja appi, ma suren ära ja nii.
1: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sõiduõpetaja manitseb. Ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . Me teeme ainult paar tuba juurde , eks ole .
2: olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . Aitäh , väga ilus õht oli . Tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema kobi autosse , kuule . mina ei kaada väls lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või jääd siia või ? üles , kobi autosse . Olgu, 5 minutit veel.
1: Elutuba tuleb siis tänava poole.